0: Bun găsit la Sinteza Săptămânii la Kiss FM. Sunt Alina Anea. Siegfried Mureșan a fost desemnat de președintele Nicușor Dan pentru funcția de premier. Eurodeputatul e susținut de PNL, USR și UDMR. Liderul PSD, Sorin Grindeanu, a anunțat deja că va propune colegilor de partid să nu voteze învestirea. PNL, USR și UDMR au împreună doar 170 de voturi. E nevoie de 233. Siegfried Mureșan, primele declarații după desemnare.
1: Voi lucra împreună cu colegii din cele trei partide de la redactarea programului de guvernare. Obiectivul nostru este ca la începutul săptămânii viitoare să vă prezentăm prioritățile programului de guvernare și obiectivul nostru este ca pe baza priorităților programului de guvernare să avem o discuție cu parlamentarii din Parlamentul României.
0: Siegfried Mureșan. Capitala a fost săptămâna aceasta scena unor violențe. La protestul ciobanilor față de blocarea exporturilor, persoane care nu aveau nicio legătură cu manifestația au atacat forțele de ordine și au blocat bulevarde. Jandarmeria a folosit gaze lacrimogene. 47 de persoane au fost audiate. 6 au fost reținute inițial și s-au dat amenzi de aproape 10.000 de euro. Între timp, Comisia Europeană dă undă verde planului propus de România pentru deblocarea exporturilor de oi. ANSVSA anunță că nu va fi afectat în niciun fel exportul de carne și produse din lapte. Animalele vor fi vaccinate împotriva pestei și variolei. Cele 1,3 milioane de doze de vaccin obținute de la Forul European vor fi administrate gratuit, fără a genera nicio cheltuială pentru crescători. Avertisment de la Dacia. Dacă România nu ia măsuri, Renault și Ford Otosan nu vor mai produce mașini în țară. Mihai Bordeanu, director general al Dacia pentru Europa de Sud-Est, spune că prețurile energiei în România s-au dublat.
2: Fiecare companie ia o decizie strategică, evident pe baza competitivității, eficienței și spune vreau să produc acolo. Ați văzut, probabil, peste tot o să producem în sfârșit Dacia, o mașină electrică, veste bună, nu în China, ci în Europa. Vestea mai puțin bună, nu în România, ci în Slovenia. O să facem o mașină de segment C extraordinară, care se numește Dacia Striker, mașina respectivă va fi produsă în Turcia. Astea sunt două meciuri pe care România le-a pierdut.
0: Mihai Bordeanu. PSD vrea ca uniformele școlare să devină obligatorii în învățământul preuniversitar. Senatorul social-democrat Daniel Zamfir despre proiectul care urmează să ajungă în plenul Parlamentului.
3: Școala trebuie să fie despre ce poate elevul, valoarea lui în școală, nu despre posibilitățile materiale ale părinților.
0: Daniel Zamfir. Rămâneți pe Kiss FM.
4: Acasă,
5: în mașină,
4: la muncă,
5: la distracție,
6: oriunde, oricând.
4: Zi de zi, cei mai mulți ascultători din România aleg Kiss FM. O spun oamenii.
7: O confirmă cifrele.
8: Kiss FM este cel mai ascultat post de radio din România.
6: Unde ești tu, e Kiss FM.

0: Bun găsit la Sinteza Săptămânii la Kiss FM. Sunt Alina Anea. Siegfried Mureșan a fost desemnat de președintele Nicușor Dan pentru funcția de premier. Eurodeputatul e susținut de PNL, USR și UDMR. Liderul PSD, Sorin Grindeanu, a anunțat deja că va propune colegilor de partid să nu voteze învestirea. PNL, USR și UDMR au împreună doar 170 de voturi. E nevoie de 233. Siegfried Mureșan, primele declarații după desemnare.
1: Voi lucra împreună cu colegii din cele trei partide de la redactarea programului de guvernare. Obiectivul nostru este ca la începutul săptămânii viitoare să vă prezentăm prioritățile programului de guvernare și obiectivul nostru este ca pe baza priorităților programului de guvernare să avem o discuție cu parlamentarii din Parlamentul României.
0: Siegfried Mureșan. Capitala a fost săptămâna aceasta scena unor violențe. La protestul ciobanilor față de blocare exporturilor, persoane care nu aveau nicio legătură cu manifestația au atacat forțele de ordine și au blocat bulevarde. Jandarmeria a folosit gaze lacrimogene. 47 de persoane au fost audiate. 6 au fost reținute inițial și s-au dat amenzi de aproape 10.000 de euro. Între timp, Comisia Europeană dă undă verde planului propus de România pentru deblocarea exporturilor de oi. NSVSA anunță că nu va fi afectat în niciun fel exportul de carne și produse din lapte. Animalele vor fi vaccinate împotriva pestei și variolei. Cele 1,3 milioane de doze de vaccin obținute de la Forul European vor fi administrate gratuit, fără a genera nicio cheltuială pentru crescători. Avertisment de la Dacia. Dacă România nu ia măsuri, Renault și Ford Otosan nu vor mai produce mașini în țară. Mihai Bordeanu, director general al Dacia pentru Europa de Sud-Est, spune că prețurile energiei în România s-au dublat.
2: Fiecare companie ia o decizie strategică, evident pe baza competitivității, eficienței și spune vreau să produc acolo. Ați văzut, probabil, peste tot o să producem în sfârșit Dacia, o mașină electrică, veste bună, nu în China, ci în Europa. Vestea mai puțin bună, nu în România, ci în Slovenia. O să facem o mașină de segment C extraordinară, care se numește Dacia Striker, mașina respectivă va fi produsă în Turcia. Astea sunt două meciuri pe care România le-a pierdut.
0: Mihai Bordeanu. PSD vrea ca uniformele școlare să devină obligatorii în învățământul preuniversitar. Senatorul social-democrat Daniel Zamfir despre proiectul care urmează să ajungă în plenul Parlamentului.
3: Școala trebuie să fie despre ce poate elevul, valoarea lui în școală, nu despre posibilitățile materiale ale părinților.
0: Daniel Zamfir. Rămâneți pe Kiss FM.
4: Se aude tare.
5: Se vede și în cifre.
4: Kiss FM este cel mai ascultat post de radio din România.

0: Papi Juancio.
1: La Kiss FM se întorc piesele cu pupii.
2: Kiss for Kids.
3: Te înscrii pe kissfm.ro sau în aplicația Kiss FM.
2: Te sunăm.
3: Ne spui care a fost ultima piesă cu pupic difuzată la Kiss FM înainte de apel.
2: Câștigi sute de euro.
3: Nu știi?
4: Mai punem 100 de euro și creștem miza. Kiss for Kids. Hai pup.
5: De 15 ani, profiți de fiecare ocazie de a dărui o floare. Știi că merită! La Florăria Lidl ai buchete de trandafiri la doar 14,99 lei. Descoperă toate ofertele săptămânale în catalogul online sau în aplicația Lidl Plus. Lidl. De 15 ani, știi că merită!
6: Undeva, cineva caută exact mașina ta. Culoarea aia, motorul ăla, chiar și stickerul cu bebe la bord. Ce mai stai? Vinde-o pe autovid.ro. Ai evaluarea gratuită, asistență AI, peste 2,5 milioane de potențial cumpărători, iar anunțurile valabile 30 de zile se publică și pe OLX. Autovid.ro. Tot ce-ți trebuie pentru autodepășire.
7: Portează-te în cea mai rapidă rețea și descoperă Fast Track 5G Plus, exclusiv la Orange. Ai net nelimitat de la doar 3 euro pe lună. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 11 noiembrie.
8: Orange e aici.
9: Fiecare loc are un sunet.
10: Fiecare om, un fel al lui de a găti.
9: Uneori se aud râsete,
10: alteori emoții,
9: uneori doar liniștea dinaintea verdictului.
10: Doamna asta,
9: povestea e ingredientul principal.
10: Pentru că toată România gătește la Masterchef. Prinde gustul competiției.
9: Marți și miercuri la ProTV și pe Voio.
5: Imaginează-ți o autostradă de 500 de kilometri. Cam cât un drum Ploiești-Siret. Atât înseamnă impactul total de 19,2 miliarde de euro generat de activitatea Lidl în România în ultimii 15 ani, conform studiului de impact socioeconomic realizat de KPMG, disponibil pe corporate.lidl.ro.
11: Continuați înainte!
5: Exact! Pentru că de 15 ani facem loc pentru mai bine. Lidl. Știi că merită!
12: George, sunt eu, bormașina din Brico. Hai, ia-mă acasă. Sunt bună la preț și smontez tot. La Brico, până pe 30 septembrie, ai 15% extra la toată gama de uși de interior colorate și 14% reducere la parchet laminat 8 mm Basic Line, diverse decoruri, la doar 33,50 de lei metrul pătrat.
13: Brico, puși pe treabă împreună.
14: Viața bate câmpii, jandarmii bat ciobanii, ciobanii bat tot.
15: Turuoi, înapoi, turuoi.
16: Protestăm, ține idee, turuoi, înapoi.
17: Adică, sunteți suveraniști?
16: Nu, domnule, suntem ciobani, de unde-i scoți asta? Nu, suntem ciobani noi, noi cu turmele, n-avem treabă cu politica.
17: Și ce înseamnă turuoi înapoi, că nu înțeleg?
16: Ține idee, oile înapoi, oile care au murit, ține idee, înapoi, guvernul. Turuoi, înapoi, turuoi, înapoi.

0: super bule. iPhone 18 Pro este acum la Vodafone, cea mai bună rețea mobilă, singura dublu certificată. Pro fără precedent, cu sistem super avansat de camere profesionale și autonomie a bateriei cu până la 24 de ore per încărcare. Bucură-te de ofertă cu Vodafone EasyTech. Comandă-l acum în magazinele Vodafone de la doar 15 euro pe lună cu abonament și cu bonus buyback garantat. Ofertă valabilă până pe 31 octombrie, în limita stocului. Vodafone.
1: Știi cât costă 2 metri pătrați de apartament în București? Cam 5.000 de euro. Și știi ce mai poți lua cu 5.000 de euro? O casă întreagă. Rainscube, case modulare produse lângă Craiova, livrate oriunde în țară. Gata în săptămâni, nu în ani. Pe terenul tău, oriunde vrei tu. Încep cu un modul de la 5.000 de euro și extinzi cât vrei. Sună acum la Rainscube. 0724 007 006.
2: Libertatea nu are grade de comparație. Libertatea e doar libertate. Și atât.
3: Libertatea e viață.
4: E sunet pur.
3: E muzică.
4: Îndrăznește să ieși din tipare cu Loredana. Libertate.
3: 7 noiembrie, Sala Palatului.
4: Bilete pe getin.ro.
0: Rețeaua Vodafone este acum mai puternică decât oricând, ca tu să poți spune da atunci când vrei să fii de ajutor sau să faci ceea ce îți place oriunde ai fi. Spune da oricărei oportunități cu Vodafone. Portează-te la abonament nelimitat 5G de la 3 euro pe lună pentru a sărbători împreună cea mai bună rețea mobilă, singura dublu certificată. Ofertă valabilă în magazinele Vodafone până pe 1 noiembrie. Vodafone.
5: La Carrefour găsești produse românești de aici, de aproape, de la peste 2000 de producători locali, ca să te bucuri de gustul pe care îl știi și iubești. Până pe 20 septembrie ai gogoșari românești la 6,99 lei kilogramul, pui grill Carrefour Extra hrănit cu 60% porumb, 100 de grame la 1,75 lei și telemea de vacă Cristim 350 de grame, una plus una gratis, la 16,99 lei. Carrefour.
6: De dimineață până seara și azi și mâine și poi mâine.
0: Spune da oricărei oportunități. La Vodafone sărbătorim împreună cea mai bună rețea mobilă, singura dublu certificată. Ai noua serie Redmi Note 17 cu baterie ce ține peste 2 zile și 3 ani garanție de la 9 euro pe lună la portare cu abonament. Ofertă valabilă în limita stocului în magazinele Vodafone până pe 31 octombrie. Detalii în magazine. Vodafone.
7: Salut, sunt Cristi Nițu și vă aștept în fiecare duminică de la ora 13 în Top 40 Kiss and Dance, clasamentul celor mai tari 40 de piese dance și remixuri.
8: Back to the hits.

0: pic. Kiss for Kids. Te înscrii pe kissfm.ro sau în aplicația Kiss FM. Te sunăm. Ne spui care a fost ultima piesă cu pupic difuzată la Kiss FM înainte de apel.
1: Câștigi sute de euro.
0: Nu știi? Mai punem 100 de euro și creștem miza. Kiss for Kids. Hai pup.
2: La Lidl ai ceva ieftin oricând, mai ales în super weekendul aniversar. Ai cârnat sticks de pui Peacock 120 de grame la 4,99 lei, arahide prăjite și sărate Alesto 250 de grame la 3,49 lei și banane la 3,99 lei kilogramul. Lidl, de 15 ani știi că merită.
3: Dedemania ofertelor continuă la Dedeman. Cumpără acum roabă Panzer 85 litri la doar 169 lei și betonieră Panzer 200 litri la doar 1169 lei. În plus, găsești sute de alte oferte speciale în magazine, online și în aplicație. Dedeman, dedicat planurilor tale.
4: Fiecare loc are un sunet. Fiecare om, un fel al lui de a găti.
5: Uneori se aud râsete,
4: alteori emoții.
5: Uneori doar liniștea dinaintea verdictului.
4: Toamna asta,
5: povestea e ingredientul principal.
4: Pentru că toată România gătește la Masterchef. Prinde gustul competiției.
5: Marți și miercuri la ProTV și pe Voio.

0: Dumneavoastră sunteți cioban?
1: Nu, sunt hipster.
0: Și ce căutați aici?
1: Păi mă duceam la cafena să-mi beau cafeaua cu hipsterii mei. Și când am trecut pe aici, au venit ciobanii și eu eram cu trotineta și cu o banană. Mâncam. Mi-au luat trotineta, mi-au aruncat-o în copac și mi-au mâncat banană.
2: Noul show Divertis. Viața bate câmpii la Sala Palatului. 25 sold out. 26 noiembrie în vânzare. Râs, deci existi. Un spectacol susținut de Aqua Carpatica. Puritate cu super bule.
3: Protejează-ți economiile și adu-ți banii la Raiffeisen în depozitul Fresh Money pe 4 luni și te bucuri de 6,2% dobândă pe an la lei și 2,5% dobândă pe an la euro. Deschide acum un depozit Fresh Money direct din Smart Mobile. În plus, ai și schimb valutar lei-euro-euro-lei la cursul BNR în Smart Hour de luni până vineri în zilele lucrătoare între 10 și 11. Detalii pe raiffeisen.ro. Raiffeisen Bank. Make it happen!
4: Când apa de pe râu de munte, iarba grasă din poiene și dragostea oamenilor se strâng la oaltă în lapte, afli gustul lactatelor de Ibănești. Și ai să-l găsești nu doar în amintirile din bucătăria de vara a bunicii, ci și în cașcavalul de Ibănești, sau în smântâna de Ibănești, sau în telemeaua de Ibănești. Dar nu ne crede pe cuvânt. Încearcă-le și mai vorbim după. Lactate de Ibănești. Un munte de gust.
5: Tati, îmi faci un smoothie delicios?
6: Stai să vină blenderul prins de Electro Weekend pe EMAG.
5: Dar eu vreau acum.
6: Îți face, tati, la asta vechi.
5: Ah. V-ați cam dovărât unul pe altul. La fix a venit blenderul nou.
7: Profită de electro-ofertă și ia televizor TCL QLED cu minus 15% extra la doar 85 lei pe lună în 12 rate fără dobândă. iNAP. EMAG. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
8: Ia-ți tehnologie pentru zile pline de motive să zâmbești. Vino la Vodafone pentru a sărbători împreună cea mai bună rețea mobilă, singura dublu certificată. Alege Honor Magic 8 Lite cu baterie de lungă durată de la 7 euro pe lună prin buyback la portarea cu abonament nelimitat 5G. Ai HBO Max inclus în primele 3 luni și 3 ani garanție la orice smartphone nou. Ofertă valabilă în limita stocului în magazinele Vodafone până pe 1 noiembrie. Detalii în magazine. Vodafone.
9: Doar la Carrefour ai 50% reducere la produsele Minioni dacă strângi 5 pliculețe sau participi la recompensele Act for Good din aplicație. Până pe 22 septembrie primești câte un pliculeț Minioni la balsam Lenor, Spring sau Lavandă, 59 de spălări la 14,99 lei și la 12 sticle de Aqua Carpatica Forte 1,5 litri la 3,89 lei bucata. Carrefour.
10: Loredana revine la Sala Palatului pe 7 noiembrie cu un nou show, Libertate.
11: O experiență fără filtre, fără limite și fără prejudecăți.
12: Libertate e atunci când toate barierele cad. Libertate e doar libertate.
11: 7 noiembrie, Sala Palatului, Loredana.
10: Bilete pe getin.ro.
11: Maria Boba și DJ Johnsy
10: îți aduc weekendurile la Kiss FM.
13: De dimineață până seara. Și azi, și mâine, și poi mâine. Spune da oricărei oportunități. La Vodafone sărbătorim împreună cea mai bună rețea mobilă, singura dublu certificată. Ai noua serie Redmi Note 17 cu baterie ce ține peste 2 zile și 3 ani garanție de la 9 euro pe lună la portare cu abonament. Ofertă valabilă în limita stocului în magazinele Vodafone până pe 31 octombrie. Detalii în magazine. Vodafone.
14: Salut, suntem Voltaj și te invităm în 8 decembrie la Sala Palatului la mega producția Orice Zi Crăciun. Vino să cânti împreună cu noi și invitații noștri surpriză toate hiturile pe care le știi, dar și noua noastră piesă Orice Zi Crăciun. Voltaj, 8 decembrie, Sala Palatului. Nu mai aștepta și fă din Orice Zi Crăciun.
15: M-aș bucura la fel ca tine seara de ajun.
14: Bilete pe getin.ro. Acest spot conține voci generate ca pe vremuri, la microfon.
16: Carrefour prezintă Promo Hit.
17: Am luat tablete, biciclete, am luat buchete, desbaghete, am luat bulete, am luat jighete, am luat...
16: Până pe 22 septembrie, ai direct la casa de marcat 30% reducere la Ursus și 25% reducere la Rio Mare. În plus, ai sub formă de cupon cu Act for Good.

0: 20% reducere la cărți, 30% reducere la Pampers și 25% reducere la aspiratoare. Carrefour.
1: Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu îți distrugi viața. Cere ajutor. Back to the hits.

0: Mulți pot spune că sunt numărul 1, dar un singur post poate fi cel mai ascultat.
1: Kiss FM!
2: Conform celui mai recent studiu de audiență radio, Kiss FM este cel mai ascultat post de radio din România.
1: Unde ești tu, e Kiss FM!

0: Începe Deschis în weekend. Ascult cele mai bune momente Deschis dimineața cu Ciprian Dinu, Cătălin Oprișan și Corina Băcanu. Sâmbăta și duminica de la 8 la 10 la Kiss FM.
1: Michel de Nostradam, adică Nostradamus, cum îl știm noi, pe 4 mai 1555 a scos cartea lui faimoasă Profețiile. Adică el era și astrolog, și medic, și cabalist, și farmacist. S-a uitat el înspre ștelii și a gândit ce se întâmplă peste 400 de ani, când vine fiul lui Nostradamus acasă, pac, îi dă tax o palmă peste ceafă și zice: bă, tâmpitule, de ce n-ai luat bacul? Și ăla zice: tată, eu sunt între 11-a, de-abia la nu dau, știu.
2: Nu am prins, da?
1: Știu.
2: Ce zice Nostradamus pentru 2023?
1: O avem groasă, rău de tot.
2: Aoleu.
1: Da. Au studiat profețiile, listă de evenimente frumos, tot, căldură infernală în România.
2: La noi?
1: Da, nu azi, că nu să încep. Totodată, el anticipează un an cu temperaturi extrem de ridicate în zona noastră, peștele viu al Mării Negre va fierbe. Am zis-o. Vor fi dezastre naturale, tulburări civile, asasinate politici și alte asemenea lucruri în 2023. Pe noi nu ne afectează decât că fierbe peștele în Marea Neagră. El știa de Marea Neagră, mă, Cipic, atunci?
2: Ca să vezi.
1: Și cum a simțit el că peste 500 de ani o să fiarbă peștele? Dacă îi pune și puțin leuștean, eu zic că fierbe foarte bine. O oră jumate îl scoateți dacă e mititel și după aia puneți din nou. Adică știți că nu se face niciodată ciorba din pești mari.
2: Ah, nu știu tu cum simți, dar eu simt niște palme, da, după ce
1: fac. Este Nostradamus care ne pleznește.
2: Da, eu...
1: Mai, stai, mă, potolește-te.
2: Mai.
3: Deschis în weekend la Kiss FM.

0: weekend la Kiss FM.
1: Copilul privindu-și mama în ochi, îi spune așa: câți ani aveai când s-a scufundat Titanicul, mamă? Ce întrebări ciudate v-au pus copilașii de v-au blocat ca restaurant la fazan.
2: Te-au pus în dificultate, da. Adică de nu știi cum, ce să răspunzi, care în cum încotro.
1: Pentru toți șmecherii care ne ascultă, să răspundeți la întrebarea pusă de un copilaș de 6 anișori: de ce nu cad stelele în capul nostru?
2: Da, cine le-a cântat
1: prins acolo sus?
3: Pe mine băiatul meu m-a întrebat de ce stau cu ei în familie dacă nu mă cheamă la fel ca pe ei, că nu sunt cununată cu soțul meu.
1: Tie, tu ce cauți aici cu noi?
4: Exact.
1: Parte din familie. Pe bune, acu ești tu.
5: Cel mic, pe vremea aia, vreo 6 ani sau ceva de genul, stă, se uită așa la mine și zice: tati, dar pe vremea ta erau dinozauri?
6: Mami, de ce nu se curentează păsărelele când stau pe clapurile de curent?
2: Și ce l-ați răspuns, doamne? Că se încarcă, nu? Stau la încărcat.
7: Fimiu într-o dimineață mă întreabă: tati, dar tu câți ani de școală ai făcut? Și eu îi răspund conducând: 17, dar de ce? Și el îmi spune: dar ce, ești prost? Te-ai făcut atâția?
0: Mamă. Deschis în weekend cu Ciprian Dinu, Cătălin Oprișan și Corina Băcanu la Kiss FM.
8: Atunci când te doare ceva, parcă lumea e întoarsă pe dos. Nimic nu mai are sens. Totul e cu susul în jos.
9: MIG 400 te ajută să revii cu picioarele pe pământ. Datorită formulei speciale, MIG 400 se dizolvă rapid pentru a calma țintit durerea de cap, de dinți, menstruală sau musculară. MIG 400. Puternic împotriva durerii. Acest medicament conține ibuprofen. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
10: Școala a început și Hochland ne predă o lecție bună. Cum să facem sandvișuri de 10 împreună? Cu felii Hochland cu cașcaval sau smântână. Pentru mai multă bucurie, mai punem o felie. Micile bucurii merită note mari. Bucurie și în clasă cu sandvișul Hochland de acasă.
11: Bucuria gustului.
12: Fiecare vizită la Penny îți aduce reduceri peste reduceri. Săptămâna asta cu Penny Card ai 30% reducere la berea Bira Moretti și 40% reducere la produsele Colgate semnalizate la raft. Ofertă valabilă în perioada 16-22 septembrie 2026, în limita stocului disponibil. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
13: Pe drum spre casă zic ia să caut o idee să pregătești ceva bun pe când ne strângem la masă. Și am găsit la Delaco o rețetă impresionantă de sandvișuri cu rucola, piure de avocado, ou poșat și cașcaval. Wow! Bună idee! Zic ia să iau niște cașcaval de sandviș de la Delaco și cu restul nu m-am mai complicat. Oricum iese cu mare gust.
14: Simplu sau simandicos, orice faci iese gustos dacă pui cașcaval de sandviș.
15: Ia de la Delaco!
16: La Lidl ai ceva ieftin oricând, mai ales în super weekendul aniversar. Ai cârnat sticks de pui Peacock 120 de grame la 4,99 lei, arahide prăjite și sărate Alesto 250 de grame la 3,49 lei și banane la 3,99 lei kilogramul. Lidl, de 15 ani știi că merită.
17: Dedemania ofertelor continuă la Dedeman. Cumpără acum vată minerală de sticlă Baudeman, caserată cu aluminiu, grosime 10 cm la doar 185 de lei pe rolă și piatră naturală decorativă Baudeman Slate Cloudy Grey la doar 89,99 lei pe cutie. În plus, găsești sute de alte oferte speciale în magazine online și în aplicație. Dedeman, dedicat planurilor tale.
18: Acesta este sunetul banilor pe care îi depui pe cardul tău, emis de orice bancă. La bancomatele multifuncționale CheckBank depui numerar, fără comision, pe orice card Mastercard, indiferent de banca emitentă din România. CheckBank. E timpul tău.
19: Ford Kuga. O singură mașină. Nenumărate drumuri de cucerit. Ford Kuga vine în versiune benzină, full hybrid și plug-in, tehnologie avansată de asistență la condus, conectivitate Ford Pass și un nivel de siguranță care te protejează la fiecare kilometru, de la 24.900 de euro TVA inclus prin programul Rabla dezvoltat de Ford și garanție complexă de 5 ani. Ofertă supusă unor termeni și condiții pentru persoane fizice valabile până la 30 septembrie 2026. Detalii pe Ford.ro sau la cel mai apropiat dealer Ford.
4: Toamna aceasta, Romstal aduce colecțiile toamnei la tine acasă. Descoperă produsele pentru baie și bucătărie acum la prețuri promoționale. Uși, paravane, cabine de duș și căzi, baterii, lavoare, vase WC, bideuri și mobilier de baie, gresie, faianță, parchet și tapet. Ocazie unică, stoc limitat. Până pe 31 octombrie te așteptăm în magazine sau pe www.romstal.ro.
15: Unii spun că o recunoști când o vezi. Noi credem că o recunoști și când o auzi. Grupa MA. Calitatea se recunoaște.
20: Imaginează-ți o autostradă de 500 de kilometri, cam cât un drum Ploiești-Siret. Atât înseamnă impactul total de 19,2 miliarde de euro generat de activitatea Lidl în România în ultimii 15 ani, conform studiului de impact socioeconomic realizat de KPMG, disponibil pe corporate.lidl.ro.
21: Continuați înainte!
20: Exact! Pentru că de 15 ani facem loc pentru mai bine. Lidl. Știi că merită.
22: Rămâi pe Kiss FM. Urmează

0: ia-ți tehnologie pentru zile pline de motive să zâmbești. Vino la Vodafone pentru a sărbători împreună cea mai bună rețea mobilă, singura dublu certificată. Alege Honor Magic 8 Lite cu baterie de lungă durată de la 7 euro pe lună prin buyback la portarea cu abonament nelimitat 5G. Ai HBO Max inclus în primele 3 luni și 3 ani garanție la orice smartphone nou. Ofertă valabilă în limita stocului în magazinele Vodafone până pe 1 noiembrie. Detalii în magazine. Vodafone.
1: Doar în acest weekend la Flanco cumperi electrocasnice și primești voucher pe loc garantat. Electrocasnice mici, 50 de lei voucher. Electrocasnice mari, 150 de lei voucher. Da, ai auzit bine, până la 150 de lei pe loc. Vino în weekend în magazinele Flanco din orașul tău și profită de ofertă. Flanco, specialiști în discounturi. Campanie supusă regulamentului, disponibil gratuit în magazinele Flanco.
2: Maria Popa și DJ Jonesy
3: îți aduc weekendurile la Kiss FM.
4: În septembrie, Bucureștiul devine din nou scena artei digitale.
5: Pe 19 și 20 septembrie, IMAP Bucharest revine în Piața Constituției cu cea de-a 11-a ediție.
6: Fast Forward.
5: Tema ediției din acest an pune trecutul față în față cu viitorul.

0: Unde ești tu e Kiss FM.
1: Organizat de Primăria Municipiului București prin Arcub în cadrul Zilelor Bucureștiului.
2: Salut, suntem Bondaj și te invităm în 8 decembrie la Sala Palatului la mega producția Orice Zi Crăciun. Vino să cânti împreună cu noi și invitații noștri surpriză toate hiturile pe care le știi, dar și noua noastră piesă Orice Zi Crăciun. Voltaj, 8 decembrie, Sala Palatului. Nu mai aștepta și fă din orice zi Crăciun.
3: M-aș bucura la fel ca tine seara de ajun.
2: Bilete pe getin.ro. Acest spot conține voci generate ca pe vremuri, la microfon.
4: De dimineață până seara și azi și mâine și poi mâine. Spune da oricărei oportunități. La Vodafone sărbătorim împreună cea mai bună rețea mobilă, singura dublu certificată. Ai noua serie Redmi Note 17 cu baterie ce ține peste 2 zile și 3 ani garanție de la 9 euro pe lună la portare cu abonament. Ofertă valabilă în limita stocului în magazinele Vodafone până pe 31 octombrie. Detalii în magazine. Vodafone.
5: Salut, sunt Cristi Nițu și vă aștept în fiecare duminică de la ora 13 în Top 40 Kiss and Dance, clasamentul celor mai tari 40 de piese dance și remixuri.

0: Te doare la anghinare? Eu am făcut odată o ruptură de anghinare.
1: Deschis în weekend la Kiss FM.
2: You ready, me? Let's go get him.

0: Kiss în weekend. La Kiss FM.
1: Mergem pe stadionul Jawaharlal Nehru din New Delhi la puternicele întreceri de atletism ale acestui stat indian. Agenții naționale antidoping din India s-au prezentat marți la aceste campionate, aflând că în toate vestiarele era numai seringi, că ea să dopaseră eritropoietină, era numai imagini cu seringi pe jos, aflând sportivii că vin vampirii, că așa le zice ăștia care că vine să le ia sânge, a fugit cu toți. Toți sportivii. Ca urmare, toți a fugit, dacă știi cum, ca ieburii bătaia farului fugea atleți. Ca urmare, numărul participanților, urma că să jumătățină, a dispărut de tot. Astfel, Lalit Kumar, un atlet de bază, s-a trezit singur în finala probei de 100 de metri. El s-a pus în bloc startul, era mark, ready, go! Și când s-a uitat pe dreapta, pe stânga, nu era nimeni, îi a fugiseră că era dopat toți. Și aia e umblat să le ia sânge, să-i prindă. Și în loc să fie optici și îi las 7 concurenți, a fugit mâncând pământul. A zis, ce probleme, a lemnat să ia gardurile, îi ai urmărea, nu coasă! Rămânem pe acela stadion Jawaharlal Nehru și mergem în finala probei Under 16 la aruncarea ciocanului, unde a existat un singur participant. Ei, las tot fiind, a fugit ca potârniță.
2: Mă, dar și ăștia cu ciocanele se dopează și toată lumea?
1: Păi aruncă, aruncă ciocanii peste stadion. Dă capul oamenilor care se apară. Mergem la proba de 3 metri obstacole pentru juniorul de tână la alergat. Bun, dar când a trecut linia de sosire, venea un agent antidoping după ea, a început să alerge și mai tare ca să scape, că agentul era pe urmele ei pentru a testa.
2: Nu te cred. Deci,
1: ea a alergat la 3000 de metri, a terminat normal, a fost singura participantă și acolo, și el a zis, puicuța mea, să-ți atetic, dă-te, mă, buricule, dai, și a fugit și dumneai.
0: Deschis în weekend. La Kiss FM.

0: deschis în weekend la Kiss FM.
1: Ai inspirație, viteză și nervi tari? Ai cuvântul la Kiss FM.
2: Litera cu care trebuie să înceapă cuvintele?
3: Papanaș cu gem de afine? P?
4: P?
5: P.
2: Daniela, mai e cineva pe lângă tine pe acolo?
6: Mai sunt câteva colege din birou.
2: Hai fetelor. Dar ai pus pe speaker, cum se zice, da?
5: Hai fetelor, ia să auzim un cor ceva, da. Ca să ne dăm seama de dimensiune.
2: Neața.
5: Altceva.
2: Luați 120 de euro, simt așa, da. Chiar dacă avem doar 100, dar e ok.
3: Prima întrebare. Persoană care se ocupă de conducerea unei țări sau de luarea unei decizii publice.
6: Președinte.
3: Merge, aveam politician, dar merge, corect. Bătaia ritmică a sângelui în artere ce poate fi simțită la încheieturea mâinii.
5: Bravo.
3: Felul în care mintea primește și interpretează ceea ce vedem, auzim sau simțim.
6: Procesează.
3: Vine din franceză, că noi în militar vorbim numai franceză, e perception.
6: Percepție.
3: Asta e.
5: Bravo.
3: Întrebarea numărul 4 pe tricou. Fruct zemos și dulce cu coaja pufoasă și sâmbure mare în mijloc.
6: Viertică.
3: Asta e. Mergem mai departe. Plantă cu flori galbene ce apare des pe pajiști și își împrăștie semințele cu ajutorul vântului.
6: Păpădie.
3: Păpădie. Senatorul păpădiilor, tuțu Dumnezeu.
2: Vânturilor era, dacă e păpădie.
3: Da.
2: Cu ajutorul vânturilor.
3: Vânturilor, da. La răscruce de vânturi din pat. Întrebarea numărul 6. Petrecere mare și veselă, cu multă muzică, dans și voie bună.
6: Party.
3: Party sau paranghelie. Paranghelie. Să știe.
6: Paranghelie, da.
3: Da. Care este mereu morăcănos și nu prea are chef de vorbă sau de distracție.
6: Posac,
3: posomorât. Să știi că doar 10 euro dăm, chiar dacă ai mai multe răspunsuri, da?
6: Da.
5: Că nu livrăm la sinonime. Nu,
3: da, exact. Da. Dăm dicționarul. Întrebarea numărul 8. Prăjituri mici, făcute în principal din migdale și albuș de ou.
6: Tricomigdale.
3: Asta Bravo. E.
2: Era prăjituri și mici. Vezi că era
3: prăjituri
2: acolo.
3: Și mici. Da, corect. Am văzut eu sau. Personaj popular românesc, cunoscut pentru istețimea și păcălelile sale.
6: Păcală.
3: Și ultima întrebare, pasăre mică, apreciată pentru cântecul ei frumos și melodios.
6: Privighetoare.
3: Asta e, domnule! Priviți, privighetoare cântă.
2: Și Daniela a câștigat.
3: A luat 100 de euro,
2: 100 de euro și pentru fete toată lumea. N-ai lăsat un leu, Daniel. Ia stai că a venit să rămână, mama.
4: Să fiți amabile. Daniela, mamă, cu ce vă ocupați pe acolo? Că am auzit că sunteți mai multe fete.
6: Da. Lucrăm la o contabilitate, într-un birou de contabilitate.
4: Bani la bani, drage, vezi?
0: Deschis în weekend. La Kiss FM.
7: Kaufland te surprinde ca de fiecare dată. Hochland, brânză topită 9,99 lei. Iar un coș de minimum 200 de lei te invită la tombola cu mii de premii săptămânal. Până pe 13 octombrie. Kaufland, ieftin și bun!
8: Portează-te în cea mai rapidă rețea și descoperă Fast Track 5G Plus, exclusiv la Orange. Ai net nelimitat de la doar 3 euro pe lună. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 11 noiembrie.
9: Orange e aici.
10: Când construiești cu Parkside, construiești ca Arnold. Între 16 și 22 septembrie, Parkside fierăstrău circular manual 219 lei și Parkside fierăstrău circular

0: rămasă 699 de lei. Kaufland.
1: Aici la noi, la Ipănești, gustul nu vine din mirodenii, nici din potențiatori de arome. Aici la noi, gustul vine din trudă și din respectul pentru pământ. Vine din iarba grasă de pe văi, din aerul de munte și din apa ce se rostogolește peste stânci. Aici la noi, la Ibănești, gustul vine din suflet. Suntem frații Mircea și David Todoran și te poftim la noi la masă să simți un munte de gust. Mirda tot, lactate de Ibănești, din 1994.
2: De 15 ani profiți de fiecare ocazie de a dărui o floare. Știi că merită. La Florăria Lidl ai buchete de trandafiri la doar 14,99 lei. Descoperă toate ofertele săptămânale în catalogul online sau în aplicația Lidl Plus. Lidl, de 15 ani știi că merită.
3: Back to school? Nu, back to Nissan. În septembrie revii la ritmul tău, iar Nissan transformă rutina în plăcerea de a conduce. Acum cu dobândă de la 0% și până la 6 ani garanție, fără limită de kilometri. Vino în showroom-uri, fă un test drive și descoperă ofertele speciale Nissan. Detalii pe site-ul nissan.ro.
4: La tine acasă abia are loc bobiță? Ți-ar sta mai bine casa potrivită? Alege mai bine pe Storia. Filtrează după numărul de camere și caută Pet Friendly în descrierile anunțurilor.
5: Într-o dimineață înghețată din Ice Age,
6: a zis cineva, înghețată?
5: Exact! Între 16 septembrie și 13 octombrie te așteptăm la Kaufland cu peste 100 de înghețate la preț redus. Kaufland, ieftin și bun!
7: Lioness, serialul de succes revine pe Sky Showtime.
8: Keep running!
7: Cu Zoe Saldana, Morgan Freeman și Nicole Kidman.
8: Get ready!
7: Abonează-te acum la planul standard cu reclame, la doar 3,49 euro pe lună, în primele 6 luni. Sky Showtime.
9: Oferta este valabilă până pe 12 octombrie.
7: Poți renunța oricând. Se aplică termenii și condiții.
10: Dacă tot ești la volan, fă o oprire și în Costa Rica. Încearcă noua cafea Viva Single Origin Costa Rica cu note de ciocolată, accente citrice și un gust de caramel pe care nu o să-l poți uita. Hai în stațiile OMV!
11: Profi e mereu aici, cu prețuri mici, mici, mici, chiar și mai mici. Acum ai ulei de floarea soarelui Unisol, un litru, la doar 7,99 lei. Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi, zilnic prețuri mici.
12: Să cumpărăm o mașină nouă azi, dar dacă lucrurile se schimbă mâine?
13: Nu riscăm dacă alegem KGM Corando. Are și ADN corean și fiabilitate dovedită în producție de peste 40 de ani și garanție 5 plus 5 ani.
12: Atunci alegem siguranță, liniște în casă și am bonus, o soție fericită.
13: Exact. Mai mult, Corando are acum un preț extraordinar. De la 18.950 euro TVA inclus.
12: KGM. Born in Korea. Built for the world. Cere oferte de la cel mai apropiat dealer KGM. Detalii pe www.kgm.ro.
14: Renault. Cu Renault Master vremurile s-au schimbat. Alege versiunea potrivită afacerii tale. Bene fixă, bene basculantă sau box. Personalizate direct din fabrică. Converted by Renault, care vine cu beneficiul de garanție constructor. Descoperă Renault Master cu finanțare de 0% dobândă, avans de la 25% și contract de până la 5 ani prin Renault Finance. Oferta pentru profesioniști. Detalii pe Renault.ro și în rețeaua de agenți Renault.
15: Renault.
5: La Kaufland, pofta ta de dulce este la reducere. Croissant 7 Days, 2, 3 sau 10 bucăți la 2,49 lei bucata, iar în bucătărie să vezi minunăție. 2, 3, 4, chiar 6 prosoape la 5,89 lei bucata. Dar mai întâi activează-ți cupoanele în Kaufland Card Extra.

0: Reînnoiește-ți casa cu oferte excelente de la JISC. Vino în magazinele JISC între 10 și 23 septembrie și ai reduceri de până la 60% la o gamă variată de articole pentru dormitor ca să te bucuri de un somn mai odihnitor. JISC. Scandinavian Sleeping and Living.
1: Rețeaua Vodafone este acum mai puternică decât oricând, ca tu să poți spune da atunci când vrei să fii de ajutor sau să faci ceea ce îți place oriunde ai fi. Spune da oricărei oportunități cu Vodafone. Portează-te la abonament nelimitat 5G de la 3 euro pe lună pentru a sărbători împreună cea mai bună rețea mobilă, singura dublu certificată. Ofertă valabilă în magazinele Vodafone până pe 1 noiembrie. Vodafone.
2: Come on! Yeah. Viața trece, hai să o trăim cât 10, hello!
3: Horia Brenciu și HB Orchestra aniversează 15 ani de la primul concert la Sala Palatului și peste 30 de ani de spectacol în România.
4: Ești cu mine și mă simt bine. Fac ce-mi spune inima.
3: Fă ce-mi spune inima și vino pe 21 și 22 noiembrie la Sala Palatului. Bilete pe ghetin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica, puritate cu super bule și de farmacia Ana Maria. O farmacie pentru întreaga familie.
5: De dimineață până seara, și azi, și mâine, și poi mâine. Spune da oricărei oportunități. La Vodafone sărbătorim împreună cea mai bună rețea mobilă, singura dublu certificată. Ai noua serie Redmi Note 17 cu baterie ce ține peste 2 zile și 3 ani garanție de la 9 euro pe lună la portare cu abonament. Ofertă valabilă în limita stocului în magazinele Vodafone până pe 31 octombrie. Detalii în magazine. Vodafone.
6: În septembrie, Bucureștiul devine din nou scena artei digitale.
7: Pe 19 și 20 septembrie, IMAP Bucharest revine în Piața Constituției cu cea de-a 11-a ediție.
8: Fast Forward.
7: Tema ediției din acest an pune trecutul față în față cu viitorul.

0: Unde ești tu e Kiss FM.
1: Organizat de Primăria Municipiului București prin Arcub în cadrul Zilelor Bucureștiului.
2: iPhone 18 Pro este acum la Vodafone, cea mai bună rețea mobilă, singura dublu certificată. Pro fără precedent, cu sistem super avansat de camere profesionale și autonomie a bateriei cu până la 24 de ore pe încărcare. Bucură-te de ofertă cu Vodafone EasyTech. Comandă-l acum în magazinele Vodafone de la doar 15 euro pe lună cu abonament și cu bonus buyback garantat. Ofertă valabilă până pe 31 octombrie, în limita stocului. Vodafone.
3: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului.

0: aduce piesele cu pupii. Kiss
1: for Kiss. Te înscrii pe kissfm.ro sau în aplicația Kiss FM.
0: Te sunăm.
1: Ne spui care a fost ultima piesă cu pupic difuzată la Kiss FM înainte de apel.
0: Câștigi sute de euro.
2: You're just like my favorite song going round and round my head. Like my favorite song going round and round my head.

0: Deschis în weekend la Kiss FM.
1: Întrebăm părinții și copiii.
2: Da.
1: Voi în ce excursii mai mergeți când mai mergeți cu școala sau cu grădiniță?
2: Primii o să fie în tabără.
3: Sau copii.
1: Și, că na.
3: Pleacă în tabără?
2: Da, pleacă în tabără.
3: Nu pot să cred.
2: Pe cuvânt, adică...
3: Eu am plecat la cabana Vârful cu Doran Trantia și nu am întors cu nicio perică de chiloți. șase bucăți și nu știu ce am făcut.
2: Eu m-am întors cu ceva în plus, cu păduchi.
1: Am
2: adus acasă o frumoasă pereche de păduchi.
1: Priviți o poză primită de la un ascultător sau ascultătoare, da, cu copilașul care zice, iată la revenirea din tabăr. Se vede ce se vede? E un scaunel pe care stă un taburet, așa ceva, da, copilașul, care... desculț.
2: Mă rog, el se vede lui... printre noroaie,
1: da,
2: are exact niște urme de piele, practic.
4: Astăzi plec cu școala la zoo în Târgu Mureș.
5: Să vadă panterele roz ca și voi, pa!
1: Bravo!
6: Am doi copii pe care îi trimit vara asta în toate taberele posibile,
2: da,
6: toate,
2: da,
6: taberele care le-am găsit,
2: da,
6: tot ce s-a putut i-am înscris. Mai am niște perioade așa neacoperite, dacă mai știți ceva tabere.
0: Deschis în weekend la Kiss FM.

0: deschis în weekend
1: la Kit FM. Cum reușești să slăbești fără să faci sport? De pe ziare.com. Multe doamne și domnișoare, misoginilor și domni și domni.
2: Adaugă tu măcar să fie.
1: Adaugă aici, asta zic, și domni își doresc să se bucure de un corp suplu, deci nu de corpul de decembrie, de corpul de iulie, însă fără a face sport sau a ține vreo dietă. Se pare că există mai multe metode prin care putem să reușim să slăbim fără a ne abține de la mâncarea noastră preferată.
2: Ia uzi.
1: Le poți încerca și tu și o să observi că dau rezultate. Ah. În primul rând, nu uita să susuci părul cu uscătorul timp de 15 minute.
2: Și așa slăbesc?
1: Da! Deși acest proces poate să pară destul de plictisitor, acțiunea în sine te ajută să scapi de 45 de calorii. Spălatul cu mopul, de asemenea, te scapă de 84 de calorii în doar 20 de minute. Dacă uzi plantele, în fiecare dimineață scap de 45 de calorii în 15 minute.
2: Eu pe mine trebuie să mă angrajez la grădina botanică.
3: Da. Vrei mai mult? Ascultă podcastul emisiunii Deschis.

0: weekend la Kiss FM.
1: Un robot angajat ca funcționar municipal în Coreea de Sud,
2: da?
1: S-a sinucis. Aruncându-se din capul unor scări dintr-o clădire publică. Primăria a deschis imediat o anchetă pentru a vedea cauzele acestei căzături. Aproape de un an de zile, robotul Android îi ajuta pe locuitorii orașului Gumi din centrul țării, îndeplinind diferite sarcini administrative. Robotul lucra între orele locale 9 dimineața și 18 seara și avea propria sa legitimație de funcționar public. El putea să cheme ascensorul și să deplaseze de un etaj la altul.
2: Deci el era mult mai deștept.
1: Avea o robotică la alt etaj, cred că. Martorii au povestit că înainte de căzătură a văzut robotul care se învârtea în cerc ca și cum era ceva acolo. Deci el era batol ceva.
3: L-au hackerit pe robot.
1: Mai multe piese ale sale au fost colectate și vor fi analizate ca să vadă exact ce s-a petrecut, da, cu robotul.
2: Autopsia,
4: dacă, dacă găsește vaseline pe ele sau cine știe ce...
2: Să face autopsia
4: urme de
2: puternic.
1: Făcea parte în mod oficial din primărie. Era unul dintre ai noștri. A deplâns un alt funcționar ștergându-și ochii cu o bieletă sau cu ce a mai rămas de la ăsta. Un lanț. Nu scrie aici, dar posibil ca el să se fi sinucis când a trecut pe dosarul cu șină.
4: Acolo cred că i-a dat eroare. I-a dat 404 și...
1: Da.
4: A rămas...
1: Râdeți degeaba, dar uitați ce hal a adus munca pe nici măcar pe om, pe robot, să se sinucidă.
0: Deschis în weekend cu Ciprian Dinu, Cătălin Oprișan și Corina Băcanu la Kiss FM.
5: Viitorul electric e aici. Cu noul Suzuki e-Vitara înseamnă tracțiune integrală, stabilitate și propulsie electrică eficientă. Plus 10 ani garanție. Fără griji. Descoperă e-Vitara la Haiku Suzuki, porți deschise, 25-26 septembrie în showroom-urile din țară. Haiku Suzuki e-Vitara, expresia performanței electrice japoneze. Suzuki, by your side.
6: Portează-te în cea mai rapidă rețea și descoperă Fast Track 5G Plus, exclusiv la Ori. Ai net nelimitat de la doar 3 euro pe lună. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 11 noiembrie.
7: Orange e aici.
8: Psst, psst, ai auzit? Top Menu s-a întors la KFC cu un preț și mai mic. Fă o super afacere cu pui, burger, cartofi și răcoritoare la doar 19,90 lei. E afacere! KFC!
9: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny găsești conopidă la doar 7,99 lei bucata cu Penny Card și pastă de tomate San Fabio 140 grame la numai 2,29 lei. Ofertă valabilă în perioada 16-22 septembrie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
10: Tati, îmi faci un smoothie delicios?
11: Stai să vină blenderul prins de Electro Weekend pe EMAG.
10: Dar eu vreau acum.
11: Îți face, tati, la asta vechi.
10: Ah. V-ați cam dovărât unul pe altul. La fix a venit blenderul nou.
12: Profită de electro-ofertă și ia-ți aspirator robot Roborock cu minus 20% extra la doar 173 lei pe lună în 12 rate fără dobândă. EMAG. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
13: De 15 ani profiți de fiecare ocazie de a dărui o floare. Știi că merită. La Florăria Lidl ai buchete de trandafiri la doar 14,99 lei. Descoperă toate ofertele săptămânale în catalogul online sau în aplicația Lidl Plus. Lidl. De 15 ani știi că merită.
14: Verișori și verișoare, marea relaxare umple milioane de pahare. Deschide un ciucaș rece și poți câștiga un grătar pe oră până pe 26 octombrie sau una dintre cele 10 milioane de beri până pe 28 februarie 2027. Ciucaș câștigă relaxat. Consultă regulamentul pe bereciucaș.ro pentru cei peste 18 ani.
15: Dedemania ofertelor continuă la Dedeman. Cumpără acum roabă Panzer 85 litri la doar 169 lei și betonieră Panzer 200 litri la doar 1169 lei. În plus, găsești sute de alte oferte speciale în magazine, online și în aplicație. Dedeman, dedicat planurilor tale.
16: Ford Kuga. O singură mașină, nenumărate drumuri de cucerit. Ford Kuga vine în versiune benzină, full hybrid și plug-in, tehnologie avansată de asistență la condus, conectivitate Ford Pass și un nivel de siguranță care te protejează la fiecare kilometru, de la 24.900 de euro TVA inclus prin programul Rabla dezvoltat de Ford și garanție complexă de 5 ani. Ofertă supusă unor termeni și condiții pentru persoane fizice valabile până la 30 septembrie 2026. Detalii pe Ford.ro sau la cel mai apropiat dealer Ford.
17: Ai un bilet de trimitere pentru analize medicale de la medicul de familie sau specialist? La MedLife beneficiezi de 55% reducere la analizele de laborator. Oferta este valabilă în zilele de joi și vineri din ultimele două săptămâni ale lunii, doar în locațiile unde fondurile CASE sunt epuizate. Află detalii pe medlife.ro. Învață cum să trăiești mai mult și mai bine!
18: Hello. Cu Renault Master vremurile s-au schimbat. Alege versiunea potrivită afacerii tale. Bene fixă, bene basculantă sau box, personalizate direct din fabrică. Converted by Renault, care vine cu beneficiul de garanție constructor. Descoperă Renault Master cu finanțare de 0% dobândă, avans de la 25% și contract de până la 5 ani prin Renault Finance. Ofertă pentru profesioniști. Detalii pe Renault.ro și în rețeaua de agenți Renault.
19: Renault.

0: Scandinavian Sleeping and Living.
1: Maria Popa și DJ Jonesy
2: îți aduc weekendurile la Kiss FM.
3: Rețeaua Vodafone este acum mai puternică decât oricând, ca tu să poți spune da atunci când vrei să fii de ajutor sau să faci ceea ce îți place oriunde ai fi. Spune da oricărei oportunități cu Vodafone. Portează-te la abonament nelimitat 5G de la 3 euro pe lună pentru a sărbători împreună cea mai bună rețea mobilă, singura dublu certificată. Ofertă valabilă în magazinele Vodafone până pe 1 noiembrie. Vodafone.
4: Loredana revine la Sala Palatului pe 7 noiembrie cu un nou show, Libertate.
5: O experiență fără filtre, fără limite și fără prejudecăți.
6: Libertate e atunci când toate barierele cad. Libertate e doar libertate.
5: 7 noiembrie, Sala Palatului, Loredana.
7: Bilete pe getin.ro.
8: Doar în acest weekend la Flanco cumperi electrocasnice și primești voucher pe loc garantat. Electrocasnice mici, 50 de lei voucher. Electrocasnice mari, 150 de lei voucher. Da, ai auzit bine, până la 150 de lei pe loc. Vino în weekend în magazinele Flanco din orașul tău și profită de ofertă. Flanco, specialiști în discounturi. Campanie supusă regulamentului, disponibil gratuit în magazinele Flanco.
9: Hey! Sunt DJ Young și eu sunt Olix.
10: Kiss FM. Kiss FM. Cu DJ Young și Olix.
11: De dimineață până seara, și azi, și mâine, și poi mâine.
3: Spune da oricărei oportunități. La Vodafone sărbătorim împreună cea mai bună rețea mobilă, singura dublu certificată. Ai noua serie Redmi Note 17 cu baterie ce ține peste 2 zile și 3 ani garanție, de la 9 euro pe lună la portare cu abonament. Ofertă valabilă în limita stocului în magazinele Vodafone până pe 31 octombrie. Detalii în magazine. Vodafone.
12: Weekendul acesta, Bucureștiul se vede, se aude și se trăiește la maximum.
13: IMAP Bucharest 2026 aduce în Piața Constituției muzică live, artă digitală și show-uri spectaculoase.
12: Rudimental și Who Made Who vin live în centrul Bucureștiului, iar 7 artiști internaționali transformă fațada Palatului Parlamentului într-un spectacol audiovizual de neratat. 2 zile, muzică, artă, entertainment.
13: IMAP Bucharest 2026. Weekendul acesta, Piața Constituției, intrarea liberă.
12: Organizat de Primăria Municipiului București prin Arcub în cadrul Zilelor Bucureștiului.
13: Unde ești tu? E Kiss FM.
14: Back to the music. Back to the music.

0: Faceți încălzirea pentru sezonul estival.
1: La oamenii buni, dulciurile se depun pe suflet, nu pe aripi. Aripioare.
2: Deschis

0: Deschis în weekend la Kiss FM.
1: Primul meci de fotbal din istorie. Eu zic că mai ales, nu numai pe partea bărbătească, dar și pe doamne, trebuie să înțeleagă de unde a pornit nenorocirea asta să plecăm noi de acasă la meci.
2: Da.
1: Fotbalul s-a pornit la 1856 în Anglia și la 1872 vorbim despre primul meci internațional din istorie, da? Între Anglia și Scoția, pe 30 noiembrie 1872. Ca să facem o diferențiere exactă cam unde ne aflăm noi și ca societate și ca fotbal, noi am jucat primul meci la nivel de echipă națională în 8 iunie, că știe toată lumea, 1922. Deci iată, la 40 de ani distanță. 18 cu 22, 40 face.
2: Eu aș fi putut jura că anul ăsta s-a început.
1: Da, s-a început. Nu.
2: Da.
1: S-a început la nunta domniței prințipesei Maria Minion, cu Alexandru I Karađorđević, dacă nici asta nu știm. Alexandru I Karađorđević, care a fost bulevardul Iuliu Maniu în perioada interbelică.
2: El
1: Iuliu Maniu, da, a fost așa. Și acolo, când s-a căsătorit Alexandru I Karađorđević, al Serbiei și al Croaților, cu Maria Minion, care era fata lui Ferdinand și a reginei Maria, s-a dat primul nostru match de fotbal la nivel de echipă național. 8 iunie 1922, am bătut cu 2-1 la Belgrad.
0: Deschis în weekend!

0: asta au avut cât de cât pasiuni comune, lucruri în comun și dai să se întâlnească în weekend. S-a dus la restaurant, a ajuns prima și a venit și domnul, să zicem, Gigi.
1: Anotăm cu X.
0: Da, domnul da. X. Un costum de ospătar un pic din plastic, așa, de lucea, niște șosete lungi, pantalonașii de la costum un pic mai scurți și o cravată roșie ca focul. Roșie era, roșie. În sfârșit. Și încep ei să mănânc.
2: În
0: asta era un pic,
2: de...
0: da. În etate de vreo 50 de ani.
2: Bun,
0: da.
2: Așa.
0: Și încep să mănânc, în sfârșit trec de sub o felul întâi și la un moment dat domnul Gigi își trage cravata aia mai înspre nas și suflă nasul în cravată.
3: Nu cred așa ceva.
0: Ba da, pe cuvânt.
3: N-ai cum așa ceva.
0: Moment în care amica asta mea a lemnit.
2: Păi, da.
0: Și zic, și ce ai făcut? Zice, și am rămas. Și zic, și ai rămas la masă?
4: Ce?
0: Zice, da, am rămas la masă pentru că mie mi-e teamă de penibil și de ridicol și nu știam ce să fac în situația asta. Bine, a grăbit-o un pic, desert n-a mai luat, cafea n-a mai luat.
5: În situația prietenei, cred că mi-aș fi scos eșarpa și mi-aș fi suflat și eu nasul. Sau i-aș fi scos și aș fi scos să folosească, să șteargă la pură.
6: Deschis în weekend la Kiss FM.
7: Ce pantofi și genți alegi pentru toamnă? Pe epantofi.ro găsești combinația perfectă care îți transformă ținuta de toamnă. Descoperă-o pe site, în aplicație și în magazinele fizice ePantofi.
8: La Lidl ai ceva ieftin oricând, mai ales în super weekendul aniversar. Ai cârnați sticks de pui Peacock 120 de grame la 4,99 lei, arahide prăjite și sărate Alesto 250 de grame la 3,49 lei și banane la 3,99 lei kilogramul. Lidl, de 15 ani știi că merită.
9: Undeva, cineva caută exact mașina ta. Culoarea aia, motorul ăla, chiar și stickerul cu bebe la bord. Ce mai stai? Vinde-o pe autovit.ro. Ai evaluarea gratuită, asistență AI, peste 2,5 milioane de potențial cumpărători, iar anunțurile valabile 30 de zile se publică și pe OLX. Autovit.ro. Tot ce-ți trebuie pentru autodepășire.
10: Școala a început și Hochland ne predă o lecție bună. Cum să facem sandvișuri de 10 împreună? Cu felii Hochland cu cașcaval sau smântână. Pentru mai multă bucurie, mai punem o felie. Micile bucurii merită note mari. Bucurie și în clasă cu sandvișul Hochland de acasă.
11: Bucuria gustului.
12: Zi de zi auzi asta, iar în tot traficul, aerul proaspăt pare să fie un vis frumos. N-avem o soluție pentru traficul din oraș, dar avem pentru curățarea nasului tău. Quick Soft, spray nazal izotonic cu apă de mare, spală alergenii și microbii, reducând expunerea acestora pe mucoasa nazală. Quick Soft ajută la curățarea traficului din nasul tău. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție instrucțiunile de utilizare.
13: La Kaufland găsești mereu soluții pentru organizare. Între 16 și 22 septembrie, raft metalic cu 5 polițe de lemn, 89 de lei 99 și Parkside Performance, banc de lucru multifuncțional, 599 de lei. Kaufland, ieftin și bun!
14: Acesta este sunetul banilor pe care îi depui pe cardul tău, emis de orice bancă. La bancomatele multifuncționale Checkbank depui numerar, fără comision, pe orice card Mastercard, indiferent de banca emitentă din România. Checkbank. E timpul tău.
15: Săptămâna aceasta la radio, între 16 și 22 septembrie, sunt vedete spiralele K Classic cu sare și cașcaval 5 lei și 29 de bani, Pepsi Twist la 2 litri jumătate 9 lei 99 și 30% reducere la toată gama de cafea Boabe Jacobs. 200 de magazine, 200 de vecini buni, Kaufland!
16: Dacă tot ești la volan, fă o oprire și în Costa Rica. Încearcă noua cafea Viva Single Origin Costa Rica cu note de ciocolată, accente citrice și un gust de caramel pe care nu o să-l poți uita. Hai în stațiile OMV!
17: Să cumpărăm o mașină nouă azi, dar dacă lucrurile se schimbă mâine?
18: Nu riscăm dacă alegem KGM Corando. Are și ADN corean și fiabilitate dovedită în producție de peste 40 de ani și garanție 5 plus 5 ani.
17: Atunci alegem siguranță, liniște în casă și am bonus, o soție fericită.
18: Exact. Mai mult, Corando are acum un preț extraordinar. De la 18.950 euro TVA inclus.
17: KGM. Born in Korea. Built for the world. Cere oferte de la cel mai apropiat dealer KGM. Detalii pe www.kgm.ro.
19: Imaginează-ți o autostradă de 500 de kilometri, cam cât un drum Ploiești-Siret. Atât înseamnă impactul total de 19,2 miliarde de euro generat de activitatea Lidl în România în ultimii 15 ani. Conform studiului de impact

0: socioeconomic realizat de KPMG, disponibil pe corporate.lidl.ro.
1: Continuați înainte!
0: Exact! Pentru că de 15 ani facem loc pentru mai bine. Lidl. Știi că merită!
2: La Flanco, tehnologia de top e mai accesibilă ca oricând. Alege ce e mai bun, plătești câte puțin în 24 de rate fără dobândă și îți păstrezi bugetul pentru celelalte cheltuieli. Ai Motorola G05 și Dual SIM 128 de giga la doar 25 de lei pe lună. Flanco, specialiști în discounturi.
3: Bunica știe cât de bune sunt lămâile 500 de grame 6,99 lei. Vreau din România pulpe de pui 14,49 lei kilogramul și Cristin Kaiser 4,29 lei 100 de grame. Kaufland, ieftin și bun!
4: Rămâi pe Kiss FM!

0: Motoare zburând, tac, dar parcă le auzi motoarele turându-se. Nu ai voie să le atingi, dar ele te ating, pentru că deși poți doar să le privești, experiența este una pe care nu o să uiți niciodată. Sunt mașinile din Muzeul Ferrari din Maranello și te așteaptă.
1: Intră în Unlimited Racing Team, plătește tot ce cumperi cu cardul tău de debit UniCredit Bank și poți câștiga premii oficiale scuderia Ferrari HP. Economisește până la finalul anului și poți câștiga marele premiu un weekend la Muzeul Ferrari din Maranello. Detalii pe unicredit.ro/unlimitedracingteam.
2: La Mega sunt oferte bune pe fiecare raft.
3: Între 17 și 23 septembrie, cumpără de minim 35 de lei roșii, ceapă galbenă și usturoi marca Gusturi Românești în orice combinație și primești 25% reducere cu card Connect.
4: Mega Image, bun pentru noi toți!
5: De dimineață până seara, și azi, și mâine, și poi mâine. Spune da oricărei oportunități. La Vodafone sărbătorim împreună cea mai bună rețea mobilă, singura dublu certificată. Ai noua serie Redmi Note 17 cu baterie ce ține peste 2 zile și 3 ani garanție de la 9 euro pe lună la portare cu abonament. Ofertă valabilă în limita stocului în magazinele Vodafone până pe 31 octombrie. Detalii în magazine. Vodafone.
6: George Clooney și Robin Sharma vin în premieră la București pe scena Brand Minds.
7: Vino să-i vezi live la cel mai important eveniment de business din Europa Centrală și de Est.
6: Prinde biletele la pre-sale și vino cu echipa ta.
7: La Brand Minds descoperiști cele mai avansate strategii de business,
6: marketing,
7: vânzări,
6: leadership
7: și inovație.
6: Nu rata un moment unic în viață și fii în sala în care se discută trendurile care ne construiesc viitorul. Brand Minds,
7: cel mai important summit de business din Europa Centrală și de Est.
6: Prețul biletelor crește în 4 zile.
7: Detalii pe brandminds.com.
6: Eveniment susținut de Kiss FM.
8: Bun, tot nu stau asta.
9: Deci care e faza?
10: Cu Victor ce?
9: O să avem un copil.
11: Doamna asta,
12: ești invitat la o nuntă în care nimic nu e ceea ce pare.
11: Un weekend la mare. O noapte care schimbă totul.
12: Pregătește-te pentru o comedie intensă, imprevizibilă și eliberatoare. 3 zile în septembrie.
11: Cel mai nou film regizat de Tudor Giurgiu.
13: Vii cu noi la nuntă?
12: Din 18 septembrie în cinematografele din toată țara.
11: Distribuit de Transilvania Film. Amplificat de Kiss FM.
5: iPhone 18 Pro este acum la Vodafone, cea mai bună rețea mobilă, singura dublu certificată. Pro fără precedent, cu sistem super avansat de camere profesionale și autonomie a bateriei cu până la 24 de ore per încărcare. Bucură-te de ofertă cu Vodafone EasyTech. Comandă-l acum în magazinele Vodafone de la doar 15 euro pe lună cu abonament și cu bonus buyback garantat. Ofertă valabilă până pe 31 octombrie, în limita stocului. Vodafone.
14: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.
15: Back to the hits.

0: weekend la Kiss FM.
1: Ne-am luat cu vorba pe aici prin studio și am zis, bă, voi mai țineți minte cum ați făcut voi primii bani de buzunar? Care a fost primul job până să ajungeți să vorbiți aici la radio? Voi mai țineți minte ce v-ați luat din primii
2: n-ai
1: bani?
2: N-ai cum să uiți asta, mă.
1: Da?
2: N-ai cum, n-ai. Eu mi-am luat o bluziță cu dantelă pe care o văzusem eu.
1: Primul salariu l-am băgat în CD-uri. Abia apăruseră CD-urile. Știi că era CD player-ul și nu știu ce. Da. Casete trecuse de la next level, de la banda de magnetofon, pick-up, ce mai era, casetă.
2: Nu, tu ai început cu gramofonul.
1: Mulțumesc. I-am făcut servind la nunți în weekend. Weekenduri, alături de soț, zice,
3: sus iubit pe vreme. Sus
1: piciorul, soacră, mare! Libertà.
4: Eu cu primii bani mi-am cumpărat numai haine și machiaje, Georgiana.
2: Bravo, Georgiana!
1: O investiție colosală.
2: Și eu tot așa aș fi făcut.
5: Eram copil și mă duceam la fabrica de frigidere de la Găiești.
1: Yeah.
5: După Revoluție și luam clienți de acolo și îi duceam la magazine particulare să-și ia frigider, să nu mai stea la coadă 2-3 săptămâni.
0: Ne auzim și mâine la Deschis în weekend, de la 8 la 10 la Kiss FM.

0: aduce piesele cu pupii. Kiss
1: for Kiss. Te înscrii pe kissfm.ro sau în aplicația Kiss FM.
0: Te sunăm.
1: Ne spui care a fost ultima piesă cu pupic difuzată la Kiss FM înainte de apel.
0: Câștigi sute de euro.

0: auzi?
1: Sunt ascultătorii Kiss FM
2: și sunt cei mai mulți din România.
3: Conform celui mai recent studiu de audiență radio, Kiss FM este numărul 1 la nivel național. Unde ești tu, e Kiss FM.

0: fie mereu aici, cu prețuri mici, mici, mici, chiar și mai mici. Acum ai unt Alpalact 65% grăsime 200 de grame la doar 7,79 lei. Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi, zilnic prețuri mici.
1: Diaree? Descoperă Hidrasmect, singurul antidiareic și rehidratant. Tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
2: Anumite tipuri de cancer și boli cauzate de HPV ar putea da o direcție diferită viitorului copilului dumneavoastră devenit adolescent. Ajutați la protejarea sa împotriva unor tipuri de cancer și boli cauzate de HPV. Nu mai așteptați! Faceți din vaccinarea anti-HPV o prioritate pentru copilul dumneavoastră devenit adolescent. Programați o consultație la medicul copilului dumneavoastră chiar astăzi. O campanie MSD.
3: Portează-te în cea mai rapidă rețea și descoperă Fast Track 5G Plus, exclusiv la Orange. Ai net nelimitat de la doar 3 euro pe lună. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 11 noiembrie.
4: Orange e aici.
5: Iar stai pe social media?
6: Nu stau pe social media, stau pe băncuța. Activez cupoanele Kaufland Card Extra.
7: Doritos Nachos diverse sortimente 7,99 lei și Tuborg bere la 4,59 lei. Kaufland, ieftin și bun.

0: Energy. De la Zentiva cu aspartat de arginină și vitaminele B6 și B12 care contribuie la reducerea oboselii și extenuării. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul sau informațiile de pe ambalaj. Suplimentele alimentare nu înlocuiesc o dietă variată și echilibrată. Nu depășiți doza zilnică recomandată. A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
1: Zentiva Energy.
2: De

0: de grei la doar 89,99 lei pe cutie. În plus, găsești sute de alte oferte speciale în magazine online și în aplicație. Dedeman, dedicat planurilor tale.
1: Nu am griji, am o Toyota. Profită de prețul special începând de la 22.918 euro, TVA inclus, pentru Corolla Sedan. Preț recomandat în rețeaua Toyota. Campania este valabilă pentru comenzile plasate în perioada 5 mai-30 septembrie 2026. Află toate detaliile de la rețeaua de dealeri autorizați sau de pe toyota.ro. Se aplică termeni și condiții.
2: Ai un bilet de trimitere pentru analize medicale de la medicul de familie sau specialist? La MedLife beneficiezi de 55% reducere la analizele de laborator. Oferta este valabilă în zilele de joi și vineri din ultimele două săptămâni ale lunii, doar în locațiile unde fondurile CASE sunt epuizate. Află detalii pe medlife.ro. Învață cum să trăiești mai mult și mai bine.
3: De 15 ani profiți de fiecare ocazie de a dărui o floare. Știi că merită. La Florăria Lidl ai buchete de trandafiri la doar 14,99 lei. Descoperă toate ofertele săptămânale în catalogul online sau în aplicația Lidl Plus. Lidl, de 15 ani știi că merită.
4: Unii spun că o recunoști când o vezi. Noi credem că o recunoști și când o auzi. Grupama. Calitatea se recunoaște.
5: Săptămâna epocală începe la Kaufland. Aldis, mici de vită și porc, 800 de grame, 15,99 lei. Cartofi roșii, 1,99 de bani kilogramul, 33% reducere la toată gama Ariel și Heineken doză de 0,5 litri, 3,99 lei. 200 de magazine, 200 de vecini buni. Kaufland.
6: Campionatul mondial de fotbal, odată la 4 ani. Jocurile olimpice de iarnă, odată la 4 ani.

0: partenerul evenimentului Metalurgiei Park District, coorganizat alături de imobiliare.ro, powered by trâmbițașu.ro. Detalii pe sib.ro.
1: În septembrie, Bucureștiul devine din nou scena artei digitale.
2: Pe 19 și 20 septembrie, IMAP Bucharest revine în Piața Constituției cu cea de-a 11-a ediție.
1: Fast Forward.
2: Tema ediției din acest an pune trecutul față în față.

0: Unde ești tu e Kiss FM.
1: Organizat de Primăria Municipiului București prin Arcub în cadrul Zilelor Bucureștiului.
2: Sunt Carmen Kindriș, iar împreună cu Taraful Rutenilor vă așteptăm la Sala Palatului în data de 16 noiembrie.
3: De 10 ani dau tonul petrecerilor, iar toamna aceasta te invită la cel mai mare show din cariera lor.
2: Taraful Rutenilor și Carmen Kindriș.
3: 16 noiembrie, Sala Palatului. Prinde cele mai bune locuri pe getin.ro.
4: Kiss FM îți recomandă o experiență care te scoate complet din rutina orașului.
5: La Mina, arta și tehnologia se întâlnesc în spectacole imersive la scară monumentală.
4: Poți descoperi Monet și Kandinsky, doi artiști care au schimbat radical istoria artei.
5: De la universul impresionist al lui Claude Monet, la formele și culorile abstracte ale lui Vasili Kandinsky, lucrările lor sunt reinterpretate prin proiecții 360 și muzică originală.
4: Mina București, George Constantinescu 24, lângă stația de metrou Pipe.
5: Bilete pe minamuseum.com.
4: O experiență recomandată de Kiss FM.
6: Septembrie vine cu inspirație. Ia-ți un moment doar pentru tine și descoperă noua ediție a revistei Femeia. De la ultimele tendințe în fashion și frumusețe până la interviuri cu femei care schimbă lumea. Iar pentru că reîncepe școala, vorbim clar despre siguranța auto a celor mici, fără compromisuri. Revista Femeia, ghidul tău zilnic de stil, sănătate și echilibru. Caută ediția de septembrie la toate punctele de difuzare a presei.
7: Back to the hits.

bună dimineața, bună ziua, bună seara. Nici nu contează ce, până la urmă important e să fie bună. Împreună până la ora 13 și îmi cer un pic scuze de întârziere. Adică, de întârziere îmi cer scuze, de întârzierea a fost micuță. Știți ce zic? Am dormit un pic mai mult, nu de alta, dar astăzi avem o zi plină. De la început până la final. O să povestim până atunci, dăm start mesajelor pe WhatsApp 0722 20 60 20. Unde ești tu? E Kiss FM. Ce faceți? Cum vă numiți? De unde ne ascultați? Mesaje text, mesaje vocale, le citim și le ascultăm pe toate. Chiar acum piesa de relansare a proiectului Morandi, Miss Cali. Bine v-am regăsit! Rămâneți cu mine! Că rămâneți bine!

0: WhatsApp 0722206020. Deja o mulțime de mesaje și vă mulțumesc din suflet.
1: Bună dimineața, Kiss FM, ascult împreună cu fetița mea de 2 ani și 2 luni prin mașină.
0: Ce frumos.
1: Acum ne întreptăm spre străbunica.
0: A?
1: Să o vizităm.
0: Foarte frumos.
1: La zi de sâmbătă vă pupăm și vă îmbrățișăm, Vali și Nati de la Bucău.
0: Și noi vă pupăm, mulțumim mult de tot. Unde ești tu, Kiss FM? Ce faceți? Cum vă numiți? De unde ne ascultați? Pe WhatsApp 0722206020. Până atunci, o luăm ușor, Pedro Capo, Faruco, Calma, stați cu noi.
2: Într-o dimineață înghețată din Ice Age, a zis cineva, înghețată?
3: Exact! Între 16 septembrie și 13 octombrie te așteptăm la Kaufland cu peste 100 de înghețate la preț redus. Kaufland, ieftin și bun!
4: Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină ce contribuie la detoxifierea și regenerarea ficatului. Îl susține și protejează. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
5: Când construiești cu Parkside, construiești ca Arnold. Între 16 și 22 septembrie, Parkside fierăstrău circular manual 219 lei și Parkside fierăstrău circular cu masă 699 lei. Kaufland.
6: Start la proiecte. La Hornbach ai mereu prețuri mici. Garantat. Ai găsit un preț mai mic? Îl egalăm și îți dăm încă 10% reducere. Stocuri mari, calitate bună, prețuri mici. Hornbach. Mereu găsești câte ceva de făcut. Detalii pe hornbach.ro/garanția prețurilor.
7: La Lidl ai ceva ieftin oricând, mai ales în super weekendul aniversar. Ai cârnați sticks de pui Peacock 120 de grame la 4,99 lei, arahide prăjite și sărate Alesto 250 de grame la 3,49 lei și banane la 3,99 lei kilogramul. Lidl, de 15 ani știi că merită.
8: Back to school? Nu, back to Nissan. În septembrie revii la ritmul tău, iar Nissan transformă rutina în plăcerea de a conduce. Acum cu dobândă de la 0% și până la 6 ani garanție, fără limită de kilometri. Vino în showroom-uri, fă un test drive și descoperă ofertele speciale Nissan. Detalii pe site-ul nissan.ro.
9: Ți-ai făcut curte în apartament? Ți-ar sta mai bine în casa potrivită? Alege mai bine pe Storia. Vezi cum evoluează prețurile și compară-le cu cele ale unor case similare din zonă.
10: Lioness, serialul de succes revine pe Sky Showtime.
11: Keep running!
10: Cu Zoe Saldana, Morgan Freeman și Nicole Kidman.
11: Get ready!
10: Abonează-te acum la planul standard cu reclame, la doar 3,49 euro pe lună, în primele 6.

0: doar 695 de lei. Altex, livrăm cu doi oameni, fără bătăi de cap la livrarea produselor voluminoase.
1: Raiffeisen prezintă Dilemele antreprenorilor.
2: Oare e mai bine să păstrez prețurile actuale? Dacă vând mai mult, am și suficient capital de creștere? Cum știu care sunt costurile pe care le pot reduce?
1: Când ai întrebări despre afacerea ta, întreabă-l pe Eric, primul AI business coach din comunitatea Gata de Business. Eric este un asistent digital care are rol exclusiv informativ, nu oferă consultanță profesională și nu ia decizii în numele tău sau al băncii. Detalii complete pe raiffeisen.ro/imm. Raiffeisen Bank. Make it happen.
3: La Kaufland, pofta ta de dulce este la reducere. Croissant 7 Days, 2, 3 sau 10 bucăți la 2,49 lei bucata, iar în bucătărie să vezi minunăție. 2, 3, 4, chiar 6 prosoape la 5,89 lei bucata. Dar mai întâi activează-ți cupoanele în Kaufland Card Extra.
4: Rămâi pe Kiss FM!

0: La 31 de ani sărbătorim cu Mega promoție aniversare. Între 17 și 20 septembrie ai 70% reducere la al doilea produs identic din categoriile vin alb roze sau apă minerală carbogazoasă, doar cu card Connect. Mega Image, bun pentru noi toți.
1: Maria Popa și DJ Jonesy
2: îți aduc weekendurile la Kiss FM.
3: Kiss FM îți recomandă o experiență care te scoate complet din rutina orașului.
4: La Mina, arta și tehnologia se întâlnesc în spectacole imersive la scară monumentală.
3: Poți descoperi Monet și Kandinsky, doi artiști care au schimbat radical istoria artei.
4: De la universul impresionist al lui Claude Monet, la formele și culorile abstracte ale lui Vasili Kandinsky, lucrările lor sunt reinterpretate prin proiecții 360 și muzică originală.
3: Mina București, George Constantinescu 24, lângă stația de metrou Pipera.
4: Bilete pe minamuseum.com.
3: O experiență recomandată de Kiss FM.
5: Joci tenis din pasiune? Joacă și pentru fapte bune. Între 18 și 20 septembrie te așteptăm la ediția a 7-a Tenis pentru fapte bune la Pescariu Sports and Spa. Înscrie-te ca jucător amator și susține tinerii care ies din sistemul de protecție și își construiesc un viitor independent. Organizat de Asociația de Social Incubator prin Sport for Good. Înscrie-te acum pe sportforgood.ro.
6: Există o poveste în care tablourile nu mai stau la locul lor.
7: Din 27 septembrie, la Mina, intri chiar tu în ea.
6: Povești ascunse în tablouri.
7: Un nou show imersiv în care jungla lui Rousseau se întâlnește cu lumea Fridei Kahlo, iar picturile se transformă în jurul tău. Cu același bilet vezi și Matisse, The Immersive Show. O călătorie prin culoarea și universul lui Henri Matisse. Bilete pe minamuseum.com. O experiență recomandată de Kiss FM.
8: Sunt DJ Young
9: și eu sunt Olix.
10: Kiss FM. Kiss FM.
11: Cu DJ Young și Olix.
12: La Carrefour reducem prețurile la sute de produse. Până pe 22 septembrie, ai mici muntenești din porc și vită, Carrefour la viață, 500 de grame, o caserolă la 9,99 lei sau două caserole la 8,49 lei fiecare, dar și monorolă Carrefour Essential, 60 de metri, o bucată la 9,05 lei sau 3 bucăți la 6,99 lei fiecare. Carrefour.
13: Libertatea nu are grade de comparație.
14: Libertatea e doar libertate.
13: Și atât.
15: Libertatea e viață.
16: E sunet pur.
15: E muzică.
16: Îndrăznește să ieși din tipare cu Loredana. Libertate.
15: 7 noiembrie, Sala Palatului.
16: Bilete pe getin.ro.
17: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul dnsc.ro.
18: Back to the hits.

0: piesele cu pupii. Kiss
1: for Kiss. Te înscrii pe kissfm.ro sau în aplicația Kiss FM.
0: Te sunăm.
1: Ne spui care a fost ultima piesă cu pupic difuzată la Kiss FM înainte de apel.
0: Câștigi sute de euro.

Cristiano, I Wonder, la Kiss FM, 10 și 51 de minute. Bună, sunt Sofia din Câmpul Lung. Merg spre Brașov să-mi sărbătorez ziua de naștere. Vă pup, la mulți ani, Sofia, să fii sănătoasă și fericită. Avem și noi un sărbătorit în familie, ziua unchiului meu, Bogdan, la mulți ani. Poate ascultă, da, am văzut eu și te poți, frumos. Neața, zi frumoasă de sâmbătă din Reghin. Mariana, mulțumim mult de tot. Unde ești tu, Kiss FM? Ce faceți? Cum vă numiți? De unde ne ascultați? Pe WhatsApp 0722 20 60 20. Misha Miller, Alex Velea, bam!

pe WhatsApp 0722 20 60 20. Unde ești tu? E Kiss FM. Bună dimineața, Kiss FM, sunt Adelina. Merg la orele de condus în Târgu Jiu. Sunteți muzica ce ne ajută să facem ora mai plăcută. Acum instructorul spune că îmi dă examen de final de școală. E, baftă! Să vină cu permisul. Salutări de la malul mării, Marian și Marinela Coman. Forța Kiss. Mulțumim mult de tot. Hai să fie cu muzică și cu mesaje. 0722 20 60 20.

0: Everything la Kiss FM, ora 11 și 17 minute, tot împreună suntem pe WhatsApp 0722 20 60 20.
1: Vă salut Kiss FM și pe toți ascultătorii.
0: Aia zic.
1: Cu Monica în drum spre țară, mergem să tragem vinul. Închin pentru voi un pahar de vin.
0: Asta
1: vă salut
0: zic.
1: Cu drag.
0: Să închinați două, ce să facem? Hai, noi suntem la muncă, dar ne bucurăm de muzică. Unde ești tu? E Kiss FM. Rareș, Olivia Adams, buchet de trandafiri.
2: Astea știu cu un buchet de trandafiri.
0: Heyo, Cristi Deacșe sunt, rămâneți cu mine, că rămâneți bine.
3: Psst, ai auzit? Top Menu s-a întors la KFC cu un preț și mai mic. Fă o super afacere cu pui, burger, cartofi și răcoritoare la doar 19,90 lei. E afacere! KFC.
4: Problemă de calcul. Aduni un laptop, cursuri noi și ceva pentru casă. Ce-ți dă? O cheltuială cam mare. Dar dacă împarți la 24, calculul arată mult mai bine. Ia-ți cardul de credit BRD 100% online. Până pe 30 septembrie ai 24 de rate cu 0% dobândă oriunde în lume. Și ai rezolvat problema. Acum profită de ofertă. Detalii pe brd.ro. BRD. Investește în tine.

0: Energy. De la Zentiva cu aspartat de arginină și vitaminele B6 și B12 care contribuie la reducerea oboselii și extenuării. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul sau informațiile de pe ambalaj. Suplimentele alimentare nu înlocuiesc o dietă variată și echilibrată. Nu depășiți doza zilnică recomandată. A nu se lăsa la îndemâna copilor. Zentinor. Energy.
1: Ce înseamnă o clipă de aur? Bucuria de a fi împreună. Un moment care merită prețuit. O amintire care rămâne. Gustul inconfundabil Ferrero Rocher. Bucură-te de o clipă de aur în fiecare zi. Cumpără Ferrero Rocher și participă la campanie. Poți câștiga unul dintre cele 5 vouchere pentru bijuterii în valoare de 25.000 de lei fiecare sau zilnic un lingou de aur de 1 gram. Consultă regulamentul campaniei pe ferreroroche.com. Ferrero Rocher. O clipă de aur în fiecare zi.
2: Gât iritat? Alege Biseptol Drops cu propolis și uleiuri esențiale pentru calmare rapidă și susținere a tractului respirator. Doza recomandată pentru copii între 5 și 15 ani este un drops de 3 ori pe zi, iar pentru adulți câte un drops de 3-5 ori pe zi sau la nevoie. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Acestea sunt suplimente alimentare. Citiți cu atenție prospectele. HelpNet. E la îndemână să fii bine.
3: Raiffeisen prezintă Dilemele antreprenorilor.
4: Oare planul meu de business e realist? Cum ar fi afectat profitul dacă eu scad prețurile? Chiar îmi permit să cresc echipa în momentul ăsta?
3: Când ai întrebări despre afacerea ta, întreabă-l pe Eric, primul AI business coach din comunitatea Gata de Business. Eric este un asistent digital care are rol exclusiv informativ, nu oferă consultanță profesională și nu ia decizii în numele tău sau al băncii. Detalii complete pe raiffeisen.ro/imm. Raiffeisen Bank. Make it happen.
5: Când apa de pârâu de munte, iarba grasă din poiene și dragostea oamenilor se strâng la oaltă în lapte, afli gustul lactatelor de Ibănești. Și ai să-l găsești nu doar în amintirile din bucătăria de vara a bunicii, ci și în cașcavalul de Ibănești, sau în smântâna de Ibănești, sau în telemeaua de Ibănești. Dar nu ne crede pe cuvânt. Încearcă-le și mai vorbim după. Lactate de Ibănești. Un munte de gust.
6: La Flanco, tehnologia de top e mai accesibilă ca oricând. Alege ce e mai bun, plătești câte puțin în 24 de rate fără dobândă și îți păstrezi bugetul pentru celelalte cheltuieli. Ai iPhone 17 Pro 256 de giga la doar 263 de lei pe lună. Flanco, specialiști în discounturi.
7: Verișori și verișoare, marea relaxare umple milioane de pahare. Deschide un ciucaș rece și poți câștiga un grătar pe oră până pe 26 octombrie sau una dintre cele 10 milioane de beri până pe 28 februarie 2027. Ciucaș câștigă relaxat. Consultă regulamentul pe berecucaș.ro pentru cei peste 18 ani.
8: La Kaufland, pofta ta de dulce este la reducere. Croissant 7 Days, 2, 3 sau 10 bucăți la 2,49 lei bucata, iar în bucătărie să vezi minunăție. 2, 3, 4, chiar 6 prosoape la 5,89 lei bucata. Dar mai întâi activează-ți cupoanele în Kaufland Card Extra.
9: Rămâi pe Kiss FM! Urmează...

0: Loredana revine la Sala Palatului pe 7 noiembrie cu un nou show, Libertate. O experiență fără filtre, fără limite și fără prejudecăți.
1: Libertate e atunci când toate barierele cad. Libertate e doar libertate.
0: 7 noiembrie, Sala Palatului, Loredana. Bilete pe getin.ro.
2: Pe 27 septembrie vino să alergi la Crossul Arenelor.
3: Înscrie-te pe crossularenelor.ro și parcurge 10 km spectaculoși cu startul la Arcul de Triumf și sosirea la Arena Națională.
2: Aleargă la un eveniment dedicat 100% celor 10 km.
3: Singura cursă doar dus, fără întoarceri, creată pentru o experiență de alergare fluidă pe cele mai frumoase străzi din capitală. Crossul Arenelor. Pe 27 septembrie, Bucureștiul e o scenă, din arenă în arenă.
2: Înscrie-te acum pe crossularenelor.ro.
4: La JISC nu-ți cerem să ne crezi pe cuvânt. Ai 100 de nopți să testezi noua ta Saltea Gold, iar dacă nu ești 100% mulțumit, o schimbăm cu zâmbetul pe buze. JISC. Scandinavian Sleeping and Living.
5: Sunt roșii. Unele au câștigat curse înainte să te naști. Altele sunt încă prototipuri. Sunt la centimetri de tine. Nu poți să le atingi, dar ele te ating, pentru că deși poți doar să le privești, experiența este una pe care nu o să uiți niciodată. Sunt mașinile din Muzeul Ferrari din Maranello și te așteaptă.
6: Intră în Unlimited Racing Team, plătește tot ce cumperi cu cardul tău de debit UniCredit Bank și poți câștiga premii oficiale Scuderia Ferrari HP. Economisește până la finalul anului și poți câștiga marele premiu un weekend la Muzeul Ferrari din Maranello. Detalii pe unicredit.ro/unlimitedracingteam.
7: Maria Popa și DJ Johnsy
8: îți aduc weekendurile la Kiss FM.
9: Viața trece, hai să o trăim cât 10, hello!
10: Horia Brenciu și HB Orchestra aniversează 15 ani de la primul concert la Sala Palatului și peste 30 de ani de spectacol în România.
11: Ești cu mine și mă simt bine.
10: Fă ce-mi spune inima și vino pe 21 și 22 noiembrie la Sala Palatului. Bilete pe ghetin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica, puritate cu super bule și de farmacia Ana Maria. O farmacie pentru întreaga familie.
12: La 31 de ani sărbătorim cu Mega promoție aniversare. Între 17 și 20 septembrie ai 70% reducere la al doilea produs identic din categoriile vin alb, roze sau apă minerală carbogazoasă, doar cu card Connect. Mega Image, bun pentru noi toți!
13: Hello, sunt Cristi Nițu. România ascultă Top 40 Kiss and Dance duminică de la ora 13.
14: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.

0: pupic. Kiss for Kiss. Te înscrii pe kissfm.ro sau în aplicația Kiss FM.
1: Te sunăm.
0: Ne spui care a fost ultima piesă cu pupic difuzată la Kiss FM înainte de apel.
1: Câștigi sute de euro.

0: de unde ne ascultați. Ne bucurăm de muzică imediat. Jennifer Lopez, David Guetta, Save Me Tonight. Save Me Tonight. Sunt. Rămâneți cu mine, că rămâneți bine.
1: Portează-te în cea mai rapidă rețea și descoperă Fast Track 5G Plus, exclusiv la Orange. Ai net nelimitat de la doar 3 euro pe lună. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 11 noiembrie.
2: Orange e aici.
3: Fiecare vizită la Penny îți aduce reduceri peste reduceri. Săptămâna asta cu Penny Card ai 30% reducere la berea Bira Moretti și 40% reducere la produsele Colgate semnalizate la raft. Ofertă valabilă în perioada 16-22 septembrie 2026, în limita stocului disponibil. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
4: Dedemania ofertelor continuă la Dedeman. Cumpără acum roabă Panzer 85 litri la doar 169 lei și betonieră Panzer 200 litri la doar 1169 lei. În plus, găsești sute de alte oferte speciale în magazine, online și în aplicație. Dedeman, dedicat planurilor tale.
5: Până să ai livrare în doi la restaurant, ai la Altex. Poți alege livrare cu doi oameni până la tine în casă. În plus, preluăm gratuit electrocasnicele vechi pe care nu le mai folosești. Ia-ți cuptor încorporabil Gorenje la doar 1099,9 lei și plită încorporabilă Gorenje la doar 695 de lei. Altex. Livrăm cu doi oameni, fără bătăi de cap la livrarea produselor voluminoase.
6: Ai un bilet de trimitere pentru analize medicale de la medicul de familie sau specialist? La MedLife beneficiezi de 55% reducere la analizele de laborator. Oferta este valabilă în zilele de joi și vineri din ultimele două săptămâni ale lunii, doar în locațiile unde fondurile CSE sunt epuizate. Află detalii pe medlife.ro. Învață cum să trăiești mai mult și mai bine.
7: N-ai talent deloc, mă! Ești praf.
8: Vai de capul tău!
9: Arbitrul a pus punct meciului în minutul 56 cu un cartonaș negru arătat unui părinte care țipa în tribune la copilul său. Atitudinea din tribune poate duce la meciuri nejucate și cariere abandonate. De aceea introducem cartonașul negru și procedura în trei pași care sancționează comportamentul abuziv al părinților. O inițiativă FRF Bravo,
10: susținută de Kiss FM.
11: Protejează-ți economiile și adu-ți banii la Raiffeisen în depozitul Fresh Money pe 4 luni și te bucuri de 6,2% dobândă pe an la lei și 2,5% dobândă pe an la euro. Deschide acum un depozit Fresh Money direct din Smart Mobile. În plus, ai și schimb valutar lei-euro-euro-lei la cursul BNR în Smart Hour de luni până vineri în zilele lucrătoare între 10 și 11. Detalii pe raiffeisen.ro. Raiffeisen Bank. Make it happen.
12: Cu Kinder, înapoi la școală devine înapoi la...
13: Cum a fost la școală?
14: Bine!
15: A fost chiar tare! Am nimerit răspunsul corect! Din greșeală!
12: Povești care apropie părinți, copii și bunici și transformă fiecare zi de școală într-o amintire frumoasă. Acum poveștile de după școală devin premii de poveste. O excursie pentru copilul tău și colegii de clasă sau unul dintre cele 50 de vouchere în valoare de 1000 de lei fiecare. Află mai multe pe kinder.com.
16: Hei, Mihai! Sunt eu, betoniera de la Brico. Ce faci? Te învârți după oferte? Ho-ho-ho, dar ce multe sunt!
17: La Brico, până pe 30 septembrie, ai 10% reducere sub formă de voucher la toată gama de polistiren expandat EPS80 și 10% reducere la tabla cu tată maro lucios la doar 17,60 de lei metrul pătrat.
18: Brico. Puși pe treabă împreună!
19: Acum ai și oferte preactivate. Între 17 și 23 septembrie ai 35% reducere la bere Amstel. Ofertă supusă unor termene și condiții.
20: Rămâi pe chit.

Pădurile Regale au lansat prima locație dublă de nuți din România, unde evenimentul se desfășoară atât într-o locație exterioară în mijlocul pădurii, cât și într-una interioară în funcție de vreme și de dorința mirilor. Practic, mirii primesc pe cel mai mare domeniu de nuți din țară două locații la preț de una, iar invitații se pot bucura

0: Serviciul Blu, pădurileregale.ro.
1: Premieră la București, trupa Altin Gân
2: aduce turneul internațional Garip pe 10 noiembrie la Fratelli Studio One.
1: Ascultă live mixul lor de instrumente tradiționale anatoliene și sound modern.
2: Bilete exclusiv pe getin.ro.
3: Acum 15 ani tratam primul nostru pacient. Astăzi, sute de mii de oameni ne încredințează ce au mai de preț, sănătatea. Iar noi facem toate eforturile să fim mai buni în fiecare zi pentru pacienții noștri. Echipe medicale cu experiență, tehnologie de top și empatie pentru fiecare caz. Grupul Medical Nord. Spitale, clinici, laborator și imagistică la standarde europene. Grupul Medical Nord. Reper medical european de 15 ani.
1: Maria Boba și DJ Johnsy
2: îți aduc weekendurile la Kiss FM.
4: Weekendul acesta Bucureștiul se vede, se aude și se trăiește la maximum.
5: IMAP Bucharest 2026 aduce în Piața Constituției muzică live, artă digitală și show-uri spectaculoase.
4: Rudimental și Who Made Who vin live în centrul Bucureștiului, iar 7 artiști internaționali transformă fațada Palatului Parlamentului într-un spectacol audiovizual de neratat. 2 zile, muzică, artă, entertainment. IMAP Bucharest 2026. Weekendul acesta, Piața Constituției, intrarea liberă. Organizat de Primăria Municipiului București prin Arcub în cadrul Zilelor Bucureștiului. Unde ești tu? E Kiss FM.
6: Doar în acest weekend la Flanco cumperi electrocasnice și primești voucher pe loc garantat. Electrocasnice mici, 50 de lei voucher. Electrocasnice mari, 150 de lei voucher. Da, ai auzit bine. Până la 150 de lei pe loc. Vino în weekend în magazinele Flanco din orașul tău și profită de ofertă. Flanco, specialiști în discounturi. Campanie supusă regulamentului, disponibil gratuit în magazinele Flanco.
7: Aventura cu gențile de voiaj French Bull continuă. Acum la Mega Image ai prețuri de la 155 de lei pentru geanta de voiaj medie și 170 de lei pentru cea mare. Grăbește-te să le iei cu tine în orice călătorie. Promoție valabilă în perioada 10 septembrie-31 decembrie 2026. Mega Image. Bun pentru noi toți!
8: Back to the hits.

0: Save Me Tonight la Kiss FM împreună pe WhatsApp 0722 20 60 20.
1: Neața bună de la Recoltat de la Forum. Salut direct de la Crăsani, Costi la Ion Roată.
0: Tot respectul, mulțumim mult de tot.
2: Bună dimineața, Kiss FM.
0: Bună dimineața.
2: Și sunt Maria. Vă ascult din mașină și merg spre străbunica mea.
0: Foarte frumos, mulțumim mult de tot.

Aaron, I Need You la Kiss FM. Și uite așa intrăm în ultima oră de program, tot cu mesaje pe WhatsApp 0722206020. Ce faceți, cum vă numiți, de unde ne ascultați? Hai că merge ziua asta de sâmbătă. A fost pornirea un pic mai grea, nu vă mint, dar mă bucur că suntem împreună. Mai rămânem 60 de minute, citim mesaje și ascultăm muzică de aia bună. Chiar acum Fady, Helve, bine v-am regăsit. Cristina și sunt, rămâneți cu mine, că rămâneți bine.

0: pe WhatsApp 0722206020. Uite, suntem salutați din Pitești. Vă salut, dragilor, să aveți un weekend frumos. Vă ascult în fiecare zi cu mare drag. Mulțumim mult de tot. Uite, pentru noi, Gianina și Vlad, o zi deosebită. Astăzi împlinim 17 ani de căsătorie, iar soțul meu împlinim 40 de ani. În Danemarca se numește jubileu, me. Ceva frumos. Să sărbătoriți frumos, la mulți ani și să vă iubiți în continuare. Mesajele binevenite, da, pe WhatsApp 0722206020. Noi ne bucurăm de muzică. Aduc pentru voi Higel, Moving to the Sun. Rămâneți cu mine, că rămâneți bine.
1: Start la proiecte. La Hornbach ai mereu prețuri mici, garantat. Ai găsit un preț mai mic? Îl egalăm și îți dăm încă 10% reducere. Stocuri mari, calitate bună, prețuri mici. Hornbach, mereu găsești câte ceva de făcut. Detalii pe hornbach.ro/garanția prețurilor.
2: Ce pantofi și genți alegi pentru toamnă? Pe epantofi.ro găsești combinația perfectă care îți transformă ținuta de toamnă. Descoperă-o pe site, în aplicație și în magazinele fizice ePantofi.
3: Aici la noi, la Ibănești, gustul nu vine din mirodenii, nici din potențiatori de arome. Aici la noi, gustul vine din trudă și din respectul pentru pământ. Vine din iarba grasă de pe văi, din aerul de munte și din apa ce se rostogolește peste stânci. Aici la noi, la Ibănești, gustul vine din suflet. Suntem frații Mircea și David Todoran și te poftim la noi la masă să simți un munte de gust. Mirda Tod, lactate de Ibănești, din 1994.
4: Anumite tipuri de cancer și boli cauzate de HPV ar putea da o direcție diferită viitorului copilului dumneavoastră devenit adolescent. Ajutați la protejarea sa împotriva unor tipuri de cancer și boli cauzate de HPV. Nu mai așteptați! Faceți din vaccinarea anti-HPV o prioritate pentru copilul dumneavoastră devenit adolescent. Programați o consultație la medicul copilului dumneavoastră chiar astăzi. O campanie MSD.
5: Când construiești cu Parkside, construiești ca Arnold. Între 16 și 22 septembrie, Parkside fierăstrău circular manual 219 lei și Parkside fierăstrău circular cu masă 699 de lei. Kaufland.
6: Tati, îmi faci un smoothie delicios?
7: Stai să vină blenderul prins de Electro Weekend pe EMAG.
6: Dar eu vreau acum.
7: Îți face, tati, la asta vechi.
6: Ah. V-ați cam dovărât unul pe altul. La fix a venit blenderul nou.
8: Profită de electroofertă și ia-ți aspirator robot Roborock cu minus 20% extra la doar 173 lei pe lună în 12 rate fără dobândă. EMAG. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
9: Arzi mai multe calorii pe scări decât la sală? Ți-ar sta mai bine în casa potrivită. Alege mai bine pe Storia. Caută în funcție de zonă și de calitatea vieții în cartier cu indexul Storia.
10: Ai auzit? Roata surprizelor revine la DM. Între 10 și 19 septembrie, învârte roata surprizelor pe dm.ro sau în aplicația DM-ul meu. În fiecare zi, ai o nouă șansă să câștigi un cupon exclusiv. Zilnic, cupoane speciale pentru tine. Cupoanele sunt valabile atât în magazinele fizice cât și în online până pe 30 septembrie. DM. Aici mă regăsesc, aici cumpăr.
11: Lioness, serialul de succes revine pe Sky Showtime.
12: Keep running!
11: Cu Zoe sau Dana, Morgan Freeman și Nicole Kidman. Abonează-te acum la planul standard cu reclame la doar 3,49 euro pe lună în primele 6 luni. Sky Showtime. Oferta este valabilă până pe 12 octombrie. Poți renunța oricând. Se aplică termenii și condiții.
13: Profi e mereu aici, cu prețuri mici, mici, mici, chiar și mai mici. Acum ai prosop de bucătărie El Capitan Monorolă, 100 de metri, 2 straturi, la doar 8,99 lei. Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi, zilnic prețuri mici.
14: Portează-te la Digi, cea mai premiată rețea mobilă. Ai abonament nelimitat de la 3 euro pe lună, cu net 5G nelimitat pentru conexiuni stabile și reacții rapide. Pe digi.ro sau în magazine.

0: și în social media. Veronova Miraj.
1: Maria Popa și DJ Jonesy îți aduc weekendurile la Kiss FM.
0: Eduard Maia, creatorul hitului Stereo Love și singurul român cu un premiu Billboard, prezintă conceptul Hiperborea la Sala Palatului pe 18 noiembrie. O experiență inedită care aduce împreună energia muzicii electronice, teme muzicale străvechi și forța unei orchestre simfonice. Bilete disponibile pe getin.ro.
1: În septembrie, Bucureștiul devine din nou scena artei digitale.
2: Pe 19 și 20 septembrie, IMAP Bucharest revine în Piața Constituției cu cea de-a 11-a ediție.
1: Fast Forward.
2: Tema ediției din acest an pune trecutul față în față cu

0: Unde ești tu e Kiss FM.
1: Organizat de Primăria Municipiului București prin Arcub în cadrul Zilelor Bucureștiului.
2: Sunt DJ Young
3: și eu sunt Olix.
4: Kiss FM. Kiss FM cu DJ Young și Olix.
5: La 31 de ani sărbătorim cu Mega promoție aniversare. Între 17 și 20 septembrie ai 70% reducere la al doilea produs identic din categoriile vin alb, roze sau apă minerală carbogazoasă, doar cu card Connect. Mega Image, bun pentru noi toți.
6: Campionatul mondial de fotbal, odată la 4 ani. Jocurile olimpice de iarnă, odată la 4 ani. Salonul imobiliar.

0: partenerul evenimentului Metalurgiei Park District, coorganizat alături de imobiliare.ro, powered by trâmbițașu.ro. Detalii pe sib.ro.
1: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.
2: Back to the music.

0: de Shop la Kiss FM și avem o mulțime de vești bune, pentru că avem ediția de toamnă a vastului concurs Kiss for Kiss după un succes imens din primăvară. Kiss for Kiss revine, piesa cu pupic, da? Ascultați Kiss FM, prindeți piesele cu pupic și câștigați în perioada 21 septembrie 27 noiembrie, de luni până vineri, în intervalul 7-19. Este foarte simplu, dar o să vedeți o mică schimbare. Premii mari, distracție, muzică, exact ce ne trebuie pentru mai multe detalii. Stați cu ochii și cu urechile pe noi, dar abia aștept. Până atunci, ne facem încălzirea. Avem Ineli, Full Option. Rămâneți cu mine, că rămâneți bine!
1: Durere de cap, de spate, dentară sau menstruală. Padurere, Paduden Express Forte capsule moi. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
2: Undeva, cineva caută exact mașina ta. Culoarea aia, motorul ăla, chiar și stickerul cu bebe la bord. Ce mai stai? Vinde-o pe autovid.ro. Ai evaluarea gratuită, asistență AI, peste 2,5 milioane de potențial cumpărători, iar anunțurile valabile 30 de zile se publică și pe OLX. Autovid.ro. Tot ce-ți trebuie pentru autodepășire.
3: Cu Kinder, înapoi la școală devine înapoi la...
4: Cum a fost la școală?
5: Bine!
6: De fapt, a fost ziua în care am cerut prietenia Alinei.
3: Povești care apropie părinți, copii și bunici și transformă fiecare zi de școală într-o amintire frumoasă. Acum poveștile de după școală devin premii de poveste. O excursie pentru copilul tău și colegii de clasă sau unul dintre cele 50 de vouchere în valoare de 1000 de lei fiecare. Află mai multe pe kinder.com.
7: Portează-te în cea mai rapidă rețea și descoperă Fast Track 5G Plus, exclusiv la Orange. Ai net nelimitat de la doar 3 euro pe lună. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 11 noiembrie.
8: Orange e aici.
9: Ai 35% reducere la produsele selectate Experto în limita a 5 bucăți până în 30 septembrie. Descoperă aplicația DM-ul meu și profită de cupoane noi pentru produsele tale preferate. E simplu, activează cuponul în aplicație, scanează codul la casa de marcat sau comandă online și bucură-te de reduceri. DM, aici mă regăsesc, aici cumpăr.

0: Energy. De la Zentiva cu aspartat de arginină și vitaminele B6 și B12 care contribuie la reducerea oboselii și extenuării. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul sau informațiile de pe ambalaj. Suplimentele alimentare nu înlocuiesc o dietă variată și echilibrată. Nu depășiți doza zilnică recomandată. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Zentiva
1: Energy. Dedemania ofertelor continuă la Dedeman. Cumpără acum vată minerală de sticlă Baudeman, caserată cu aluminiu, grosime 10 cm la doar 185 de lei pe rolă și piatră naturală decorativă Baudeman Slate Cloudy Grey la doar 89,99 lei pe cutie. În plus, găsești sute de alte oferte speciale în magazine online și în aplicație. Dedeman, dedicat planurilor tale.
2: La Kaufland, pofta ta de dulce este la reducere. Croissant 7 Days, 2, 3 sau 10 bucăți la 2,49 lei bucata, iar în bucătărie să vezi minunăție. 2, 3, 4, chiar 6 prosoape la 5,89 lei bucata. Dar mai întâi activează-ți cupoanele în Kaufland Card Extra.

0: Pădurile Regale au lansat prima locație dublă de nuți din România, unde evenimentul se desfășoară atât într-o locație exterioară în mijlocul pădurii, cât și într-una interioară în funcție de vreme și de dorința mirilor. Practic, mirii primesc pe cel mai mare domeniu de nuți din țară două locații la preț de una, iar invitații se pot bucura gratuit de transport prin serviciul Blue. Pădurileregale.ro.
1: Un eveniment corporate nu trebuie să se simtă corporate.
2: La Naiv ai spații spectaculoase, meniuri personalizate și tot ce ai nevoie pentru un eveniment care rămâne în amintire.
1: Conferințe, lansări, petreceri de echipă sau evenimente private.
2: Corporate Events by Naiv.
1: În inima Bucureștiului, deasupra orașului.
2: contact@naiv.ro.
3: Weekendul acesta, Bucureștiul se vede, se aude și se trăiește la maximum.
4: IMAP Bucharest 2026 aduce în piața Constituției muzică live, artă digitală și show-uri spectaculoase.
3: Rudimental și Who Made Who vin live în centrul Bucureștiului, iar 7 artiști internaționali transformă fațada Palatului Parlamentului într-un spectacol audiovizual de neratat. 2 zile, muzică, artă, entertainment.
5: IMAP Bucharest 2026.
4: Weekendul acesta, Piața Constituției, intrarea liberă.
3: Organizat de Primăria Municipiului București prin Arcub în cadrul Zilelor Bucureștiului.
4: Unde ești tu, e Kiss FM.
6: Aventura cu gențile de voiaj French Bull continuă. Acum la Mega Image ai prețuri de la 155 de lei pentru geanta de voiaj medie și 170 de lei pentru cea mare. Grăbește-te să le iei cu tine în orice călătorie. Promoție valabilă în perioada 10 septembrie-31 decembrie 2026. Mega Image. Bun pentru noi toți!
7: Viața bate câmpii, jandarmii bat ciobanii, ciobanii bat tot.
8: Turuoi, înapoi, turuoi.
9: Protestăm, țineți-vă, turuoi înapoi.
10: Adică sunteți suveraniști?
9: Nu, domnule, suntem ciobani, de unde-i scoza asta? Nu, suntem ciobani noi, noi cu turmele, nu avem treabă cu politica.
10: Și ce înseamnă turuoi înapoi, că nu înțeleg?
9: Țineți-vă oile înapoi, oile care au murit, țineți-vă înapoi, guvernul. Turuoi, înapoi!
7: Noul show Divertis, Viața bate câmpii la Sala Palatului. 20

Ocean la Kiss FM, dar precum orice chestie mișto se mai și termină la un moment dat. Ia la revedere de la voi, ne auzim mâine, tot așa, de la 10 la 1. Vă mulțumesc pentru toate mesajele și dacă nu am apucat să vă răspund, îmi cer scuze, dar vă rog să-mi scrieți pe Instagram, neacșuq, acolo răspund mereu. În seara asta, by the way, ne vedem la IMAP, facem acolo frumos. Ne vedem și pe Instagram, neacșuq, vă las cu o nouă ediție de Kiss Top 40 cu Andreea Berghia și cu Vescan, Andrei Bănuță, Old Friend. Vă pup nelimitat, vă rog, încercați să zâmbiți pentru că e cel mai mișto lucru pe care un om îl poate face. Pe mâine, pa, pa!

0: Numărul 1 nu se face singur.
1: Se face cu tine.
2: Eu ascult Kiss FM pentru că îmi place muzica.
1: Tu asculți, tu cânti, tu ne iei cu tine.
0: Și datorită ție, Kiss FM este cel mai ascultat post de radio din România.
1: Îți mulțumim. Number 1
2: Hit Radio. Unde ești tu, e Kiss FM.

coboară pe 39 și pe 38 dăm de primul new entry Andia. Are piesă nouă, M-am trezit aici se numește. Și la ora asta suntem toți treziți, putem să dăm mai tare radio-ul pentru ceva frumos de suflet acum. MK's Top 40. Vântul

0: on Kiss Top 40.
1: Fiecare vizită la Penny îți aduce reduceri peste reduceri. Săptămâna asta cu Penny Card ai 30% reducere la berea Bira Moretti și 40% reducere la produsele Colgate semnalizate la raft. Ofertă valabilă în perioada 16-22 septembrie 2026, în limita stocului disponibil. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
2: Portează-te în cea mai rapidă rețea și descoperă Fast Track 5G Plus, exclusiv la Orange. Ai net nelimitat de la doar 3 euro pe lună. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 11 noiembrie.
3: Orange e aici.
4: Ai 25% reducere la produsele selectate pentru îngrijirea tenului Revox până în 30 septembrie. Descoperă aplicația DM-ul meu și profită de cupoane noi pentru produsele tale preferate. E simplu, activează cuponul în aplicație, scanează codul la casa de marcat sau comandă online și bucură-te de reduceri. DM, aici mă regăsesc, aici cumpăr.
5: Ți-ai dorit vreodată să scapi de agitația și forfota unui oraș mare? Martin Vest chiar și-a dorit asta. Și acum e doctor într-un orășel cu probleme de proporții mari. Dr. Martin, serial nou, în exclusivitate la Diva, duminica de la ora 20.
6: Dedemania ofertelor continuă la Dedeman. Cumpără acum roabă Panzer 85 litri la doar 169 lei și betonieră Panzer 200 litri la doar 1169 lei. În plus, găsești sute de alte oferte speciale în magazine, online și în aplicație. Dedeman, dedicat planurilor tale.
7: Nu am griji, am o Toyota. Profită de prețul special începând de la 22.377 de euro, TVA inclus, pentru Yaris Cross. Preț recomandat în rețeaua Toyota. Campania este valabilă pentru comenzile plasate în perioada 5 mai-30 septembrie 2026. Află toate detaliile de la rețeaua de dealeri autorizați sau de pe toyota.ro. Se aplică termeni și condiții.
8: Bun, tot nu stă asta.
9: Deci care e faza?
10: Cu Victor ce?
9: O să avem un copil.
11: Toamna asta ești invitat la o nuntă în care nimic nu e ceea ce pare.
12: Un weekend la mare.
13: O noapte care schimbă totul.
14: Pregătește-te pentru o comedie intensă, imprevizibilă și eliberatoare. Trei zile în septembrie.
15: Cel mai nou film regizat de Tudor Giurgiu.
16: Vii cu noi la nuntă?
14: Din 18 septembrie în cinematografele din toată țara.
15: Distribuit de Transilvania Film. Amplificat de Kiss FM.
17: La Flanco, tehnologia de top e mai accesibilă ca oricând. Alege ce e mai bun, plătești câte puțin în 24 de rate fără dobândă și îți păstrezi bugetul pentru celelalte cheltuieli. Ai mașina de spălat rufe Slim Hainer la doar 57 de lei pe lună și frigider Hainer la doar 48 de lei pe lună. Flanco, specialiști în discounturi.
18: La Kaufland, pofta ta de dulce este la reducere. Croissant 7 Days 2, 3 sau 10 bucăți la 2,49 lei bucata, iar în bucătărie să vezi minunăție. 2, 3, 4, chiar 6 prosoape la 5,89 lei bucata. Dar mai întâi activează-ți cupoanele în Kaufland Card Extra.
19: Problemă de calcul. Aduni un laptop, cursuri noi și ceva pentru casă. Ce-ți dă? O cheltuială cam mare. Dar dacă împarți la 24, calculul arată mult mai bine. Ia-ți cardul de credit BRD 100% online. Până pe 30 septembrie 24 de rate cu 0% dobândă oriunde în lume. Și ai rezolvat problema. Acum profită de ofertă. Detalii pe brd.ro. BRD. Investește în tine.
20: Andreea Beria sunt în câteva momente. Revenim în Kiss Top 40, clasamentul în care hiturile tale preferate se bat pentru locul întâi. Kiss FM îți recomandă o experiență care te scoate complet din rutina orașului.
21: La Mina, arta și tehnologia se întâlnesc în spectacole imersive la scară monumentală.
20: Poți descoperi Monet și Kandinsky, doi artiști care au schimbat radical istoria artei.
21: De la universul impresionist al lui Claude Monet, la formele și culorile abstracte ale lui Vasili Kandinsky, lucrările lor sunt reinterpretate prin proiecții 360 și muzică originală.
20: Mina București, George Constantinescu 24, lângă stația de metrou Piper.
21: Bilete pe minamuseum.com.
20: O experiență recomandată de Kiss FM.
22: Maria Boba și DJ Jonesy
23: îți aduc weekendurile la Kiss FM.
3: O schimbare de look la L Studio vine cu premii. Până pe 30 septembrie, programează-te la un serviciu de colorare cu Vela în oricare dintre cele 13 saloane L Studio și ești înscrisă automat în tombolă. Te așteaptă 26 de premii, vouchere, produse profesionale și marele premiu, o placă GHD în valoare de 1700 de lei. L Studio, standard în frumusețe.
9: Stau, dar parcă le vezi zburând. Tac, dar parcă le auzi motoarele turându-se. Nu ai voie să le atingi. Dar ele te ating, pentru că deși poți doar să le privești, experiența este una pe care nu o să uiți niciodată. Sunt mașinile din Muzeul Ferrari din Maranello și te așteaptă.
10: Intră în Unlimited Racing Team, plătește tot ce cumperi cu cardul tău de debit UniCredit Bank și poți câștiga premii oficiale Scuderia Ferrari HP. Economisește până la finalul anului și poți câștiga marele premiu un weekend la Muzeul Ferrari din Maranello. Detalii pe unicredit.ro/unlimitedracingteam.
12: Sunt DJ Young.
16: Și eu sunt Olix.
23: Kiss FM. Kiss FM. Cu DJ Young și Olix.
24: Până pe 27 septembrie, Radar 2026 Full Spectrum aduce la Arcub, Hanul Gaproveni, instalații internaționale de lumină, laser, AI, sunet și artă interactivă, prezentate în premieră în România. Descoperă artiști din întreaga lume și experiențe în care mișcarea, sunetul și chiar imaginea ta devin parte din artă. Iar pentru cei mici, Radar Kids revine cu un loc de joacă interactiv, art and tech, cu instalații, jocuri și ateliere de robotică. Radar 2026, Full Spectrum la Arcub, Hanul Gabroveni. Unde ești tu, e Kiss FM. Program, informații și bilete pe radarnewmedia.art.
25: În FBI International, Fly Team urmărește amenințările dincolo de granițele Statelor Unite, acolo unde fiecare caz înseamnă un teritoriu nou și o cursă contra cronometru. De la o țară la alta, pericolul se schimbă.
26: FBI!
25: Misiunea rămâne aceeași, să-i găsească înainte să fie prea târziu. FBI International, sezonul 1. Două episoade, în fiecare luni, de la 9 seara, doar pe AXN.
27: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.

Fly Project, o altă piesă de vară, colaborare cu Mateo și Ada, dar altă Ada cu un singur D. Opale, Opala, am ascultat în Kiss of 40 pe 34, pe 33 dăm de Bastian și Misha Miller toată vara, și ei tot cu gândul la vară, dar în coborâ.

BTS, Swim are 23 de săptămâni de clasament. Inversăm cifrele, avem 32 locul ocupat de BTS săptămâna aceasta. Coboră de 3 poziții și coboară mai mult, 15 locuri, o piesă cu 15 săptămâni de clasament. Joker, Luca, Kela, Bump,

0: un iPhone 17 Pro Max. Regulament și detalii pe www.kober.ro. Kober prețuiește fiecare colț de casă.
1: Pe drum spre casă zic ea să caut o idee, să pregătești ceva bun pe când ne strângem la masă. Și am găsit la Delaco o rețetă impresionantă de sandvișuri cu rucola, piure de avocado, ou poșat și cașcaval. Wow! Bună idee! Zic ea să iau niște cașcaval de sandviș de la Delaco și cu restul nu m-am mai complicat. Oricum iese cu mare gust.
2: Simplu sau simandicos, orice faci iese gustos. Dacă pui cașcaval de sandviș.
3: Ia de la Delaco!
4: Kaufland te surprinde ca de fiecare dată. Hochland, brânză topită 9,99 lei. Iar un coș de minimum 200 de lei te invită la tombola cu mii de premii săptămânal. Până pe 13 octombrie. Kaufland, ieftin și bun!
5: Portează-te la Digi, cea mai premiată rețea mobilă. Ai abonament nelimitat de la 3 euro pe lună cu net 5G nelimitat pentru conexiuni stabile și reacții rapide. Pe digi.ro sau în magazine.
6: La tine acasă abia are loc bobiță? Ți-ar sta mai bine casa potrivită. Alege mai bine pe Storia. Filtrează după numărul de camere și caută Pet Friendly în descrierea anunțurilor.
7: Ai auzit? Roata surprizelor revine la DM. Între 10 și 19 septembrie, învârte roata surprizelor pe dm.ro sau în aplicația DM-ul meu. În fiecare zi ai o nouă șansă să câștigi un cupon exclusiv. Zilnic cupoane speciale pentru tine. Cupoanele sunt valabile atât în magazinele fizice cât și în online până pe 30 septembrie. DM. Aici mă regăsesc, aici cumpăr.
8: Sunt Adrian Sână și pe 24 octombrie te aștept la Sala Palatului la un super concert Accent. Dacă ți-au plăcut hiturile anilor 2000,
9: n-am bani de bilet,
8: buchet de trandafiri,
9: dragoste de închiriat
8: sau suflet pereche, aștept să le cântăm împreună
9: pe 24 octombrie.
10: Te aștept cu un buchet de trandafiri.
11: Accent.
12: Sala Palatului, 24 octombrie. Prinde cele mai bune locuri pe getin.ro.
13: George, sunt eu, bormașina din Brico. Hai, ia-mă acasă. Sunt bună la preț și smontez tot. La Brico, până pe 30 septembrie, ai 23% reducere la ciocan rotopercutor 710W de Walt la doar 458,99 de lei. În plus, cumperi 3 unelte de mână și plătești doar 2. Hai cu unelta veche și primești un voucher de 50 de lei.
14: Brico. Puși pe treabă împreună!
15: Acum ai și oferte preactivate! Între 17 și 23 septembrie ai 35% reducere la bere Amstel. Oferte supuse unor termene și condiții.

0: social media. Veronova Mirage.
1: Maria Boba și DJ Johnsy îți aduc weekendurile la Kiss FM.
0: Eduard Maia, creatorul hitului Stereo Love și singurul român cu un premiu Billboard, prezintă conceptul Hiperborea la Sala Palatului pe 18 noiembrie. O experiență inedită care aduce împreună energia muzicii electronice, teme muzicale străvechi și forța unei orchestre simfonice. Bilete disponibile pe getin.ro.
2: Reînnoiește-ți casa cu oferte excelente de la JISC. Vino în magazinele JISC între 10 și 23 septembrie și ai reduceri de până la 60% la o gamă variată de articole pentru dormitor ca să te bucuri de un somn mai odihnitor. JISC. Scandinavian Sleeping and Living.
3: Există o poveste în care tablourile nu mai stau la locul lor.
4: Din 27 septembrie, la Mina, intri chiar tu în ea.
5: Povești ascunse în tablouri.
4: Un nou show imersiv în care jungla lui Rousseau se întâlnește cu lumea Fridei Kahlo, iar picturile se transformă în jurul tău. Cu același bilet vezi și Matisse, The Immersive Show. O călătorie prin culoarea și universul lui Henri Matisse. Bilete pe minamuseum.com. O experiență recomandată de Kiss FM.

0: Young și Olic.
1: Carrefour prezintă Promohit.
2: Am luat tablete, biciclete, am luat buchete de spaghete, am luat bulete, am luat jichete, am luat...
1: Până pe 22 septembrie, ai direct la casa de marcat 30% reducere la Ursus și 25% reducere la Rio Mare. În plus, ai sub formă de cupon cu Act for Good 40% reducere la cărți, 30% reducere la Pampers și 25% reducere la aspiratoare. Carrefour.
3: Kiss FM îți recomandă o experiență care te scoate complet din rutina orașului.
4: La Mina, arta și tehnologia se întâlnesc în spectacole imersive la scară monumentală.
3: Poți descoperi Monet și Kandinsky, doi artiști care au schimbat radical istoria artei.
4: De la universul impresionist al lui Claude Monet, la formele și culorile abstracte ale lui Vasili Kandinsky, lucrările lor sunt reinterpretate prin proiecții 360 și muzică originală.
3: Mina București, George Constantinescu 24, lângă stația de metrou Pipera.
4: Bilete pe minamuseum.com.
3: O experiență recomandată de Kiss FM.
5: Și unei cărții poți da follow, like sau share. Intră în rețea. Citește!
6: Peste 2 milioane de oameni.
7: Zi de zi.
8: Cel mai ascultat post de radio din România.

0: Top 40.
1: Let's go!
2: You ready?
3: 9, 4, 3, 2, 1.
4: Let's go!
5: 14.

0: 38.
1: Am căzut în visuri, m-am trezit aici. Te-am aprins sub piele, să nu te mai stingi.
0: 37.

This and That. Multe fane au băieții ăștia și mă bucur că e așa. Pe 30 am ascultat în urcare de două poziții. Au primit voturi pe kissfm.ro. Avem Lazy Ed și Joe, colaborare pe locul 29. Mor după tine, un loc mai jos.

din prima jumătate a clasamentului și mai devreme am ascultat Minelli și am coborât cu Full Option pe 22. Facem prima oprire pentru primul hit to be. Am ales piesa nouă de la Lisa, Lisa de la Blackpink, sau Adica. Mi-e place foarte mult piesa. Știu că e un pic atipică pentru România, sau mă rog pentru ce se ascultă acum, dar dați mai tare că o să vă prindă foarte tare în refrenul piesei. Și dacă vreți în clasament, scrieți-mi la 0722 206020 sau toparunchisfm.ro. Așadar, Lisa sau Adica.

0: be right back on Kiss Top 40. Anumite tipuri de cancer și boli cauzate de HPV ar putea da o direcție diferită viitorului copilului dumneavoastră devenit adolescent. Ajutați la protejarea sa împotriva unor tipuri de cancer și boli cauzate de HPV. Nu mai așteptați! Faceți din vaccinarea anti-HPV o prioritate pentru copilul dumneavoastră devenit adolescent. Programați o consultație la medicul copilului dumneavoastră chiar astăzi. O campanie MSD.
1: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny găsești conopidă la doar 7,99 lei bucata cu Penny Card și pastă de tomate San Fabio 140 grame la numai 2,29 lei. Ofertă valabilă în perioada 16-22 septembrie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
2: Tati, îmi faci un smoothie delicios?
3: Stai să vină blenderul prins de Electro Weekend pe EMAG.
2: Dar eu vreau acum.
3: Îți face, tati, la asta vechi.
2: Ah. V-ați cam dovărât unul pe altul. La fix a venit blenderul nou.
4: Profită de electro-ofertă și ia televizor TCL QLED cu minus 15% extra la doar 85 lei pe lună în 12 rate fără dobândă. Ai neam. EMAG. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
5: Dedemania ofertelor continuă la Dedeman. Cumpără acum vată minerală de sticlă Baudeman, caserată cu aluminiu, grosime 10 cm la doar 185 de lei pe rolă și piatră naturală decorativă Baudeman Slate Cloudy Grey la doar 89,99 lei pe cutie. În plus, găsești sute de alte oferte speciale în magazine online și în aplicație. Dedeman, dedicat planurilor tale.
6: Portează-te la Digi, cea mai premiată rețea mobilă. Ai abonament nelimitat de la 3 euro pe lună cu net 5G nelimitat pentru conexiuni stabile și reacții rapide. Pe digi.ro sau în magazine.
7: Ai auzit? Roata surprizelor revine la DM. Între 10 și 19 septembrie, învârte roata surprizelor pe dm.ro sau în aplicația DM-ul meu. În fiecare zi, ai o nouă șansă să câștigi un cupon exclusiv. Zilnic, cupoane speciale pentru tine. Cupoanele sunt valabile atât în magazinele fizice cât și în online până pe 30 septembrie. DM. Aici mă regăsesc, aici cumpăr.
8: Lioness, serialul de succes revine pe Sky Showtime.
9: Keep running!
8: Cu Zoe Saldana, Morgan Freeman și Nicole Kidman. Abonează-te acum la planul standard cu reclame la doar 3,49 euro pe lună în primele 6 luni. Sky Showtime. Oferta este valabilă până pe 12 octombrie. Poți renunța oricând. Se aplică termenii și condiții.
10: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Ia-ți smartwatch Huawei Watch GT7 Pro la 1799,99 de lei. În plus, ai 20% extra la tabletele Huawei MatePad și căștile Huawei FreeClip.
11: Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.

0: început un nou sezon Art Safari. Brâncuș și muzeele sale. O expoziție pe care merită să o vadă o țară întreagă. Pop Art, lumea în culori. Andy Warhol, Basquiat și alte nume mari. O româncă stabilită la New York s-a aflat în centrul acestei mișcări. Cristian Munciu, ce nu s-a văzut în filmul Fjord. Război și pace. Arta ne vorbește despre ce nu ne-au spus manualele de istorie. Hai și tu în Amzei 13 în București. Bilete și program pe artsafari.ro. Unde ești tu e Kiss FM.
1: Campionatul mondial de fotbal, odată la 4 ani. Jocurile olimpice de iarnă, odată la 4 ani. Salon

0: stai cu răbdare.
1: Partenerul evenimentului Metalurgiei Park District, coorganizat alături de imobiliare.ro, powered by trâmbițașu.ro. Detalii pe sib.ro.
2: Maria Boba și DJ Jonesy îți aduc weekendurile la Kiss FM.
3: Reînnoiește-ți casa cu oferte excelente de la JISC. Vino în magazinele JISC între 10 și 23 septembrie și ai reduceri de până la 60% la o gamă variată de articole pentru dormitor, ca să te bucuri de un somn mai odihnitor. JISC, Scandinavian Sleeping and Living.
4: Viața trece, hai să o trăim cât 10, hello!
5: Horia Brenciu și HB Orchestra aniversează 15 ani de la primul concert la Sala Palatului și peste 30 de ani de spectacol în România.
6: Ești cu mine și mă simt bine.
5: Fă ce-mi spune inima și vino pe 21 și 22 noiembrie la Sala Palatului. Bilete pe ghetin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica, Puritate cu super bule și de farmacia Ana Maria. O farmacie pentru întreaga familie.
7: Până pe 27 septembrie, Radar 2026 Full Spectrum aduce la Arcub, Hanul Gaproveni, instalații internaționale de lumină, laser, AI, sunet și artă interactivă, prezentate în premieră în România. Descoperă artiști din întreaga lume și experiențe în care mișcarea, sunetul și chiar imaginea ta devin parte din artă. Iar pentru cei mici, Radar Kids revine cu un loc de joacă interactiv, art and tech, cu instalații, jocuri și ateliere de robotică. Radar 2026, Full Spectrum la Arcub, Hanul Gabroveni. Unde ești tu, e Kiss FM. Program, informații și bilete pe radarnewmedia.art.
8: Back to the music.

0: Kiss Top 40.
1: Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină ce contribuie la detoxifierea și regenerarea ficatului. Îl susține și protejează. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
2: Portează-te în cea mai rapidă rețea și descoperă Fast Track 5G+, exclusiv la Orange. Ai net nelimitat de la doar 3 euro pe lună. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 11 noiembrie.
3: Orange. E aici.
4: Problemă de calcul. Aduni un laptop, cursuri noi și ceva pentru casă. Ce-ți dă? O cheltuială cam mare. Dar dacă împarți la 24, calculul arată mult mai bine. Ia-ți carul de credit BRD 100% online. Până pe 30 septembrie ai 24 de rate cu 0% dobândă oriunde în lume. Și ai rezolvat problema. Acum profită de ofertă. Detalii pe brd.ro. BRD. Investește în tine.
5: Bunica știe cât de bune sunt lămâile 500 de grame 6,99 lei. Vreau din România pulpe de pui 14,49 lei kilogramul și Cristin Kaiser 4,29 lei 100 de grame. Kaufland, ieftin și bun!

0: start la proiecte. La Hornbach ai mereu prețuri mici, garantat. Ai găsit un preț mai mic? Îl egalăm și îți dăm încă 10% reducere. Stocuri mari, calitate bună, prețuri mici. Hornbach, mereu găsești câte ceva de făcut. Detalii pe hornbach.ro/garanția prețurilor.
1: Nu am griji, am o Toyota. Profită de prețul special începând de la 22.918 euro, TVA inclus, pentru Corolla Sedan. Preț recomandat în rețeaua Toyota. Campania este valabilă pentru comenzile plasate în perioada 5 mai 30 septembrie 2026. Află toate detaliile de la rețeaua de dealeri autorizați sau de pe toyota.ro. Se aplică termeni și condiții.
2: Acum în magazinele Altex ai rabla la toate electrocasnicele mici. Vino cu un electrocasnic mic vechi, cumpără orice electrocasnic nou și primești un voucher de 25 de lei. Ai blender portabil NutriBullet la doar 149,32 de lei. În plus, ai 20% extra la toate espresoarele De'Longhi. Intră acum în aplicația Altex sau vino în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
3: Ce înseamnă o clipă de aur? Bucuria de a fi împreună. Un moment care merită prețuit. O amintire care rămâne. Gustul inconfundabil Ferrero Rocher. Bucură-te de o clipă de aur în fiecare zi. Cumpără Ferrero Rocher și participă la campanie. Poți câștiga unul dintre cele 5 vouchere pentru bijuterii în valoare de 25.000 de lei fiecare sau zilnic un lingou de aur de 1 gram. Consultă regulamentul campaniei pe ferreroroche.com. Ferrero Rocher. O clipă de aur în fiecare zi.
4: Profi e mereu aici, cu prețuri mici, mici, mici, chiar și mai mici. Acum ai snack Lay's Oven, sare, iaurt și plante aromatice sau ardei, 105 grame, la doar 6,49 lei. Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi, zilnic prețuri mici.
5: Andreea Bergheazon se încălzește podiumul în Kiss Top 40. Imediat aflăm ce hituri urcă spre number one. Kiss.
6: Campionatul mondial de fotbal, odată la 4 ani. Jocurile olimpice de iarnă, odată la 4 ani. Salonul

0: ai cu răbdare.
1: Partenerul evenimentului Metalurgiei Park District, coorganizat alături de imobiliare.ro, powered by trâmbițașu.ro. Detalii pe sib.ro.
2: Joci tenis din pasiune? Joacă și pentru fapte bune! Între 18 și 20 septembrie te așteptăm la ediția a 7-a Tenis pentru fapte bune la Pescariu Sports and Spa. Înscrie-te ca jucător amator și susține tinerii care ies din sistemul de protecție și își construiesc un viitor independent. Organizat de Asociația de Social Incubator prin Sport for Good. Înscrie-te acum pe sportforgood.ro.
3: Weekendul acesta, Bucureștiul se vede, se aude și se trăiește la maximum. IMAP Bucharest 2026 aduce în piața Constituției muzică live, artă digitală și show-uri spectaculoase. Rudimental și Who Made Who vin live în centrul Bucureștiului, iar 7 artiști internaționali transformă fațada Palatului Parlamentului într-un spectacol audiovizual de neratat. 2 zile, muzică, artă, entertainment. IMAP Bucharest 2026. Weekendul acesta, Piața Constituției, intrarea liberă. Organizat de Primăria Municipiului București prin Arcub în cadrul Zilelor Bucureștiului. Unde ești tu, e Kiss FM.
4: Doar la Carrefour ai 50% reducere la produsele Minioni dacă strângi 5 pliculețe sau participi la recompensele Act for Good din aplicație. Până pe 22 septembrie primești câte un pliculeț Minioni la balsam Lenor, Spring sau Lavandă, 59 de spălări la 14,99 lei și la 12 sticle de Aqua Carpatica Forte, 1,5 litri, la 3,89 lei bucata. Carrefour.
5: Doar în acest weekend, la Flanco, cumperi electrocasnice și primești voucher pe loc garantat. Electrocasnice mici, 50 de lei voucher. Electrocasnice mari, 150 de lei voucher. Da, ai auzit bine, până la 150 de lei pe loc. Vino în weekend în magazinele Flanco din orașul tău și profită de ofertă. Flanco, specialiști în discounturi. Campanie supusă regulamentului, disponibil gratuit în magazinele Flanco.
6: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul fipregatit.ro.

Maria, urcare de 9 poziții, pe 9. Pe 10 am avut mai devreme Topic și Becky G, Sorry Papi. Iar pe 8 dăm de Mario și Connector, Toreador. Revine în top 10, urcare de 6 poziții. Mami, ce fel de...

0: be right back on Kiss Top 40.
1: La Kiss FM se întorc piesele cu pupic.
2: Kiss for Kiss.
3: Te înscrii pe kissfm.ro sau în aplicația Kiss FM.
2: Te sunăm.
3: Ne spui care a fost ultima piesă cu pupic difuzată la Kiss FM înainte de apel.
2: Câștigi sute de euro.
3: Nu știi?
4: Mai punem 100 de euro și creștem miza. Kiss for Kiss. Hai pup.
5: Ce pantofi și genți alegi pentru toamnă? Pe epantofi.ro găsești combinația perfectă care îți transformă ținuta de toamnă. Descoperă-o pe site, în aplicație și în magazinele fizice ePantofi.
6: Portează-te în cea mai rapidă rețea și descoperă Fast Track 5G Plus, exclusiv la Orange. Ai net nelimitat de la doar 3 euro pe lună. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 11 noiembrie.
7: Orange e aici.
8: Sunt Adrian Sână și pe 24 octombrie te aștept la Sala Palatului la un super concert Accent. Dacă ți-au plăcut hiturile anilor 2000,
9: n-am bani de bilet,
8: buchet de trandafiri,
9: dragoste de închiriat
8: sau suflet pereche, aștept să le cântăm împreună pe 24 octombrie.
10: Te aștept cu un buchet de trandafiri.
3: Accent. Sala Palatului, 24 octombrie. Prinde cele mai bune locuri pe getin.ro.
11: Pe drum spre casă zic ia să caut o idee, să pregătești ceva bun pe când ne strângem la masă. Și am găsit la Delaco o rețetă impresionantă de sandvișuri cu rucola, piure de avocado, ou poșat și cașcaval. Wow, bună idee! Zic ia să iau niște cașcaval de sandviș de la Delaco și cu restul nu m-am mai complicat. Oricum iese cu mare gust.
12: Simplu sau simandicos, orice faci iese gustos. Dacă pui cașcaval de sandviș.
13: Ia de la Delaco!
14: George, sunt eu, bormașina din Brico. Hai, ia-mă acasă. Sunt bună la preț și-ți montez tot. La Brico, până pe 30 septembrie, ai 15% extra la toată gama de uși de interior colorate și 14% reducere la parchet laminat 8 mm Basic Line, diverse decoruri, la doar 33,50 de lei metrul pătrat.
12: Brico, puși pe treabă împreună!
15: Da, așa e. Mere Golden Delicious, 3,99 kg. 25% reducere la toată gama de băuturi Fanta și 33% reducere la toată berea Neumarkt. Kaufland, ieftin și bun.
16: Superliga este cel mai tare reality show pe care îl are România. La Prima Sport vezi în fiecare etapă iubirea, ispitele, trădarea și marile revanșe. Pe teren ei dau totul, în studio noi le spunem adevărul. Prima Sport ține cu fanii și cu fotbalul din Superliga. Privește că ți se potrivește!
2: Andreea Berghia sunt, pregătește volumul pentru că revenim imediat în Kiss Top 40 la Kiss FM. Suntem deja în top 10, partea cea mai așteptată a clasamentului.
0: Yes! Pe 27 septembrie vino să alergi la Crossul Arenelor.
3: Înscrie-te pe crossularenelor.ro și parcurge 10 km spectaculoși cu startul la Arcul de Triunf și sosirea la Arena Națională.
0: Aleargă la un eveniment dedicat 100% celor 10 km.
3: Singura cursă doar dus, fără întoarceri, creată pentru o experiență de alergare fluidă pe cele mai frumoase străzi din capitală. Crossul Arenelor. Pe 27 septembrie, Bucureștiul e o scenă, din arenă în arenă.
0: Înscrie-te acum pe crossularenelor.ro. Maria Boba și DJ Jonesy
3: îți aduc weekendurile la Kiss FM.
17: O schimbare de look la L Studio vine cu premii. Până pe 30 septembrie, programează-te la un serviciu de colorare cu Vela în oricare dintre cele 13 saloane L Studio și ești înscrisă automat în tombolă. Te așteaptă 26 de premii, vouchere, produse profesionale și marele premiu, o placă GHD în valoare de 1700 de lei. L Studio, standard în frumusețe.
18: La JISC nu-ți cerem să ne crezi pe cuvânt. Ai 100 de nopți să testezi noua ta Saltea Gold, iar dacă nu ești 100% mulțumit, o schimbăm cu zâmbetul pe buze. JISC. Scandinavian Sleeping and Living.
13: Sunt roșii. Unele au câștigat curse înainte să te naști. Altele sunt încă prototipuri. Sunt la centimetri de tine. Nu poți să le atingi, dar ele te ating, pentru că deși poți doar să le privești, experiența este una pe care nu o să uiți niciodată. Sunt mașinile din Muzeul Ferrari din Maranello și te așteaptă.
19: Intră în Unlimited Racing Team, plătește tot ce cumperi cu cardul tău de debit UniCredit Bank și poți câștiga premii oficiale scuderia Ferrari HP. Economisește până la finalul anului și poți câștiga marele premiu un weekend la Muzeul Ferrari din Maranello. Detalii pe unicredit.ro/unlimitedracingteam.
20: Sunt DJ Young și eu sunt Olix.
2: Kiss FM. Kiss FM. Cu DJ Young și Olix.
21: Loredana revine la Sala Palatului pe 7 noiembrie cu un nou show, Libertate.
22: O experiență fără filtre, fără limite și fără prejudecăți.
23: Libertate e atunci când toate barierele cad. Libertate e doar libertate.
22: 7 noiembrie, Sala Palatului, Loredana.
21: Bilete pe getin.ro.
24: La Carrefour găsești produse românești de aici, de aproape, de la peste 2000 de producători locali, ca să te bucuri de gustul pe care îl știi și îl iubești. Până pe 20 septembrie ai gogoșarii românești la 6,99 lei kilogramul, pui grill Carrefour Extra hrănit cu 60% porumb, 100 de grame la 1,75 lei și telemea de vacă Cristim 350 de grame, una plus una gratis, la 16,99 lei. Carrefour.
2: Back to the hits.

7 astăzi. Tot așteptam să ajungă pe primul loc. Piesa asta nu s-a întâmplat, sau cel puțin nu încă. Și o altă piesă care a zis că are șanse pentru number 1, poate în următoarele săptămâni. Alina Renia și Puia Urcare pe 6 pentru genul ăla.

0: fur noaptea.
1: We'll be right back on Kiss Top 40.
2: La Kiss FM se întorc piesele cu pupii.
3: Kiss for Kids.
4: Te înscrii pe kissfm.ro sau în aplicația Kiss FM.
3: Te sunăm.
4: Ne spui care a fost ultima piesă cu pupic difuzată la Kiss FM înainte de apel.
3: Câștigi sute de euro.
4: Nu știi? Mai punem 100 de euro și creștem miza. Kiss for Kids. Hai pup.
5: Psst, psst, ai auzit? Top Menu s-a întors la KFC cu un preț și mai mic. Fă o super afacere cu pui, burger, cartofi și răcoritoare la doar 19,90 lei. E afacere! KFC!
6: Când construiești cu Parkside, construiești ca Arnold. Între 16 și 22 septembrie, Parkside fierăstrău circular manual 219 lei și Parkside fierăstrău circular cu masă 699 de lei. Kaufland.
7: Dedemania ofertelor continuă la Dedeman. Cumpără acum roabă Panzer 85 litri la doar 169 lei și betonieră Panzer 200 litri la doar 1169 lei. În plus, găsești sute de alte oferte speciale în magazine, online și în aplicație. Dedeman, dedicat planurilor tale.
8: Portează-te la Digi, cea mai premiată rețea mobilă. Ai abonament nelimitat de la 3 euro pe lună, cu net 5G nelimitat pentru conexiuni stabile și reacții rapide. Pe digi.ro sau în magazine.
9: Fiecare loc are un sunet.
10: Fiecare om, un fel al lui de a găti.
9: Uneori se aud râsete,
10: alteori emoții,
9: uneori doar liniștea dinaintea verdictului.
10: Doamna asta,
9: povestea e ingredientul principal.
10: Pentru că toată România gătește la Masterchef. Prinde gustul competiției.
9: Marți și miercuri la ProTV și pe Voio.
11: La Kaufland, pofta ta de dulce este la reducere. Croissant 7 Days, 2, 3 sau 10 bucăți la 2,49 lei bucata, iar în bucătărie să vezi minunăție. 2, 3, 4, chiar 6 prosoape la 5,89 lei bucata. Dar mai întâi activează-ți cupoanele în Kaufland Card Extra.
12: Muzică, branduri, impact. MNB Music and Brands Awards.
13: The startul primei competiții din România dedicate colaborărilor dintre muzică și branduri.
12: Sunt așteptate proiecte de impact realizate în ultimii 3 ani de artiști, branduri, agenții de PR și publicitate.
14: Înscrieri până pe 27 septembrie.
13: Detalii pe musicxbrands.ro.
12: MNB Music and Brands Awards.
13: Pentru că parteneriatele cu muzică și artiști modelează cultura.
12: Kiss FM aduce muzica acolo unde sunt oamenii.
15: Putem să intrăm într-o sesiune rapidă de feedback, te rog?
16: Ce feedback, omule? Nu e nevoie de feedback. Vorbește normal.
15: Wow, ăsta e bullying.
13: După ce au supraviețuit primului team building, Horia și echipa pornesc într-o nouă aventură corporatistă.
12: De data asta, peste graniță.
17: Ne infiltrăm, îi îmbătăm și le aflăm punctele slabe.
13: Mai multă competiție.
12: Mai puțin echilibru emoțional.
13: Team Building 2.
12: Din 5 octombrie, doar la cinema.
13: Recomandat de Kiss FM.
18: Nu și de HR.

0: KISS. Pădurile regale au lansat prima locație dublă de nuți din România, unde evenimentul se desfășoară atât într-o locație exterioară în mijlocul pădurii, cât și într-una interioară în funcție de vreme și de dorința mirilor. Practic, mirii primesc pe cel mai mare domeniu de nuți din țară două locații la preț de una, iar invitații se pot bucura gratuit de transport prin serviciul Blue. Pădurileregale.ro.
1: În premieră la București, trupa Altin Gân
2: aduce turneul internațional Garip pe 10 noiembrie la Fratelli Studio One.
1: Ascultă live mixul lor de instrumente tradiționale anatoliene și sound modern.
2: Bilete exclusiv pe getin.ro.
3: Joci tenis din pasiune? Joacă și pentru fapte bune! Între 18 și 20 septembrie te așteptăm la ediția a 7-a Tenis pentru fapte bune la Pescariu Sports & Spa. Înscrie-te ca jucător amator și susține tinerii care ies din sistemul de protecție și își construiesc un viitor independent. Organizat de Asociația de Social Incubator prin Sport for Good. Înscrie-te acum pe sportforgood.ro.
1: Maria Boba și DJ Jonesy
2: îți aduc weekendurile la Kiss FM.
4: Back to School începe în Destiny Park. Atenție, supereroi ai școlii! În luna septembrie, toți copiii care învață și se distrează în Destiny Park primesc 6 caiete cadou, 3 de matematică și 3 dictando. Vii la joacă, pleci pregătit pentru școală. Detalii și bilete pe destinypark.ro. Kiss FM, radioul oficial Destiny Park.
5: Weekendul acesta, Bucureștiul se vede, se aude și se trăiește la maximum.
6: IMAP Bucharest 2026 aduce în piața Constituției muzică live, artă digitală și show-uri spectaculoase.
5: Rudimental și Who Made Who vin live în centrul Bucureștiului, iar 7 artiști internaționali transformă fațada Palatului Parlamentului într-un spectacol audiovizual de neratat. 2 zile, muzică, artă, entertainment.
7: IMAP Bucharest 2026.
6: Weekendul acesta, Piața Constituției, intrarea liberă.
5: Organizat de Primăria Municipiului București prin Arcub în cadrul Zilelor Bucureștiului.
6: Unde ești tu? E Kiss FM.
8: La Carrefour reducem prețurile la sute de produse. Până pe 22 septembrie, ai mici muntenești din porc și vită, Carrefour la piață, 500 de grame, o caserolă la 9,99 lei sau două caserole la 8,49 lei fiecare, dar și monorolă Carrefour Essential, 60 de metri, o bucată la 9,05 lei sau 3 bucăți la 6,99 lei fiecare. Carrefour.
9: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.
10: Back to the hits.

0: distracție.
1: Oriunde, oricând.
2: Zi de zi, cei mai mulți ascultători din România aleg Kiss FM. O spun oamenii.
3: O confirmă cifrele.
0: Kiss FM este cel mai ascultat post de radio din România.
1: Unde ești tu, e Kiss FM.

Mai știe, domnule, cineva dansul de la Gerusalema? Master KG și Nomcev, o piesă care a rupt ce să mai, iată, face figură frumoasă și în 2026. Altfel, am promis că vă surprind în această sâmbătă, ca par de la ora 16. Ei bine, iată-mă, eu sunt Ana Moga, o bucurie să fim împreună și astăzi, bineînțeles, cu muzică faină, cu relaxare, dar dacă totuși se întâmplă să fii cumva la muncă, nu-ți face griji, voi fi această supapă pentru tine și am grijă să-ți fie ok la căpuț. Așa că hai să ne bucurăm de niște muzică. No Topic, Becky G, Sorry Papi, ascultăm imediat și Raluca Queen în Puerto Rico, dar și Alina Eremia cu Poia, genul ăla.

0: Alin Eremia și pui genul ăla. Te întreb și pe tine, ești genul care lasă ușa cuptorului deschisă după ce a folosit cuptorul sau ușa închisă? O știre ne spune că ar fi mai bine să lăsăm ușa cuptorului închisă, indiferent, stați că nu știu la ce m-am luat, indiferent de tipul de cuptor pe care îl aveți. Asta pentru că știm cu toții, suprafețele rămân fierbinți o perioadă după oprire, iar principalul motiv ține de siguranță. Dragilor, țineți mai bine ușa închisă de la cuptor, specialiștii ne recomandă să facem asta, nu de alta, dar el se răcește oricum, chiar dacă mai cătinel. Altfel, dacă lași ușa aia deschisă, poate să vină copilul, poate să vină pisica, se întâmplă accidente și uite așa, numai supărări. Deci dacă aveați de gând astăzi să gătiți ceva la cuptor, să țineți minte treaba asta, că uite, poate vă ajută. Continuăm cu muzică bună la Kiss, avem întâlnire cu Jason Derulo, Sexy for Me, Rixton, Me and My Broken Heart, dar și Mario și Conecta vin să ne cânte Toreador, Weekend Fine alături de Kiss.
1: Portează-te în cea mai rapidă rețea și descoperă Fast Track 5G Plus, exclusiv la Orange. Ai net nelimitat de la doar 3 euro pe lună. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 11 noiembrie.
2: Orange e aici.
3: Ți-ai dorit vreodată să scapi de agitația și forfota unui oraș mare? Martin Vest chiar și-a dorit asta. Și acum e doctor într-un orășel cu probleme de proporții mari. Dr. Martin, serial nou, în exclusivitate la Diva, duminica de la ora 20.
4: Fiecare vizită la Penny îți aduce reduceri peste reduceri. Săptămâna asta cu Penny Card ai 30% reducere la berea Bira Moretti și 40% reducere la produsele Colgate semnalizate la raft. Ofertă valabilă în perioada 16-22 septembrie 2026, în limita stocului disponibil. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
5: Ți-ai făcut curte în apartament? Ți-ar sta mai bine în casa potrivită? Alege mai bine pe Storia. Vezi cum evoluează prețurile și compară-le cu cele ale unor case similare din zonă.
6: Lioness, serialul de succes revine pe Sky Showtime.
7: Keep running!
6: Cu Zoe Saldana, Morgan Freeman și Nicole Kidman.
7: Get ready!
6: Abonează-te acum la planul standard cu reclame, la doar 3,49 euro pe lună, în primele 6 luni. Sky Showtime. Oferta este valabilă până pe 12 octombrie. Poți renunța oricând. Se aplică termenii și condiții.
8: Toamna aceasta, Romstal aduce colecțiile toamnei la tine acasă. Descoperă produsele pentru baie și bucătărie acum la prețuri promoționale. Uși, paravane, cabine de duș și căzi, baterii, lavoare, vase WC, bideuri și mobilier de baie, gresie, faianță, parchet și tapet. Ocazie unică, stoc limitat. Până pe 31 octombrie te așteptăm în magazine sau pe www.romstal.ro.
9: Când apa de pârâu de munte, iarba grasă din poiene și dragostea oamenilor se strâng la oaltă în lapte, afli gustul lactatelor de Ibănești. Și ai să-l găsești nu doar în amintirile din bucătăria de vară a bunicii, ci și în cașcavalul de Ibănești, sau în smântâna de Ibănești, sau în telemeaua de Ibănești. Dar nu ne crede pe cuvânt. Încearcă-le și mai vorbim după. Lactate de Ibănești. Un munte de gust.
10: La Flanco, tehnologia de top e mai accesibilă ca oricând. Alege ce e mai bun, plătești câte puțin în 24 de rate fără dobândă și îți păstrezi bugetul pentru celelalte cheltuieli. Ai laptop HP cu procesor Intel Core 5 la doar 96 de lei pe lună. Flanco, specialiști în discounturi.
11: Putem să intrăm într-o sesiune rapidă de feedback, te rog?
12: Ce feedback, omule? Nu e nevoie de feedback, vorbește normal.
11: Wow, ăsta e bullying.
13: După ce au supraviețuit primului team building, Horia și echipa pornesc într-o nouă aventură corporatistă. De data asta, peste graniță.
14: Ne infiltrăm, îi îmbătăm și le aflăm punctele slabe.
13: Mai multă competiție.
15: Mai puțin echilibru emoțional.
13: Team Building 2. Din 5 octombrie, doar la cinema. Recomandat de Kiss FM.
16: Nu și de HR.

0: iPhone 18 Pro este acum la Vodafone, cea mai bună rețea mobilă, singura dublu certificată. Pro fără precedent, cu sistem super avansat de camere profesionale și autonomie a bateriei cu până la 24 de ore pe încărcare. Bucură-te de ofertă cu Vodafone EasyTech. Comandă-l acum în magazinele Vodafone de la doar 15 euro pe lună cu abonament și cu bonus buyback garantat. Ofertă valabilă până pe 31 octombrie, în limita stocului. Vodafone.
1: Pădurile Regale au lansat prima locație dublă de nuți din România, unde evenimentul se desfășoară atât într-o locație exterioară în mijlocul pădurii, cât și într-una interioară în funcție de vreme și de dorința mirilor. Practic, mirii primesc pe cel mai mare domeniu de nuți din țară două locații la preț de una, iar invitații se pot bucura gratuit de transport prin serviciul Blue. Pădurileregale.ro.
2: Un eveniment corporate nu trebuie să se simtă corporate.
3: La Naiv ai spații spectaculoase, meniuri personalizate și tot ce ai nevoie pentru un eveniment care rămâne în amintire.
2: Conferințe, lansări, petreceri de echipă sau evenimente private.
3: Corporate Events by Naiv.
2: În inima Bucureștiului, deasupra orașului.
3: contact@naiv.ro.
0: De dimineață până seara. Și azi, și mâine, și poi mâine. Spune da oricărei oportunități. La Vodafone sărbătorim împreună cea mai bună rețea mobilă, singura dublu certificată. Ai noua serie Redmi Note 17 cu baterie ce ține peste 2 zile și 3 ani garanție de la 9 euro pe lună la portare cu abonament. Ofertă valabilă în limita stocului în magazinele Vodafone până pe 31 octombrie. Detalii în magazine. Vodafone.
3: În septembrie, Bucureștiul devine din nou scena artei digitale.
2: Pe 19 și 20 septembrie, IMAP Bucharest revine în Piața Constituției cu cea de-a 11-a ediție.
3: Fast Forward.
2: Tema ediției din acest an pune trecutul față în față cu viitorul.

0: Unde ești tu e Kiss FM.
1: Organizat de Primăria Municipiului București prin Arcub în cadrul Zilelor Bucureștiului.
2: Rețeaua Vodafone este acum mai puternică decât oricând, ca tu să poți spune da atunci când vrei să fii de ajutor sau să faci ceea ce îți place oriunde ai fi. Spune da oricărei oportunități cu Vodafone. Portează-te la abonament nelimitat 5G de la 3 euro pe lună pentru a sărbători împreună cea mai bună rețea mobilă, singura dublu certificată. Ofertă valabilă în magazinele Vodafone până pe 1 noiembrie. Vodafone.
3: Back to the hits.

0: Blue Control și Breathe aici la Kiss FM. Băi, weekendurile sunt făcute fix pentru asta. Să ne mai tragem sufletul, vorba aia, să ieșim la o plimbărică, să respirăm aer curat dacă se poate și dacă se găsește prin proximitate. În orice caz, e pentru relaxare și eu sper că vă iese și că sunteți astăzi, știu eu, la un grătar. Vă vedeți cu prietenii, poate mergeți mai târziu la un film, poate ieșiți, dacă sunteți din București, la IMAP, să vă bucurați de toate activitățile oferite de această sărbătoare a Bucureștiului, 567 de ani de când, iată, Bucureștiul tot ne este casă. Continuăm cu muzică bună aici la Kiss, cum altfel avem întâlnire pe final de ora, zice eu, cu Dai Dai, Shakira, Burna Boy, Tiesto, Ava Max, The Motto, mă rog, aproape de finalul orei. Rămânem împreună, sunt Ana Moga, ești pe Kiss FM.
1: La Kiss FM se întorc piesele cu pupic.
2: Kiss for Kids.
3: Te înscrii pe kissfm.ro sau în aplicația Kiss FM.
2: Te sunăm.
3: Ne spui care a fost ultima piesă cu pupic difuzată la Kiss FM înainte de apel.
2: Câștigi sute de euro.
3: Nu știi? Mai punem 100 de euro și creștem miza. Kiss for Kids. Hai pup.
4: Undeva, cineva caută exact mașina ta. Culoarea aia, motorul ăla, chiar și stickerul cu bebe la bord. Ce mai stai? Vinde-o pe autovid.ro. Ai evaluarea gratuită, asistență AI, peste 2,5 milioane de potențial cumpărători, iar anunțurile valabile 30 de zile se publică și pe OLX. Autovid.ro. Tot ce-ți trebuie pentru autodepășire.
5: Școala a început și Hochland ne predă o lecție bună. Cum să facem sandvișuri de 10 împreună? Cu felii Hochland cu cașcaval sau smântână. Pentru mai multă bucurie, mai punem o felie. Micile bucurii merită note mari. Bucurie și în clasă cu sandvișul Hochland de acasă.
6: Bucuria gustului.
7: Când alegi certificat ceramic de la Kober, poți vedea ceramica celebră din Portugalia, Italia, Spania sau din orice destinație visezi. Cumpără certificat cu microsfere ceramice între 1 septembrie și 30 noiembrie și poți câștiga un voucher de călătorii de 4.000 de euro, un voucher Home Deco sau un iPhone 17 Pro Max. Regulament și detalii pe www.kober.ro. Kober. Prețuiește fiecare colț de casă.
8: Tati, îmi faci un smoothie delicios?
9: Stai să vină blenderul prins de Electro Weekend pe EMAG.
8: Dar eu vreau acum.
9: Îți face, tati, la asta vechi.
8: V-ați cam dovărât unul pe altul. La fix a venit blenderul nou.
10: Profită de electroofertă și ia-ți aspirator robot Roborock cu minus 20% extra la doar 173 lei pe lună în 12 rate fără dobândă. EMAG. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
11: Dedemania ofertelor continuă la Dedeman. Cumpără acum vată minerală de sticlă Baudeman, caserată cu aluminiu, grosime 10 cm la doar 185 de lei pe rolă și piatră naturală decorativă Baudeman Slate Cloudy Grey la doar 89,99 lei pe cutie. În plus, găsești sute de alte oferte speciale în magazine online și în aplicație. Dedeman, dedicat planurilor tale.
10: Portează-te la Digi, cea mai premiată rețea mobilă. Ai abonament nelimitat de la 3 euro pe lună cu net 5G nelimitat pentru conexiuni stabile și reacții rapide. Pe digi.ro sau în magazine.
12: Wow! Profi e mereu aici! Cu reduceri mari și prețuri super mici! Acum ai al doilea produs identic redus cu 50% la Coca-Cola, Fanta sau Sprite. Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi! Zilnic prețuri mici!
13: Diaree? Descoperă HydraSmect, singurul antidiareic și rehidratant. Tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul!
0: Rămâi pe Kiss FM!

0: iPhone 18 Pro este acum la Vodafone, cea mai bună rețea mobilă, singura dublu certificată. Pro fără precedent, cu sistem super avansat de camere profesionale și autonomie a bateriei cu până la 24 de ore per încărcare. Bucură-te de ofertă cu Vodafone EasyTech. Comandă-l acum în magazinele Vodafone de la doar 15 euro pe lună cu abonament și cu bonus buyback garantat. Ofertă valabilă până pe 31 octombrie, în limita stocului. Vodafone.
1: Un eveniment corporate nu trebuie să se simtă corporate.
2: La Naiv ai spații spectaculoase, meniuri personalizate și tot ce ai nevoie pentru un eveniment care rămâne în amintire.
1: Conferințe, lansări, petreceri de echipă sau evenimente private.
2: Corporate Events by Naiv.
1: În inima Bucureștiului, deasupra orașului.
2: contact@naiv.ro. În septembrie, Bucureștiul devine din nou scena artei digitale.
1: Pe 19 și 20 septembrie, IMAP Bucharest revine în Piața Constituției cu cea de-a 11-a ediție.
2: Fast Forward.
1: Tema ediției din acest an pune trecutul față în față cu viitorul.

0: Unde ești tu e Kiss FM.
1: Organizat de Primăria Municipiului București prin Arcub în cadrul Zilelor Bucureștiului. Maria Popa și DJ Jonesy
2: îți aduc weekendurile la Kiss FM.
3: Ia-ți tehnologie pentru zile pline de motive să zâmbești. Vino la Vodafone pentru a sărbători împreună cea mai bună rețea mobilă, singura dublu certificată. Alege Honor Magic 8 Lite cu baterie de lungă durată de la 7 euro pe lună prin buyback la portarea cu abonament nelimitat 5G. Ai HBO Max inclus în primele 3 luni și 3 ani garanție la orice smartphone nou. Ofertă valabilă în limita stocului în magazinele Vodafone până pe 1 noiembrie. Detalii în magazine. Vodafone.
4: La Mega sunt oferte bune pe fiecare raft.
5: Între 17 și 23 septembrie, cumpără de minim 35 de lei roșii, ceapă galbenă și usturoi marca Gusturi Românești în orice combinație și primești 25% reducere cu card Connect. Mega Image. Bun pentru noi toți.
6: De dimineață până seara, și azi, și mâine, și poi mâine. Spune da oricărei oportunități. La Vodafone sărbătorim împreună cea mai bună rețea mobilă, singura dublu certificată. Ai noua serie Redmi Note 17 cu baterie ce ține peste 2 zile și 3 ani garanție de la 9 euro pe lună la portare cu abonament. Ofertă valabilă în limita stocului în magazinele Vodafone până pe 31 octombrie. Detalii în magazine. Vodafone.
7: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.

Tiesto și Eva Max, The Motto aici la Kiss FM. De fiecare dată când mă gândesc la Tiesto, mă gândesc la o poveste drăguță cu mine. Aveam vreo 18 ani, eu și un prieten DJ de la Cluj ne-am înscris la un concurs cu un brand faimos de bere, nu pot să-i zic numele acum, când mă gândesc că na, oamenii ăștia încă mai există pe piață. Se făcea un concurs cu și despre muzică și am câștigat semifinala, ca să zic așa. Am venit și în București și am cântat pe o scenă la sala polivalentă, țin minte, fix înainte de Tiesto. Deci ca să știți că m-a chinuit talentul puternic în viața asta. Dar altfel, cu cântatul am lăsat-o mai moale. Domnul Tiesto și-a văzut foarte bine de treaba lui, iar Inira Rimes cu siguranță și ea. Asta urmează în playlist, ascultăm Există. Piesa e veselă, simpatică, sună tare bine la Kiss FM. James Hype am pentru voi cu Ferrari, dar și Gotye cu Somebody That I Used To Know. Există.

0: Timbaland și Nelly Furtado, Give It To Me aici la Kiss FM. Doamne, păi dacă îmi zicea mie cineva la 16 ani când îi ascultam și eram fiartă pe oamenii ăștia că o să vină vreodată în România, i-aș fi zis atunci, Doamne, dar ești nebun, pleacă de aici. E, uite că în 2026 Timbaland a venit în România și a venit la Nibiru anul acesta, unde a făcut super show. Acolo oamenii s-au bucurat tare, tare mult. Eu, din păcate, eram plecată și n-am putut să-l văd live în țară, dar uite că asta mă face să mă gândesc că poate ar trebui să revină și la anul. Doar zic, poate aude cine trebuie. Altfel, ne bucurăm de hituri în continuare la Kiss FM. Avem întâlnire cu Andia, M-am trezit aici, este cel mai nou single al ei și sună tare bine. Mai apoi vine și Beoni, cum zice el, adică Bad Bunny, mai exact, cu Nueva Yol. Rămânem împreună în weekend aici pe Kiss.
1: Vântul bate în frame-uri de atingere reci.

0: Vă zic atât, a fost scris în stele să fim împreună și astăzi. Vă zic Tiny Temba, Written in the Stars la Kiss FM. Mai acum fie vorba între noi, mi se pare că unele lucruri parcă ne sunt și sortit așa. Eu de când mă știu am iubit muzica, de când mă știu mi-am dorit să fiu în atenția oamenilor. Și uite că na, cumva, vedeți, universul a lucrat. Dar nici eu n-am stat degeaba. Știi că și cu manifestatul ăsta. Manifestez stând de pe canapea, dar cred că trebuie să te și miști un pic de acolo ca să și iasă lucrurile. Dar azi e mai pe relaxare, azi poți manifesta maxim să vină o mâncare la tine. Ceea ce să vă domnul în 2026, nu numai că se poate, se super poate. Continuăm cu muzică bună, oriunde te afla la această oră, ai 300 cu Andra, un sărut cât o viață. Sube-me la radio de la Enrique Iglesias, dar și Grasu XXL vine să ne cânte Tu Mărie.
1: Tati, îmi faci un smoothie delicios?
2: Stai să vină blenderul prins de Electro Weekend pe EMAG.
1: Dar eu vreau acum.
2: Îți face, tati, la asta vechi.
1: Ah. V-ați cam dovărât unul pe altul. La fix a venit blenderul nou.
3: Profită de electro-ofertă și ia-ți televizor TCL QLED cu minus 15% extra la doar 85 lei pe lună în 12 rate fără dobândă. Ai NAB. EMAG. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
4: Dedemania ofertelor continuă la Dedeman. Cumpără acum roabă Panzer 85 litri la doar 169 lei și betonieră Panzer 200 litri la doar 1169 lei. În plus,

0: București. Gustul nu vine din mirodenii, nici din potențiator de arome. Aici, la noi, gustul vine din trudă și din respectul pentru pământ. Vine din iarba grasă de pe văi, din aerul de munte și din apa ce se rostogolește peste stânci. Aici, la noi, la Ibănești, gustul vine din suflet. Suntem frații Mircea și David Todoran și te poftim la noi la masă să simți un munte de gust. Mirda Tod, lactate de Ibănești, din 1994.
1: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența. De două ori la toate produsele. Ia-ți laptop Asus VivoBook 15 cu procesor Intel Core 5 la 2199 de lei și laptop gaming Asus TUF A16 cu placă video RTX 4050 la 4499,9 lei. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
2: George Clooney și Robin Sharma vin în premieră la București pe scena Brand Minds. Vino să-i vezi live la cel mai important eveniment de business din Europa Centrală și de Est. Prinde biletele la pre-sale și vino cu echipa ta. La Brand Minds descoperiți cele mai avansate strategii de business, marketing, vânzări, leadership și inovație. Nu rata un moment unic în viață și fii în sala în care se discută trendurile care ne construiesc viitorul. Brand Minds, cel mai important summit de business din Europa Centrală și de Est. Prețul biletelor crește în 4 zile. Detalii pe brandminds.com. Eveniment susținut de Kiss FM.
3: Psst, Profi e mereu aici, cu prețuri mici, mici, mici, chiar și mai mici. Acum ai ulei de floarea soarelui Unisol, un litru, la doar 7,99 lei. Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi, zilnic prețuri mici.

0: iPhone 18 Pro este acum la Vodafone, cea mai bună rețea mobilă, singura dublu certificată. Pro fără precedent, cu sistem super avansat de camere profesionale și autonomie a bateriei cu până la 24 de ore per încărcare. Bucură-te de ofertă cu Vodafone EasyTech. Comandă-l acum în magazinele Vodafone de la doar 15 euro pe lună cu abonament și cu bonus buyback garantat. Ofertă valabilă până pe 31 octombrie, în limita stocului. Vodafone.
1: La JISC nu-ți cerem să ne crezi pe cuvânt. Ai 100 de nopți să testezi noua ta Salta Gold, iar dacă nu ești 100% mulțumit, o schimbăm cu zâmbetul pe buze. JISC. Scandinavian Sleeping and Living.
0: Rețeaua Vodafone este acum mai puternică decât oricând, ca tu să poți spune da atunci când vrei să fii de ajutor sau să faci ceea ce îți place oriunde ai fi. Spune da oricărei oportunități cu Vodafone. Portează-te la abonament nelimitat 5G de la 3 euro pe lună pentru a sărbători împreună cea mai bună rețea mobilă, singura dublu certificată. Ofertă valabilă în magazinele Vodafone până pe 1 noiembrie. Vodafone.

0: DJ Young și Olic.
1: Doar în acest weekend, la Flanco cumperi electrocasnice și primești voucher pe loc garantat. Electrocasnice mici, 50 de lei voucher. Electrocasnice mari, 150 de lei voucher. Da, ai auzit bine, până la 150 de lei pe loc. Vino în weekend în magazinele Flanco din orașul tău și profită de ofertă. Flanco, specialiști în discounturi. Campanie supusă regulamentului, disponibil gratuit în magazinele Flanco.
2: Pădurile Regale au lansat prima locație dublă de nuți din România, unde evenimentul se desfășoară atât într-o locație exterioară în mijlocul pădurii, cât și într-una interioară în funcție de vreme și de dorința mirilor. Practic, mirii primesc pe cel mai mare domeniu de nuți din țară două locații la preț de una, iar invitații se pot bucura gratuit de transport prin serviciul Blue. Pădurileregale.ro.
3: De dimineață până seara, și azi, și mâine, și poi mâine. Spune da oricărei oportunități. La Vodafone sărbătorim împreună cea mai bună rețea mobilă, singura dublu certificată. Ai noua serie Redmi Note 17 cu baterie ce ține peste 2 zile și 3 ani garanție, de la 9 euro pe lună, la portare cu abonament. Ofertă valabilă în limita stocului în magazinele Vodafone până pe 31 octombrie. Detalii în magazine. Vodafone.

0: zile cu pupii. Kiss for Kids. Te înscrii pe kissfm.ro sau în aplicația Kiss FM.
1: Te sunăm.
0: Ne spui care a fost ultima piesă cu pupic difuzată la Kiss FM înainte de apel.
1: Câștigi sute de euro.

0: Jason Derulo și DJ Goja and Melody Micico la Kiss FM. Weekendul continuă cu muzică bună, iar Jason Derulo cum simte că e ceva în internetul larg cu iz de viralizare? Pac, sare pe trend, adică prima dată s-a lansat piesa asta fără el în internetul larg, după care el a zis: stai așa că aici miroase a hit, mă bag și eu. Și uite că a avut inspirație băiatul nostru, pentru că rupe de ceva vreme încoace. Felicitări, domnule Jason Derulo. Continuăm cu muzică faină, bineînțeles. Avem Morandi, Miscali, întâlnire cu piesa de la Kobe Perez, Some Love, iar mai apoi Rareș ne aduce aminte de vara asta frumoasă care tocmai ce s-a întâmplat cu Apus de Soare.
1: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Ia-ți smartwatch Huawei Watch GT 7 Pro la 1799,99 de lei. În plus, ai 20% extra la tabletele Huawei MatePad și căștile Huawei FreeClip. Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
2: Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină ce contribuie la detoxifierea și regenerarea ficatului. Îl susține și protejează. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
3: Pe drum spre casă zic ia să caut o idee, să pregătești ceva bun pe când ne strângem la masă. Și am găsit la Delaco o rețetă impresionantă de sandvișuri cu rucola, piure de avocado, ou poșat și cașcaval. Wow! Bună idee! Zic ia să iau niște cașcaval de sandviș de la Delaco și cu restul nu m-am mai complicat. Oricum iese cu mare gust.
4: Simplu sau simandicos, orice faci iese gustos. Dacă pui cașcaval de sandviș.
5: Ia de la Delaco!
6: Arzi mai multe calorii pe scări decât la sală? Ți-ar sta mai bine în casa potrivită. Alege mai bine pe Storia. Caută în funcție de zonă și de calitatea vieții în cartier cu indexul Storia.
1: Acum în magazinele Altex ai rabla la toate electrocasnicele mici. Vino cu un electrocasnic mic vechi, cumpără orice electrocasnic nou și primești un voucher de 25 de lei. Ai blender portabil NutriBullet la doar 149,32 de lei. În plus, ai 20% extra la toate espresoarele De'Longhi. Intră acum în aplicația Altex sau vino în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
7: Atunci când te doare ceva, parcă lumea e întoarsă pe dos. Nimic nu mai are sens. Totul e cu susul în jos.
8: MIG 400 te ajută să revii cu picioarele pe pământ. Datorită formulei speciale, MIG 400 se dizolvă rapid pentru a calma țintit durerea de cap, de dinți, menstruală sau musculară. MIG 400. Puternic împotriva durerii. Acest medicament conține ibuprofen. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
9: Hei, Mihai! Sunt eu, Betoniera de la Brico. Ce faci? Te învârți după oferte? Ho, dar ce multe sunt!
10: La Brico! Până pe 30 septembrie ai 10% reducere sub formă de voucher la toată gama de polistiren expandat EPS 80 și 10% reducere la tabla cu tată Maro Lucios la doar 17,60 de lei metrul pătrat.
11: Brico, puși pe treabă împreună!
12: Putem să intrăm într-o sesiune rapidă de feedback, te rog?
13: Ce feedback, omule? Nu e nevoie de feedback. Vorbește normal.
14: Wow, ăsta e bullying.
15: După ce au supraviețuit primului team building, Horia și echipa pornesc într-o nouă aventură corporatistă. De data asta, peste graniță.
16: Ne infiltrăm, îi îmbătăm și le aflăm punctele slabe.
15: Mai multă competiție. Mai puțin echilibru emoțional. Team Building 2. Din 5 octombrie, doar la cinema. Recomandat de Kiss FM.
17: Nu și de HR.
18: Rămâi pe Kiss FM. Urmează

0: ia-ți tehnologie pentru zile pline de motive să zâmbești. Vino la Vodafone pentru a sărbători împreună cea mai bună rețea mobilă, singura dublu certificată. Alege Honor Magic 8 Lite cu baterie de lungă durată de la 7 euro pe lună prin buyback la portarea cu abonament nelimitat 5G. Ai HBO Max inclus în primele 3 luni și 3 ani garanție la orice smartphone nou. Ofertă valabilă în limita stocului în magazinele Vodafone până pe 1 noiembrie. Detalii în magazine. Vodafone.
1: În premieră la București, trupa Altin Gun
2: aduce turneul internațional Garip pe 10 noiembrie la Fratellii Studio One.
1: Ascultă live mixul lor de instrumente tradiționale anatoliene și sound modern.
2: Bilete exclusiv pe getin.ro.
3: Uită de meșteri, de șantier și de praf.
4: Uită de mai durează o lună.
3: În București, viitorul locuințelor a sosit.
4: La Rains Cube, unic producător de case modulare. Rapid, curat și exact cum ți-e dorești.
3: Începi cu un modul de la 5.000 de euro și te muți.
4: Vino să vezi cu ochii tăi la Rains Cube, în Suglui, lângă Craiova.
3: Sună acum la 0724 007 006.
5: Sunt DJ Young
6: și eu sunt Olix.
7: Kiss FM.
8: Kiss FM.
7: Cu DJ Young și Olix.
9: Viața trece, hai să o trăim cât 10, hello!
10: Horia Brenciu și HB Orchestra aniversează 15 ani de la primul concert la Sala Palatului și peste 30 de ani de spectacol în România.
9: Ești cu mine și mă simt bine. Fac ce-mi spune inima.
10: Fă ce-mi spune inima și vino pe 21 și 22 noiembrie la Sala Palatului. Bilete pe getin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica, Puritate cu Superbule și de farmacia Ana Maria. O farmacie pentru întreaga familie.
11: La 31 de ani sărbătorim cu Mega promoții aniversare. Între 17 și 20 septembrie ai 70% reducere la al doilea produs identic din categoriile vin alb roze sau apă minerală carbogazoasă, doar cu card Connect. Mega Image, bun pentru noi toți.
12: De dimineață până seara. Și azi, și mâine, și poi mâine.
0: Spune da oricărei oportunități. La Vodafone sărbătorim împreună cea mai bună rețea mobilă, singura dublu certificată. Ai noua serie Redmi Note 17 cu baterie ce ține peste 2 zile și 3 ani garanție de la 9 euro pe lună la portare cu abonament. Ofertă valabilă în limita stocului în magazinele Vodafone până pe 31 octombrie. Detalii în magazine. Vodafone.
13: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.
14: Back to the music.

Rareș ne-a făcut să retrăim poate niște momente foarte frumoase din această vară, care ușurel, ușurel ne-a scăpat printre degete, vă zic drept, nu știu, am clipit de două ori și s-a dus și vara asta, dar fie vorba între noi, de când au început temperaturile astea măricele așa, parcă toamna sună chiar ca o idee extraordinară, cel puțin în cazul meu de brașovean, că acum n-aruncați cu pietre dacă sunteți iubitori de vară. Prieteni, continuăm cu muzică bună și în ora ce vine, bineînțeles, până una alta, însă pe final de oră avem Utopia Crew și Misha Miller, piesă nouă, se numește Too Hot To Be Friends. Mă, pot să înțeleg asta, adică dacă amândoi sunt frumoși așa uneori, e cam greu să se lase doar cu o prietenie acolo. Avem și DJ Snake cu Let Me Love You alături de Justin Bieber, iar pe final de oră, Limp Bizkit Behind Blue Eyes.

0: Mulți pot spune că sunt numărul 1, dar un singur post poate fi cel mai ascultat.
1: Kiss FM.
2: Conform celui mai recent studiu de audiență radio, Kiss FM este cel mai ascultat post de radio din România.
1: Unde ești tu, e Kiss FM.

domnului Maluma, pentru că, iată, iubita lui a născut zilele trecute și un băiețel, aveau deja o fetiță. Ei, și știți că el în trecut își spunea Maluma Bebe Baby. Mă gândesc aici la 3 de baby, mai merge, mai merge, nu? Mă gândesc încă unul. Ei, depinde doar de ei. Altfel, Maluma Baby e luat din piață, fetelor, s-a dus, gata. Altfel, continuăm cu muzică bună, dragilor, rămânem împreună. Weekend cu Granero, Antonia, Levitate, avem întâlnire și cu Lazy Ed și Joe Moore. După tine ascultăm și Maroon 5 cu Wake Up Call.

F-Charm și Teoros, Doamne ferește, la Kiss FM, așa se numește piesa, prieteni. Altfel, înțeleg că piesa asta se descurcă foarte bine prin topuri, ba chiar în România, în Kiss Top 10 de pe Kiss TV, a ajuns pe locul întâi direct, chiar și sub formă de new entry. Semn că vă cam place piesa. Continuăm cu ceva la fel de bun, Vescan, Bianca Mare și Absența Ta, ne întâlnim imediat cu Pedro Capo să ne mai ajute cu niște buena suerte, adică cu niște noroc, iar mai apoi Nicole Shelby și Juno vin să ne cânte No, No, No.

Adam Forbes, Thrift Kind of Music, Move aici la Kiss FM. Dragilor, nu vă lăsați bunicile singure în internetul larg, pentru că s-ar putea să facă pinul public. Cum? În ce fel? Vă întrebați? Foarte simplu. De exemplu, o doamnă din Elveția a vrut să cumpere o prăjitură mare, simpatică, frumoasă, care, surprinzătoare, a costat-o 1700 de euro, mai exact 1612 franci elvețieni. Și o să spuneți, Doamne Ana, dar atât costă o prăjitură în Elveția? Nu, prieteni. Doamna credea că pune pinul de la card. Și era 1612. Acum eu nu o să fac public numele, nu de alta, dar nu vreau să căutați pe doamna prin Elveția să-i luați cardul și după aia să cumpărați cine știe ce, pentru că iată acum cu toții avem pinul ei. Și mare grijă, mare grijă dacă în general vă știți poate nu foarte bun la tehnologie, nu foarte bun la plăți cu card pe internet, mai bine nu. Mai bine pe vechi, pe cash, mergeți la cofetărie, că uite s-ar putea să suferiți ulterior. Noi consumăm muzică, e gratis, nu costă nimic, nici măcar nu vă cerem pinurile de la card. Pentru asta, Fady, Hellway, mai departe la Kiss, Minelli, Busta Rhymes, Azucar, dar și Melanie Fiona cu Give It To Me Right.

0: Alina Eremia și Poiana au cântat genul ăla aici la Kiss FM. Dragilor, din păcate tot ce e frumos se termină mult prea repede, dar partea bună este că revin și luni, începând cu ora 16, vom fi din nou împreună. Vă las după ora 19 cu o nouă ediție Hit Hit in the Mix cu Marian Boba și DJ Jonesy. Eu am fost aceeași Ana Moga, dar și aceeași Ana Moga cu 4 de ala final pe Instagram, dacă se dorește a da follow, căci mă ajută tare, tare mult. Din punct de vedere muzical, vă las cu Blue Eiffel 65, Cabron, Iarna pe Val și Eminem, Houdini. Hai pe luni, pupii iubii, Weekend Fine în continuare. Bye!
1: La Kiss FM se întorc piesele cu pupii.
2: Kiss for Kiss.
3: Te înscrii pe kissfm.ro sau în aplicația Kiss FM.
2: Te sunăm.
3: Ne spui care a fost ultima piesă cu pupic difuzată la Kiss FM înainte de apel.
2: Câștigi sute de euro.
3: Nu știi? Mai punem 100 de euro și creștem miza. Kiss for Kiss. Hai, pup!
4: Diaree? Descoperă Hidrasmect, singurul antidiareic și rehidratant. Tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
5: Psst, psst, ai auzit? Top Menu s-a întors la KFC cu un preț și mai mic. Fă o super afacere cu pui, burger, cartofi și răcoritoare la doar 19,90 lei. Ia afacere! KFC!
6: Pe drum spre casă zic ia să caut o idee, să pregătesc ceva bun pe când ne strângem la masă. Și am găsit la Delaco o rețetă impresionantă de sandvișuri cu rucola, piure de avocado, ou poșat și cașcaval. Wow, bună idee! Zic ia să iau niște cașcaval de sandviș de la Delaco și cu restul nu m-am mai complicat. Oricum iese cu mare gust.
7: Simplu sau simandicos, orice faci iese gustos. Dacă pui cașcaval de sandviș.
8: Ia de la Delaco!
9: Enervant, nu? Trafic peste tot. Fix asta se întâmplă și în nasul tău. Ei bine, n-avem o soluție pentru traficul din oraș, dar avem pentru traficul din nasul tău. Quix, spray nazal hipertonic cu apă de mare, curăță, hidratează și decongestionează căile nazale. Quix ajută la decongestionarea traficului din nasul tău. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție instrucțiunile de utilizare.
10: Portează-te la Digi, cea mai premiată rețea mobilă. Ai abonament nelimitat de la 3 euro pe lună cu net 5G nelimitat pentru conexiuni stabile și reacții rapide. Pe digi.ro sau în magazine.
11: Durere de cap, de spate, dentară sau menstruală? Padurere, Padoden Express Forte capsule moi. Acesta este un medicament.

muzicii electronice, teme muzicale străvechi și forța unei orchestre simfonice. Bilete disponibile pe getin.ro.

0: DJ Young și Olix.
1: iPhone 18 Pro este acum la Vodafone, cea mai bună rețea mobilă, singura dublu certificată. Pro fără precedent, cu sistem super avansat de camere profesionale și autonomie a bateriei cu până la 24 de ore pe încărcare. Bucură-te de ofertă cu Vodafone EasyTech. Comandă-l acum în magazinele Vodafone de la doar 15 euro pe lună cu abonament și cu bonus buyback garantat. Ofertă valabilă până pe 31 octombrie, în limita stocului. Vodafone.
2: Acum 15 ani tratam primul nostru pacient. Astăzi, sute de mii de oameni ne încredințează ce au mai de preț, sănătatea. Iar noi facem toate eforturile să fim mai buni în fiecare zi pentru pacienții noștri. Echipe medicale cu experiență, tehnologie de top și empatie pentru fiecare caz. Grupul Medical Nord. Spitale, clinici, laborator și imagistică la standarde europene. Grupul Medical Nord. Reper medical european de 15 ani.
3: De dimineață, până seara, și azi, și mâine, și poi mâine, spune da oricărei oportunități. La Vodafone sărbătorim împreună cea mai bună rețea mobilă, singura dublu certificată. Ai noua serie Redmi Note 17, cu baterie ce ține peste 2 zile și 3 ani garanție, de la 9 euro pe lună, la portare cu abonament. Ofertă valabilă în limita stocului în magazinele Vodafone până pe 31 octombrie. Detalii în magazine. Vodafone.
4: Salut, sunt Cristi Nițu și vă aștept în fiecare duminică de la ora 13 în Top 40 Kiss and Dance, clasamentul celor mai tari 40 de piese dance și remixuri. Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu îți distrugi viața. Cere ajutor.
5: Back to the hit.

0: Kiss FM, fix, fix, fix, ora 19. Salutare, bine te-am găsit, bine te-am regăsit. Marian Boba sunt eu și rămân aici în studio cu tine până la 22 pentru Hit Hit in the Mix, ediția de sâmbătă seară, bineînțeles că de muzică, de mixuri și remixuri se ocupa al nostru DJ Jonesy. Începem cu Alina Eremia și Puia, remix de la Moțu și Cristinițu pentru Genul ăla. Salutare, bine te-am găsit.
1: Kiss FM presents the best show of the weekend. Hit Hit in the Mix.

0: ai mai auzit-o tu? E foarte, foarte simplu, ai auzit-o prima oară la noi, la Hit Hit In The Mix. Topic și Becky G, Sorry Papi. Și din momentul ăsta dăm start mesajelor, start dedicațiilor aici pe WhatsApp-ul Kiss FM. 0722 20 60 20. Foarte, foarte simplu. Acolo, din momentul ăsta, e doar despre tine și doar despre toți ai tăi. Așteptăm în special mesaje vocale. Vrem să vă auzim și pe voi în seara asta, nu de alta, dar de noi suntem sătui. 0722 20 60 20. E seara de sâmbătă, cea mai așteptată din săptămână, și o petrecem împreună.
1: Kiss FM.

0: DJ Jonesy la Kiss FM. Și fii atent aici la mine, căci te poți înscrie deja pentru concursul ce începe luni. Kiss for Kiss, se întorc piesele cu pupic. Înscrie-te pe site, pe kissfm.ro sau în aplicația Kiss FM. Noi mai apoi te alegem. Te-am sunat, ai 10 secunde să ne spui ultima piesă cu pupic difuzată pe Kiss FM și uite așa ne-ai luat bănuții, cel puțin 100 de euro. Spun cel puțin, pentru că dacă se întâmplă ca cineva să nu știe răspunsul corect, reportăm 100 de euro pentru programul următor și tot așa. Da, da, nu rămân bănuții la voi, toți sunt pregătiți pentru voi. Kiss for Kiss se întoarce de luni dimineață. Foarte, foarte simplu, 10 secunde în momentul în care te-am sunat să ne dai răspunsul și ne-ai luat banii.
1: Kiss FM.

0: Marshmallow și Portugal, The Man, Phoenix la Kiss FM. Și mesaje trimise de tine aici pe WhatsApp. Primele mesaje venite 0722 20 60 20. Salutare de la volan, în drum spre casă vă ascult. Ne scrie Alex, te salutăm, să conduci cu grijă, să ajungi bine acasă la ai tăi. O sâmbătă plăcută vă dorim de aici din Madrid. Muzica e bună, continuați tot așa. Mulțumim mult de tot pentru mesaj și salutăm pe toții noștri de acolo din Madrid, din Spania. Salutare, salutare. Îl mai avem și pe Radu, ce ne salută aici din Oltenița. Salutare pentru soția lui, pentru Oana. Salutare Radu, salutare Oana. Este sâmbătă, mă bucur că vă aud și astăzi. Păi normal, sâmbătă de sâmbătă aici suntem de la 19 la 22 pentru Hit Hit in the Mix.
1: Așa sună numărul 1.

0: bucurie, avem plăcere, avem chiar onoarea să petrecem aici alături de voi la Hit Hit in the Mix. Marian Boba sunt eu, mixul vine de la Jones, iar podcasturile din primul weekend de Hit Hit in the Mix pot fi deja reascultate. Le găsiți frumos aranjate fie pe kissfm.ro în secțiunea de podcasturi, fie pe Mixcloud KissFM România, acolo unde găsiți seturile noastre din ultimele sezoane, multe sezoane, multe episoade, multe mixuri, găsiți acolo în secțiunea de podcasturi de pe kissfm.ro. Boba și Jonesy suntem, ne întoarcem imediat.
1: Hit Hit in the Mix. We'll be right back.
2: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Ia-ți smartwatch Huawei Watch GT 7 Pro la 1799,99 de lei. În plus, ai 20% extra la tabletele Huawei MatePad și căștile Huawei FreeClip. Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
3: Fiecare loc are un sunet.
4: Fiecare om, un fel al lui de a găti.
3: Uneori se aud râsete,

0: emoții? Uneori doar liniștea dinaintea verdictului. Toamna asta, povestea e ingredientul principal, pentru că toată România gătește la Masterchef. Prinde gustul competiției marți și miercuri la Pro TV și pe Voio.
1: Acum în magazinele Altex ai rabla la toate electrocasnicele mici. Vino cu un electrocasnic mic vechi, cumpără orice electrocasnic nou și primești un voucher de 25 de lei. Ai blender portabil NutriBullet la doar 149,32 de lei. În plus, ai 20% extra la toate espresoarele De'Longhi. Intră acum în aplicația Altex sau vino în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
2: Acum ai și oferte preactivate. Între 17 și 23 septembrie ai 35% reducere la bere Amstel. Oferte supuse unor termene și condiții.
1: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența. De două ori la toate produsele. Ia-ți laptop Asus VivoBook 15 cu procesor Intel Core 5 la 2199 de lei și laptop gaming Asus TUF A16 cu placă video RTX 4050 la 4499,9 lei. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
3: Vacanță!
4: Vacanță!
3: Vacanță!
4: Dar ce se întâmplă după?
3: Există viață și după vacanță!
4: Îndr-

0: social media. Veronova Mirage.
1: Maria Boba și DJ Jonesy îți aduc weekendurile la Kiss FM.
2: Reînnoiește-ți casa cu oferte excelente de la JISC. Vino în magazinele JISC între 10 și 23 septembrie și ai reduceri de până la 60% la o gamă variată de articole pentru dormitor ca să te bucuri de un somn mai odihnitor. JISC, Scandinavian Sleeping and Living.
3: Salut, suntem Voltaj și te invităm în 8 decembrie la Sala Palatului la mega producția Orice Zi Crăciun. Vino să cânti împreună cu noi și invitații noștri surpriză toate hiturile pe care le știi, dar și noua noastră piesă Orice Zi Crăciun. Voltaj, 8 decembrie, Sala Palatului. Nu mai aștepta și fă din Orice Zi Crăciun.
4: M-aș bucura la fel ca tine seara de ajun.
3: Bilete pe getin.ro. Acest spot conține voci generate ca pe vremuri, la microfon.
5: Ți-ai dorit vreodată să scapi de agitația și forfota unui oraș mare? Martin Best chiar și-a dorit asta. Și acum e doctor într-un orășel cu probleme de proporții mari. Dr. Martin, serial nou, în exclusivitate la Diva. Duminica de la ora 20.
6: Până pe 27 septembrie, Radar 2026 Full Spectrum aduce la Arcub, Hanul Gaproveni, instalații internaționale de lumină, laser, AI, sunet și artă interactivă, prezentate în premieră în România. Descoperă artiști din întreaga lume și experiențe în care mișcarea, sunetul și chiar imaginea ta devin parte din artă. Iar pentru cei mici, Radar Kids revine cu un loc de joacă interactiv, Art and Tech, cu instalații, jocuri și ateliere de robotică. Radar 2026, Full Spectrum la Arcub, Hanul Gaproveni. Unde ești tu, e Kiss FM. Program, informații și bilete pe radar.ro.

0: a muzicii electronice. Bilete pe getin.ro. Sunt DJ Young
1: și eu sunt Olix.
2: Kiss FM. Kiss FM. Cu DJ Young și Olix.
3: Pădurile regale au lansat prima locație dublă de nuți din România, unde evenimentul se desfășoară atât într-o locație exterioară în mijlocul pădurii, cât și într-una interioară în funcție de vreme și de dorința mirilor. Practic, mirii primesc pe cel mai mare domeniu de nuți din țară două locații la preț de una, iar invitații se pot bucura gratuit de transport prin serviciul Blue. Pădurileregale.ro.
4: iPhone 18 Pro este acum la Vodafone, cea mai bună rețea mobilă, singura dublu certificată. Pro fără precedent, cu sistem super avansat de camere profesionale și autonomie a bateriei cu până la 24 de ore per încărcare. Bucură-te de ofertă cu Vodafone EasyTech. Comandă-l acum în magazinele Vodafone de la doar 15 euro pe lună cu abonament și cu bonus buyback garantat. Ofertă valabilă până pe 31 octombrie, în limita stocului. Vodafone.
5: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.
6: Back to the hits.

0: Un hit hit in the mix pentru sezonul 31, Moving Elements, DJ Jones și Yosif, Rhythm of Love la Kiss FM, așa pe început de oră, ora cu numărul 2 din programul nostru de astăzi. Ne pregătim ușor ușor și pentru ora de festival, imediat după 21 și până la 22 mixăm doar hituri de festival. Facem festival aici în studioul Kiss FM. Până atunci însă mesaje ce le trimiteți pe WhatsApp 0722 20 60 20. Salutare de la Mariana din Londra. Vă salutăm acolo în Londra pe toți ai noștri. Mulțumim pentru mesaje. Stai așa, uite, nu vrea să se încarce. Gata, s-a rezolvat. După mai multe zboruri anulate am ajuns să nu dorm timp de peste 40 de ore. Auci! Vreau să-i mulțumesc prin voi șoferului care vă ascultă acum în timp ce mă duce acasă de la aeroport, iar eu încerc să nu adorm pe bancheta din spate. Salutare, suntem alături de tine, iar când o să dormi, oho, ce să mai recuperezi. Salutare din Norvegia, sunt la sală, vă ascult cu mare drag. Vă mulțumesc pentru starea frumoasă pe care mi-o dați, îmi scrie Sorin. Te salutăm, Sorine, salutare în Norvegia. Salutare și în UK, salutare vouă, mulțumim pentru mesaje. 0722 20 60 20.
1: Salutare Kiss FM, o seară frumoasă să aveți și o dedicație specială din partea mea, Benone, pentru familia mea.
0: Salutare acolo, mulțumim! Kiss FM. Mesaje pe WhatsApp 0722 20 60 20. Acum Sunnery James, correct?

0: Apoi mâine revine piesa cu pupic, revin piesele cu pupic, pentru că vor fi mai multe. Kiss for Kiss se întoarce, înscrie-te chiar acum, atât pe site, pe kissfm.ro, cât și din aplicația Kiss FM te poți înscrie. Ideea este că după ce te-ai înscris, trebuie să asculti Kiss FM și să prinzi piesele cu pupic, nu de alta, dar nu știi când te sunăm în direct și îți dăm 10 secunde fix să ne spui ultima piesă cu pupic difuzată. E, și de aici începe partea și mai frumoasă, pentru că nu doar că asculti hiturile Kiss FM, dar poți să iei minim 100 de euro dacă știi ultima piesă cu pupic difuzată. Așadar, dacă nu ai făcut-o până acum, înscrie-te, te înscrii o singură dată și ai valabilitate, ca să spun așa, tot concursul, da? Kiss for Kiss. Kiss FM.
1: La Kiss FM se întorc piesele cu pupic.
2: Kiss for Kiss.
3: Te înscrii pe kissfm.ro sau în aplicația Kiss FM.
2: Te sunăm.
3: Ne spui care a fost ultima piesă cu pupic difuzată la Kiss FM înainte de apel.
2: Câștigi sute de euro.
3: Nu știi?

0: pe scena Brand Minds. Vino să-i vezi live la cel mai important eveniment de business din Europa Centrală și de Est. Prinde biletele la pre-sale și vino cu echipa ta. La Brand Minds descoperiți cele mai avansate strategii de business, marketing, vânzări, leadership și inovație. Nu rata un moment unic în viață și fii în sala în care se discută trendurile care ne construiesc viitorul. Brand Minds, cel mai important summit de business din Europa Centrală și de Est. Prețul biletelor crește în 4 zile. Detalii pe brandminds.com. Eveniment susținut de Kiss FM.
1: Muzică, branduri, impact. MNB Music and Brands Awards. The startul primei competiții din România dedicate colaborărilor dintre muzică și branduri. Sunt așteptate proiecte de impact realizate în ultimii 3 ani de artiști, branduri, agenții de PR și publicitate. Înscrieri până pe 27 septembrie. Detalii pe musicxbrands.ro. MNB Music and Brands Awards. Pentru că parteneriatele cu muzică și artiști modelează cultura. Kiss FM aduce muzica acolo unde sunt oamenii.
2: Hey! Sunt DJ Young și eu sunt Olix.
3: Kiss FM. Kiss FM.
4: Cu DJ Young și Olix.
5: Salut, suntem Voltaj și te invităm în 8 decembrie la Sala Palatului la mega producția Orice Zi Crăciun. Vino să cânti împreună cu noi și invitații noștri surpriză toate hiturile pe care le știi, dar și noua noastră piesă Orice Zi Crăciun. Voltaj, 8 decembrie, Sala Palatului. Nu mai aștepta și fă din orice zi Crăciun.
6: M-aș bucura la fel ca tine seara de ajun.
5: Bilete pe getin.ro. Acest spot conține voci generate ca pe vremuri, la microfon.
7: Joci tenis din pasiune? Joacă și pentru fapte bune! Între 18 și 20 septembrie te așteptăm la ediția a 7-a Tenis pentru fapte bune la Pescariu Sports & Spa. Înscrie-te ca jucător amator și susține tinerii care ies din sistemul de protecție și își construiesc un viitor independent. Organizat de Asociația de Social Incubator prin Sport for Good. Înscrie-te acum pe sportforgood.ro.
8: Sunt Carmen Kindriș, iar împreună cu Taraful Rutenilor vă așteptăm la Sala Palatului în data de 16 noiembrie.
9: De 10 ani dau tonul petrecerilor, iar toamna aceasta te invită la cel mai mare show din cariera lor.
8: Taraful Rutenilor și Carmen Kindriș.
9: 16 noiembrie, Sala Palatului. Prinde cele mai bune locuri pe getin.ro.
10: Pe 27 septembrie vino să alergi la Crossul Arenelor.
11: Înscrie-te pe crossularenelor.ro și parcurge 10 km spectaculoși cu startul la Arcul de Triumf și sosirea la Arena Națională.
10: Aleargă la un eveniment dedicat 100% celor 10 km.
11: Singura cursă doar dus, fără întoarceri, creată pentru o experiență de alergare fluidă pe cele mai frumoase străzi din capitală. Crossul Arenelor. Pe 27 septembrie, Bucureștiul e o scenă, din arenă în arenă.
10: Înscrie-te acum pe crossularenelor.ro.
12: Reînnoiește-ți casa cu oferte excelente de la JISC. Vino în magazinele JISC între 10 și 23 septembrie și ai reduceri de până la 60% la o gamă variată de articole pentru dormitor ca să te bucuri de un somn mai odihnitor. JISC. Scandinavian Sleeping and Living.
13: Marian Boba și DJ Jonesy
14: îți aduc weekendurile la Kiss FM.
15: Sunt Adrian Sână și pe 24 octombrie te aștept la Sala Palatului la un super concert Accent. Dacă ți-au plăcut hiturile anilor 2000,
16: n-am bani de bilet,
15: buchet de trandafiri,
16: dragoste de închiriat
15: sau suflet pereche, aștept să le cântăm împreună pe 24 octombrie.
17: Te aștept cu un buchet de trandafiri.
10: Accent.
18: Sala Palatului, 24 octombrie.
19: Prinde cele mai bune locuri pe getin.ro.
20: Există o poveste în care tablourile nu mai stau la locul lor.
21: Din 27 septembrie, la Mina, intri chiar tu în ea.
22: Povești ascunse în tablouri.
21: Un nou show imersiv în care

Da, uite cât de frumos începe. Stau și mă gândesc așa, având în vedere că mai sunt 8 minute până la 9, până la ora 21. Ce facem noi cu viața noastră? Suntem corecți? Suntem cinstiți? Ce mai așteptăm? 8 minute sau

Festival aici în studio. Mixul vine de la John și Marian Boba, sunt eu. Și facem prezența. WhatsApp 0722 20 60 20. Scrie-mi acolo cine ești, de unde ne asculți. Ne adunăm și vedem care pe unde suntem împrăștiați în seara asta de sâmbătă. Uite că au început să vină deja mesajele. 0722 20 60 20. Cine ești, de unde ne asculți?

Salutare! Zici că suntem la Untold. Mulțumim mult de tot! Cami din București, de la Zacuscă trecem la Ardei umpluți și dansez pe muzica voastră. Mulțumim să ai spor acolo, că poftă cu siguranță o să fie. 0722 20 60 20 pe WhatsApp, scriem cine ești, de unde ne asculti. Și fii atent cum sună piesa asta. Facem festival și în

piesă de festival aici, pentru că festival ai în fiecare sâmbătă de la 21 la 22. Mesaje de la voi, cum spuneam, WhatsApp-ul e aproape blocat, 0722 20 60 20. Dacă n-au ajuns toate mesajele, nu dați

Elena. Ne mai salută cineva de la Bâlea Lac, Laura mai exact, pentru cel mai bun pescar pentru Mișu, fir întins. Salutare, Marius din Brașov, mergem spre casă, copiii au adormit, iar noi vă ascultăm. Salutare, să conduceți cu grijă, să ajungeți bine. Ne mai salută din Iași, ia să vedem, ne întoarcem de la București, Dumi, Ștef și Mihai. Salutare vouă, mulțumim mult de tot, din Frankfurt.

scurt. Pe la noi pe aici mai trece cineva, e vorba de Angela. Și o avem pe Mihaela din București, care în momentul ăsta este în drum spre casă, cu mustul la sticlă. S-a făcut mustul și se aduce în București, da? Foarte, foarte tare. 0722 20 60 20 pe WhatsApp scriem cine ești tu, de unde ne asculți. Iar noi, în schimb, îți aducem încă 15 minute de festival.

0: Asta e festivalul nostru și îl poți reasculta, să știi. Ora de festival podcast, găsești acolo Hit Hit in the Mix pe Mixcloud, Kiss FM România sau în secțiunea de podcasturi de pe kissfm.ro. Îi mulțumesc lui Jonesy pentru mixul de astăzi, pentru mixul de ieri. Cu el o să petrecem și weekendul viitor, vineri și sâmbătă seara de la 19 la 22 pentru Hit Hit in the Mix. Cu mine te auzi și mâine, tot așa. Asta nu este programul, mâine încheiem weekendul împreună. Mâine de la 19 voi fi aici în studio. Marian Boba sunt, tu să ai parte de o noapte din aia de sâmbătă pe care să o ții minte și pe care să nu o regrezi deloc.
1: Tu asculți, tu alegi.
2: Mereu când mă urc în mașină pe Kiss
3: Kiss FM.

0: piesele cu pupic.
1: Kiss for Kids.
2: Te înscrii pe kissfm.ro sau în aplicația Kiss FM.
1: Te sunăm.
2: Ne spui care a fost ultima piesă cu pupic difuzată la Kiss FM înainte de apel.
1: Câștigi sute de euro.
2: Nu știi?
3: Mai punem 100 de euro și creștem miza. Kiss for Kids. Hai pup.
4: N-ai talent deloc, mă. Ești praf.
5: Vai de capul tău.
6: Arbitrul a pus punct meciului în minutul 56 cu un cartonaș negru arătat unui părinte care țipa în tribună la copilul său. Atitudinea din tribune poate duce la meciuri nejucate și cariere abandonate. De aceea introducem cartonașul negru și procedura în trei pași care sancționează comportamentul abuziv al părinților. O inițiativă FRF Bravo,
7: susținută de Kiss FM.
8: Putem să intrăm într-o sesiune rapidă de feedback, te rog?
9: Ce feedback, omule? Nu e nevoie de feedback, vorbește normal.
8: Wow, ăsta e bullying.
10: După ce au supraviețuit primului team building, Horia și echipa pornesc într-o nouă aventură corporatistă.
11: De data asta, peste graniță.
12: Ne infiltrăm, îi îmbătăm și le aflăm punctele slabe.
10: Mai multă competiție.
11: Mai puțin echilibru emoțional.
10: Team Building 2.
11: Din 5 octombrie, doar la cinema.
10: Recomandat de Kiss FM.
13: Nu și de HR.
1: Creatorul hitului Stereo Love și singurul român cu un premiu Billboard prezintă conceptul Hiperborea la Sala Palatului pe 18 noiembrie. O experiență inedită care aduce împreună energia muzicii electronice, teme muzicale străvechi și forța unei orchestre simfonice. Bilete disponibile pe getin.ro. Back to School începe în Destiny Park.
14: Atenție, supereroi ai școlii! În luna septembrie, toți copiii care învață și se distrează în Destiny Park primesc 6 caiete cadou, 3 de matematică și 3 dictando.
1: Vii la joacă, pleci pregătit pentru școală.
14: Detalii și bilete pe destinypark.ro.
1: Kiss FM, radioul oficial Destiny Park.
15: A început un nou sezon Art Safari.
16: Brâncuș și muzeele sale. O expoziție pe care merită să o vadă o țară întreagă.
15: Pop art, lumea în culori. Andy Warhol, Basquiat și alte nume mari.
16: O româncă stabilită la New York s-a aflat în centrul acestei mișcări.
15: Cristian Munciu, ce nu s-a văzut în filmul Fjord.
16: Război și pace. Arta ne vorbește despre ce nu ne-au spus manualele de istorie.
15: Hai și tu în Amzei 13 în București.
16: Bilete și program pe artsafari.ro. Unde ești tu e Kiss FM.
17: O nouă săptămână, o nouă doză de energie.
18: Cum îți menții starea de bine? Ce se poartă sezonul ăsta?
17: Ce gătești bun azi?
18: Găsești toate răspunsurile în revista Femeia de Azi. Idee cu idee în fiecare zi de joi. Femeia de Azi, mereu alături de tine.
17: Caută la toate punctele de difuzare a presei.
19: Sunt DJ Young și eu sunt Olix.
1: Kiss FM. Cu DJ Young și Olix.
20: Sunt Adrian Sână și pe 24 octombrie te aștept la Sala Palatului la un super concert Accent. Dacă ți-au plăcut hiturile anilor 2000,
21: n-am bani de bilet,
20: buchet de trandafiri,
21: dragoste de închiriat
20: sau suflet pereche, aștept să le cântăm împreună
21: pe 24 octombrie.
22: Accent.
23: Sala Palatului, 24 octombrie. Prinde cele mai bune locuri pe getin.ro.
1: Există o poveste în care tablourile nu mai stau la locul lor.
24: Din 27 septembrie, la Mina, intri chiar tu în ea.
1: Povești ascunse în tablouri.
24: Un nou show imersiv în care jungla lui Rousseau se întâlnește cu lumea Fridei Kahlo, iar picturile se transformă în jurul tău. Cu același bilet vezi și Matisse, The Immersive Show. O călătorie prin culoarea și universul lui Henri Matisse. Bilete pe minamuseum.com. O experiență recomandată de Kiss FM.
8: Putem să intrăm într-o sesiune rapidă de feedback, te rog?
9: Ce feedback, omule? Nu e nevoie de feedback, vorbește normal.
8: Wow, ăsta e bullying.
10: După ce au supraviețuit primului team building, Horia și echipa pornesc într-o nouă aventură corporatistă.
11: De data asta, peste graniță.
12: Ne infiltrăm, îi îmbătăm și le aflăm punctele slabe.
10: Mai multă competiție.
11: Mai puțin echilibru emoțional.
10: Team Building 2.
11: Din 5 octombrie, doar la cinema.
10: Recomandat de Kiss FM.
13: Nu și de HR.
25: Salut, suntem Voltaj!
0: Și te invităm în 8 decembrie la Sala Palatului la mega producția Orice Zi Crăciun. Vino să cânti împreună cu noi și invitații noștri surpriză toate hiturile pe care le știi, dar și noua noastră piesă Orice Zi Crăciun. Voltaj, 8 decembrie, Sala Palatului. Nu mai aștepta și fă din Orice Zi Crăciun.
2: M-aș bucura la fel ca tine seara de ajun.
0: Bilete pe getin.ro. Acest spot conține voci generate ca pe vremuri, la microfon.
3: Hello, sunt Cristi Nițu. România ascultă Top 40 Kiss and Dance duminică de la ora 13.
4: Kiss! Back to the hits!

0: pic. Kiss for Kids. Te înscrii pe kissfm.ro sau în aplicația Kiss FM. Te sunăm. Ne spui care a fost ultima piesă cu pupic difuzată la Kiss FM înainte de apel.
1: Câștigi sute de euro.
0: Nu știi? Mai punem 100 de euro și creștem miza. Kiss for Kids. Hai pup.
2: Sunt Adrian Sână și pe 24 octombrie te aștept la Sala Palatului la un super concert Accent. Dacă ți-au plăcut hiturile anilor 2000,
3: n-am bani de bilet,
2: buchet de trandafiri,
3: dragoste de închiriat
2: sau suflet pereche, aștept să le cântăm împreună pe 24 octombrie.
4: Te aștept cu un buchet de trandafiri.
0: Accent. Sala Palatului, 24 octombrie. Prinde cele mai bune locuri pe getin.ro.
5: Campionatul mondial de fotbal, odată la 4 ani. Jocurile olimpice de iarnă, odată la 4 ani. Salon.

0: Vino să alergi la Crossul Arenelor. Înscrie-te pe crossularenelor.ro și parcurge 10 km spectaculoși cu startul la Arcul de Triunf și sosirea la Arena Națională. Alergă la un eveniment dedicat 100% celor 10 km. Singura cursă doar dus, fără întoarceri, creată pentru o experiență de alergare fluidă pe cele mai frumoase străzi din capitală. Crossul Arenelor. Pe 27 septembrie, Bucureștiul e o scenă. Din arenă în arenă. Înscrie-te acum pe crossularenelor.ro.
1: Pădurile Regale au lansat prima locație dublă de nuți din România, unde evenimentul se desfășoară atât într-o locație exterioară în mijlocul pădurii, cât și într-una interioară în funcție de vreme și de dorința mirilor. Practic, mirii primesc pe cel mai mare domeniu de nuți din țară două locații la preț de una, iar invitații se pot bucura gratuit de transport prin serviciul Blue. Pădurileregale.ro.
2: Un eveniment corporate nu trebuie să se simtă corporate.

0: petreceri de echipă sau evenimente private. Corporate Events by Naiv. În inima Bucureștiului, deasupra orașului. Contact@naiv.ro.
1: În FBI International, Fly Team urmărește amenințările dincolo de granițele Statelor Unite, acolo unde fiecare caz înseamnă un teritoriu nou și o cursă contra cronometru. De la o țară la alta, pericolul se schimbă.
2: FBI.
1: Misiunea rămâne aceeași, să-i găsească înainte să fie prea târziu. FBI International, sezonul 1. Două episoade, în fiecare luni, de la 9 seara, doar pe AXN.
3: Weekendul acesta, Bucureștiul se vede, se aude și se trăiește la maximum. IMAP Bucharest 2026 aduce în piața Constituției muzică live, artă digitală și show-uri spectaculoase. Rudimental și Who Made Who vin live în centrul Bucureștiului, iar 7 artiști internaționali transformă fațada Palatului Parlamentului într-un spectacol audiovizual de neratat. Două zile, muzică, artă, entertainment. IMAP Bucharest 2026. Weekendul acesta, Piața Constituției, intrarea liberă. Organizat de Primăria Municipiului București prin Arcub în cadrul Zilelor Bucureștiului. Unde ești tu? E Kiss FM.
4: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul dnsc.ro.
5: Back to the hit.

0: pic. Kiss for Kiss. Te înscrii pe kissfm.ro sau în aplicația Kiss FM.
1: Te sunăm.
0: Ne spui care a fost ultima piesă cu pupic difuzată la Kiss FM înainte de apel.
1: Câștigi sute de euro.
0: Nu știi? Mai punem 100 de euro și creștem miza. Kiss for Kiss. Hai pup.
2: Libertatea nu are grade de comparație. Libertatea e doar libertate și atât.
3: Libertatea e viață.
4: E sunet pur.
3: E muzică.
4: Îndrăznește să ieși din tipare cu Loredana. Libertate.
3: 7 noiembrie, Sala Palatului.
4: Bilete pe getin.ro.
5: Campionatul mondial de fotbal, odată la 4 ani. Jocurile olimpice de iarnă, odată la 4 ani. Salon

0: mare. Partenerul evenimentului Metalurgiei Park District, coorganizat alături de imobiliare.ro, powered by trâmbițașu.ro. Detalii pe sib.ro.
1: Maria Popa și DJ Johnsy îți aduc weekendurile la Kiss FM. În premieră la București, trupa Altin Gun aduce turneul internațional Garip pe 10 noiembrie la Fratelli Studio One. Ascultă live mixul lor de instrumente tradiționale anatoliene și sound modern. Bilete exclusiv pe getin.ro.
2: Joci tenis din pasiune? Joacă și pentru fapte bune! Între 18 și 20 septembrie te așteptăm la ediția a 7-a Tenis pentru fapte bune la Pescariu Sports & Spa. Înscrie-te ca jucător amator și susține tinerii care ies din sistemul de protecție și își construiesc un viitor independent. Organizat de Asociația de Social Incubator prin Sport for Good. Înscrie-te acum pe sportforgood.ro.
3: O schimbare de look la L Studio vine cu premii. Până pe 30 septembrie, programează-te la un serviciu de colorare cu Vela în oricare dintre cele 13 saloane L Studio și ești înscrisă automat în tombolă. Te așteaptă 26 de premii, vouchere, produse profesionale și marele premiu, o placă GHD în valoare de 1700 de lei. L Studio, standard în frumusețe.
4: Deci care-i faza?
5: Cu Victor ce?
4: O să avem un copil.
6: Doamna asta, ești invitat la o nuntă în care nimic nu e ceea ce pare.
7: Un weekend la mare. O noapte care schimbă totul.
6: Pregătește-te pentru o comedie intensă, imprevizibilă și eliberatoare. 3 zile în septembrie.
7: Cel mai nou film regizat de Tudor Giurgiu.
8: Vii cu noi la nuntă?
6: Din 18 septembrie în cinematografele din toată țara.
7: Distribuit de Transilvania Film. Amplificat de Kiss FM.
9: Hello, sunt Cristi Nițu. România ascultă Top 40 Kiss and Dance duminică de la ora 13.
10: Kiss! Viața bate câmpii, jandarmii bat ciobanii, ciobanii bat tot.
11: Turuoi, înapoi, turuoi, înapoi,
12: turuoi. Bună, sunteți cioban?
13: Nu, sunt hipster.
12: Și ce căutați aici?
13: Păi mă duceam la cafenea să-mi beau cafeaua cu hipsterii mei. Și când am trecut pe aici, au venit ciobanii și eu eram cu trotineta și cu o banană. Mâncam. Mi-au luat trotineta, mi-au aruncat-o în copac și mi-au mâncat banană.
10: Noul show Divertis. Viața bate câmpii la Sala Palatului. 25, sold out. 26 noiembrie, în vânzare. Râs, deci existi. Un spectacol susținut de Aqua Carpatica. Puritate cu super bule.
14: Sunt Carmen Hindriș, iar împreună cu Taraful Rutenilor vă așteptăm la Sala Palatului în data de 16 noiembrie.
15: De 10 ani dau tonul petrecerilor, iar toamna aceasta te invită la cel mai mare show din cariera lor.
14: Taraful Rutenilor și Carmen Hindriș.
15: 16 noiembrie, Sala Palatului. Prinde cele mai bune locuri pe getin.ro.
16: Back, back, back.